Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Океани. І водночас кільця, утворені від краплі на воді. Ніхто не бідний, сповнені повінця всіма дарами, благами землі. Ми шторм у морі, здатні висихати і плавати пелюстками весни. Дар сіяти, ростити, пожинати, спостерігати дивовижні сни. За когось порадіти, бути вдячним, чи просто щедрим на людське тепло. Ми ходимо і чуємо, ми зрячі і розрізняємо добро і зло. Логічні і продумані, сердечні, наївні і обдурені, не раз конаємо в пустелях, безперечно, від нелюбові і гірких образ. Вдається нам щоразу воскресати і помічати власні помилки, ночами в покаянні припадати дурним чолом до Божої руки, звільнятися і потрапляти в сіті. І це також прижилося у нас. Уміємо прикинутись у світі ангеликом і катом водночас. Ми маємо потребу довіряти і йти у ніч на світло ліхтарів. Я ці дари знайшла у собі, брате. А скільки ти в собі знайдеш дарів?
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
4: актор Юрій Соса про блогерство.
5: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Пам'ятаю, з дитинства мені було цікаво відривати листки з товстенного на початку року календаря, який в ті часи традиційно висів на стіні чи не у кожній хаті. І цікаво було на ньому читати про пам'ятні події, які сталися цього дня. Серед них були згадки про народження видатних людей. Для мене часто ці короткі записи були поштовхом пошукати більше інформації про згадану особу. Нині подібні календарі також поширені, правда, уже в електронному вигляді і набагато повніші. Ми пам'ятаємо навіть через століття та тисячоліття людей, їхні дні народження, які зробили щось значуще для людства. Ми згадуємо їх у своїх розмовах чи творах, ми їх цитуємо, ми ставимо їх у приклад. Деякі імена набувають узагальнючого характеру, коли стають уособленням якоїсь якості, чесноти чи навпаки недоліку. Наприклад, ім'я Юда у нас асоціюється зі зрадою, Авіцена – як батько медицини, Каїн – братовбивця. А коли ми чуємо ім'я Соломона, підсвідомо додаємо епітет «премудрий». Нині ми згадуємо день народження чи не найбільш відомої людини за всю історію людства – Ісуса з Назарету. І не просто людини. Це, напевно, єдина особа, про яку ми можемо сказати, що це Бог-людина. Чим же він, простий столяр, який народився у звичайній і далеко не багатій родині, відомий? Чим він прославився? Що він зробив такого, що й дотепер його день народження, правда, умовний, бо точна дата нам невідома, у календарі відзначений червоним кольором і вседержавним святом? Одного разу, коли Ісус Христос, який був на той час уже відомим в окрузі як вчитель та зцілитель, як чудотворець, розмовляючи з людьми, сказав таку фразу: «Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон». Про це записано в Євангелії від Матфія у 12 розділі. Ці слова були сказані ним як відповідь на слова скептиків, які не вірили у його божественну силу і вимагали доказів того, що він усе робить силою Бога. На перший погляд може здатися, що ці слова надто самовпевнені, бо ж зрозуміло, що це він сказав про себе, про ту науку, яку він звіщав людям. Ісус не просто себе ставить на рівні зі знаменитим премудрим Соломоном, він ставить себе вище його. «Отут більше, ніж Соломон», – каже він. Але він мав право так казати. Чому саме? І у чому він, син простого столяра, був більш від шанованого царя древності, який уже тоді уособлював найвищу мудрість? Давайте поговоримо про те, що робило Христа вищим від Соломона. Перше. Соломон, як знаємо, народився у царській родині. Його батько – знаменитий цар Давид. Тобто він мав найбільш високе та шляхетне походження. Вище вже нікуди. А як Ісус? З його родоводу дізнаємося, що він теж з царського дому. Правда, це був лише родовід. Жодного шансу на те, щоб сісти на трон, у нього не було. Але тим не менш, Ісус щодо походження є все ж таки більшим від Соломона. У посланні до євреїв у першому розділі читаємо: «Він, тобто Ісус Христос, був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів по правиці величності на висоті. Він, оскільки був ліпший понад анголів, оскільки славетніше за них, успадкував ім'я. Кому, бо коли з анголів він промовив: "Ти мій син, я сьогодні тебе породив"? І знову: "Я буду йому за отця, а він буде мені за сина". І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить: "І нехай йому вклоняться усі ангели Божі. Кінець цитати. Святе Писання чітко та недвозначно каже, що Ісус Христос був не лише нащадком славетного царя Давида, але й того, кого називають царем царів, самого Бога-творця. Він мав найвище походження не лише на землі, але й у Всесвіті, будучи сином Бога Всевишнього. Він, як людина, народився у простому сільському хліві, але його справжньою домівкою був небесний дім Бога Отця. Друге, Ісус був більшим від Соломона і у мудрості. Якщо Соломон міг вирішувати найскладніші юридичні та життєві питання, то Христос, як Син Божий, як той, хто отримав мудрість самого Бога, бо й сам був Богом, може вирішити питання найбільшої складності. З біблійних історій знаємо, якою мудрістю були наповнені його проповіді та повчання. Це навіть визнавали його опоненти. Читаємо у Євангелиста Матвія. «І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і питали, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж не він син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда? І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте?» Так, Ісусові слова мали надзвичайно велику силу та глибину мудрості. І навіть зараз, у сучасному, науково-технічному віці, його мудрість спасає людей від загибелі, змінює життя, звільняє від гріховних залежностей, зцілює фізичні та душевні хвороби. Більше того, Ісус обіцяє, що цю мудрість будуть мати і його послідовники. Євангеліє від Луки, 21 розділ. «Дам я вам мову та мудрість, що не можуть противитися, чи суперечити їй всі противники ваші». Про те, що учні Христа мали таку мудрість, читаємо у Діях святих апостолів. «А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися, і пізнали їх, що вони з Ісусом були». З цієї характеристики випливає ще одна особливість особистості Христа. Він більше від Соломона у вирішенні складних питань. Здавалося б, що ота знаменита історія, коли до мудрого царя прийшли дві матері, що сперечалися за дитину, і той так несподівано прийняв рішення, є вершиною мудрості. Але, як ми знаємо, Ісус клав, як би ми сьогодні сказали, на лопатки найбільш відомих вчителів закону. Коли супротивники Христа хотіли його вловити в його ж словах, підкидаючи складні питання, запитуючи, чи давати податок кесареві, кому у Царстві Небесному буде за дружину жінка, яка жила по черзі з сімома братами, він так відповів, що в прямому розумінні закрив їм рота. Читаємо. «А почувши таке, вони диву далися, і, лишивши його, відійшли». Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його. Кінець цитат. Наступне. Як знаємо, цар Соломон був дуже багатою людиною. В Біблії є опис його багатств, де у переліку кількості золота, срібла, дорогоцінностей та всього іншого про деякі речі написано, що їм не було ліку. Ісус, як відомо, народився в незаможній родині. Не бідував, але й у золоті не ходив. Але він володів багатствами, про які навіть не мріялося Соломону, і які, на відміну від Соломонових, мають значення та цінність не лише на землі. Євангеліє від Матфія, 19 розділ. Петро до нього сказав, «От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?» А Ісус відказав їм, «По правді кажу вам, що коли при відновленні світ Син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. А кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. А в останніх розділах книги «Відкриття» маємо опис небесного Єрусалиму, господарем якого є Христос, і де житимуть віруючі люди. Щоб нам була зрозуміла цінність та велич цього місця, Іван описує його земними словами та критеріями, кажучи, що вулиці там з чистого золота, брами з дорогоцінного каміння. Ісус, як володар неба, володіє більшими багатствами, аніж будь-хто із людей. Христос більший від Соломона і у владі. Як знаємо, той був не лише премудрим, багатим, але й мав абсолютну владу. Але влада Христа більша, бо він є правителем не просто якоїсь земної території, він володіє душами спасених людей. Він має владу над демонами, хворобами і навіть смертю. Він не лише воскрешав мертвих, він, зійшовши в могилу, у саме пекло, переміг це пекло і переміг саму смерть. Він сказав: «Дана мені усяка влада на небі і на землі». Апостол Павло у посланні до Филип'ян каже: «Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялось кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця». Можна було б ще багато приводити моментів та характеристик, згідно яких Ісус Христос є більшим, вищим від премудрого Соломона. Це і творення великих справ, і турбота про людей, і спадщина духовної мудрості. Він перевищував Соломона у хороших якостях характеру. Але разом з тим, Христос мав ще такі якості, яких у Соломона не було взагалі. Він мав владу прощати гріхи. І найголовніше, він міг і донині може спасати людей від гріхів та вічної загибелі. Власне, це і була ціль його народження на землі. Він про це так і сказав одному чоловікові, який шукав виходу зі складного духовного лабіринту: «Бо так Бог полюбив світ, що послав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». І тому Ісус має ще одне ім'я – Спаситель. І коли ми згадуємо у ці дні Його народження, ми часто кажемо у віршах, привітаннях, співаємо у колядках, що народився для нас Спаситель. Спаситель світу, Спаситель людей, які гинули у гріхах. Народився Твій і мій Спаситель. Народився Той, хто має найбільшу владу, мудрість, багатство і славу. Саме тому Різдво є для нас таким великим і радісним святом. Саме тому ми маємо право сказати, що святкуємо день народження найбільшої та найвеличнішої особи, яка будь-коли існувала на землі. І це свято нагадування нам, що ми до нього можемо звернутися з найскладнішими питаннями у найкритичніших ситуаціях. І він сильний допомогти нам. Подякуємо у ці святкові дні Небесному Богові за той чудовий подарунок з неба – Різдво Христове. Подякуємо, що Ісус є нашим другом та помічником. Він вартий цієї подяки та слави. З Різдвом Христовим вас! Христос народився! Різдвяні стежки ведуть не до ясел. Різдвяні дороги ідуть з Вифлеєма. Ідуть повстолітній замислений ясен, що стане Христом у трагічній поемі. Проходять вони через ті перехрестя, де милості просять сліпі прокажені, повз блудницю, страчену власним безчестям, і тих, хто ховає каміння в кишені. Вони пролягли через хату Закхея, якого цуралися праведні люди, по водах озер і по землях Юдеї, по тих манівцях, що вели у нікуди. Різдвяні стежки пролягли через душі, обвітрені злом, крізь серця, що убогі і спрагнені правди, які небайдужі до вічного слова предвічного Бога. Різдвяні дороги ідуть через совість, заплямлену злом, через втрачену гідність. Проходять крізь болі мої, щоб натомість у яслах знайшов я народжену вічність.

0: Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.
1: Любив Ісус Христа.

0: Прийдіть, поклонімось і припадемо до Нього, та схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Бо Він – Бог наш, а ми – люди, паство Його, і вівці – руки Його.
1: Псалом 94, 6 і 7 вірш.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Цитата з Біблії.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що для багатьох християн, для кожного, хто щирим серцем вірить в Господа, є болючі моменти – це неспасенні рідні. Коли людина приходить до Господа, це, як сліпий сказав, я був сліпий, а тепер я бачу. Змінюється життя, думки, погляд, змінюється сенс життя, приходить прозріння, звільнення, зцілення. Небо приходить у життя людини. І звичайна річ, зрозуміла, коли хочеться, щоб та людина, яка живе з тобою, чи може не поруч з тобою, але це твоя рідна людина, чоловік, жінка, дитина, батьки, бабусь, дідусь, тьоті, дяді, дуже багато родинних зв'язків, і хочеться, щоб і ці люди пізнали Божу любов, навернулись до Господа, особливо, якщо люди живуть в якихось проблемах. Давайте сьогодні поговоримо про неспасенних рідних. Ваші рідні всі спасенні? Якщо ні, давайте знайдемо відповідь на запитання, чи є Божа воля на їхнє спасіння? Як допомогти їм повірити в Господа та підкорити Богу своє життя? Що для цього ми маємо робити і чого зовсім не варто робити, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми своїми родинами служили Господу? Я колись сказав Ісус Навін, я та дій мій будемо служити Господу. Книга Ісуса Навіна, 24 розділ, 15 вірш. Розкажіть вашу історію. Хто першим увірував в Господа? Ви чи хтось із ваших рідних? Якщо ви, що ви робили, щоб ваші рідні покаялись, спаслись? А якщо першим увірував хтось з ваших рідних, поділіться, як вони допомогли вам також стати спасенним. Вже приймаємо перший телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
5: Вітаю всіх. Це Віктор з Києва. Увірував я ще в 98-му году, але я скажу так, що все мої родні, вони були із, ну, як всі, по маминій лінії, вони всі були віруючі з покоління в покоління. Ну, я скажу так, що коли приходиш іменно к Богу, там Бог дає совершенно другое понимание, восприятие.
4: Сказав пан Віктор, що він з віруючої родини, з покоління в покоління, і це класно. Слава Господу за це, що люди не просто я чи ви увірували, і крапка. А воно продовжується, продовжується, продовжується з таким благословінням. Але, можливо, ваші рідні не спасенні, і у вас не все так сонячно, світло і просто, як нам сказав пан Віктор про своїх рідних. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
6: Лариса, Львів. Ви знаєте, я от продумувала це питання дуже давно. Я ходила по дуже багатьох церквах, і от мій батько навіть мене охрестив в віці 25 років в православній церкві. А потім так сталося в моєму житті, що я після того, були в мене свої випробування, свої страждання. Моя мама і сестра, племінниця, і дочка, і внук, вони не відвідують. Вони взагалі нічого не відвідують. Ну, я тримаюся міцно, я тримаюся в молитвах, в таких уроках, які проводяться в нашій церкві. Я дуже поважаю свідчення кожної людини, яка говорить, яка помолилася. Я прочитала дуже великий вислів Ісуса Христа. Якщо ти увіруєш, то спасешся ти і весь дом твій. Тому я вірую чітко в те, що люди, вони потихеньку, поступово, дивлячись на мою вірність Ісусу Христу, і я знаю чітко, хто є мій Спаситель і хто мій Викупитель. І я їм пояснюю, ну що я можу зробити? Моя задача тільки по можливості проводити праведне життя згідно заповідям. І як їх спасати? Спасає тільки Ісус Христос. Тобто Він сам знає серце кожної людини, і Він знає, коли до кого приходити. А ми можемо тільки добротою, лагідністю, своєю поведінкою сприяти цьому наверненню, а іншого шляху немає. Слава Ісусу Христу, амінь.
4: Дякуємо вам, пані Лариса, що приєдналися, поділилися цікавими думками стосовно того, що дійсно спасає Господь. Нагадали біблійний вірш: «Віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти сам та твій дім». Це дії святих апостолів, 16 розділ, 31 вірш. І поділилися тим, як ми можемо вплинути на наших рідних, щоб вони також захотіли пізнати Божу любов, увірувати в Господа. Доброта з нашої сторони і праведне життя – це гарні приклади для наслідування. І це підкоряє людей. Доброта. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
7: Це Володимир, брат Володимир, місто Київ. Мою історію, от послухайте. Я народився у православної сім'ї, але в ті часи, що радянські, да? І от пам'ятаю, нагадую, що мене не водили, як зараз, слава Богу, за свободну суверенну Україну. Тільки мама перед Пасхою, там, знаєте, така масляниця, там, і зовнішні атрибути, ознаки, ну, там, щось там, блини пекли, але я не пам'ятаю з дитинства, що мене навчали тато чи матуся там вірі. Але чудний Господь наш, я от свідчу, що віра – це дар, це більше, ніж знання розуму, тому що я вже в 12-16 років ложився спати, ну, коли жив з батьками, да, там, в двокімнатній квартирі, і молився комусь. Я вам, сестри, чесно кажу, от я не знав, чи Ісус його зовуть, чи Святой Отець Небесний, чи Дух Святий, але так гаряче, і такий був надзвичайний огонь, такий надприродний внутрі, задоволення. Бо це свідчення віри, що Бог вкладає віру в кожну особу, в кожну істоту, на свій образ створене, слава творцю. А, дивися, а потім 20 років вже повернулись в Київ і почали проповідь, була така помісна церква, помісна християнська церква по телебаченню. Ну, вони не були ні в союзі, ні п'ятидесятників, ні баптистів, просто проповідували Христа, Євангелія. І я розумів, що щось я не розумію. І ще Кеннет Коуп, переможний город віруючий, я розумів, що більше, ніж юмор, що я не розумію. Я записував на дачу, їхав до Житомирської, я слухав передачі Кеннета Коупа, переможний голос віруюча. І отак формувалося, формував мою, ну, уже віру вже для розуму. Як у католіків є катехеза, да, там, щоб розуміти, во що я вірю. А потім я ходив в цю помісну християнську церкву, знав, потім там паралельно я навчався студентам в університеті Тараса Григорьевича Шевченка, юридичного відділу. І потім, коли я закінчив, вже треба ж, ну, навіщо 5 років навчатися, вже робити професію, кар'єру, да? І так у мене було відходження. Я, знаєте, отримав досвід, я називаю це пустий м'яч. Коли я в адміністрації президента робив, все добре, там, в Макалиму ходив, перспектива, там, ну все там чудово. Але внутрі пустота стала. І я через це відчув, що, ну, без Бога, як написано, ми нічого не можемо доброго робити. Вона втіряє для внутрішньої людини всякий сенс, зміст. А у мене були такі депресії, там, не знаю, там в алкоголізм скатився півною, знаєте. А, але Божа розцілююча рука не замучила мене. У 2005 році Бог дав бажання прийти радіо Еммануїл, я став слухати його. Дзвонив, може, там якісь глупості говорив, там пропросив мене Господь, там Марія Курбатова була ведуча. От. І так я зростав. Потім став Бог мене восстанавливати в церкві, в помісну перемогу я ходив. Зараз, знаєте, я через це свідчення пустоти, я розумію, що ми, як особа творча, на образ Божий, ми можемо досягати там успіху в бізнесі, професії, кар'єрі, сімейних стосунках, хобі, там, не знаю, люблю природу, туризм, да? Але конечна мета життя, для чого ти, людина, тут на землі? Для Господа, для Господа. І я зараз любов'ю в серці, глибиною свого єства кажу, що Бог є сенс і конечна мета мого і нашого вічного життя.
4: Спасибі за вашу історію, пане Володимире. Спасибі, що поділилися думками, що без Господа життя – це просто порожнеча. Це депресія, це смуток, це темрява. Зараз так було цікаво, приємно почути, що Бог є сенс вашого життя. Не в кожній родині є всі віруючі. Можливо, тато, мама, діти, брати, сестри – це також наші рідні. Вони можуть бути, я так називаю, на шляху до Господа. І ми говоримо про їхнє життя, поки що без Господа. Як їм допомогти увірувати в Бога? Чи є на це Божа воля? Чого не потрібно робити? І що навпаки потрібно зробити з нашої сторони, щоб і наші рідні стали спасенними? Дуже раді почути нашу слухачку. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідти ви телефонуєте.
8: Доброго дня. Харків, Анна.
4: Вітаємо, пані Анна, слухаємо вас.
8: Що робити рідним, щоб вони прийшли до Господа і були спасені, відноситься притча із Біблії про сіяча. Це залежить від того, в який ґрунт впаде посіяне зерно. Як написано у Біблії, добре проростає зерно, яке посіяне в добрій землі. Якщо мати за добру землю людину, це та людина, яка слухає твоє слово і його розуміє, і діє за цим розумінням. Краще всього, коли в родині навчають батьки дитину Божому Слову ще з маличку. Тоді дитина приймає все на віру, в неї немає сумнівів, Дитина слухняна до того, що їй батьки розповідають про Бога, Ісуса Христа, Божий Дух. І дитина сприймає це всією своєю душею. І в подальшому житті ця дитина сама вже зрощує посіяне зерно. В моєму особистому житті наставниками Божими були мої тато і мама. Вони закінчили 4-класну церковно-приходську школу, мали хорошу світську освіту і духовну. А моя бабуся була не письменна, але добре знала Боже Слово із Біблії і ревно виконувала всі релігійні традиції. В неї в двокімнатній хаті одна кімната була відведена для світлиці, в якій ми всі ходили молитися. І моя думка така: треба сіяти зерно в дитячу душу. Не дарма ж в Біблії Ісус Христос з такою любов'ю відноситься до дітей. Тільки тоді буде хороший врожай, як сказано в Біблії, і плід він приносить і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу історію, за те, що поділилися, як це дорогоцінно. І коли віруючі батьки змалечку наставляють дитинку на добрий шлях, з якого вона потім зміцнюється, зміцнюється, зміцнюється і туди, і до Господа. Як це добре. Слава Богу за ваш такий досвід, за вашу історію, за ваших батьків. Слава Богу. Пані Анна також сказала, що є притча Ісуса Христа про сіяча, і так важливо, на який ґрунт сіється оце Боже Слово. Якщо ви пам'ятаєте, там було 4 приклади, 4 види ґрунту. Це була дорога, коли пташки прилетіли, покливали зерно. Це були тернини, які виросли, і це добре насіння, яке сіяла людина, вони заглушили. Це було на камінні, де воно зійшло дуже швидко, але не мало кореня. І четвертий ґрунт, четверта людина, вона була добрим ґрунтом, де принесло зерно, врожай 30, 60, 100 крат. І мені згадалась власна історія, власний досвід стосовно того, як ось ми, як сіячі Слова Божого, можемо частково, можна так назвати, даремно робити нашу справу в спасінні людей. Даремно. Чому? Бо в час ми служили діткам вулиці, безпритульним діткам, і для них в місті Києві на одному з островів річки Дніпро ми проводили влітку табір для цих діток. Огортали їх любов'ю, показували, що є інше життя, розповідали про Господа. Табір був розрахований на 3 літні місяці для одних дітей, для того, щоб вони побачили за такий довгий період, що можна жити по-іншому, а не десь там в підвалах, на вулиці. І ми його годували, показували театральні постановки, приїжджали різноманітні гості, і самі ми кожного дня говорили їм про Господа. Служити таким діткам важко, тому що їм не тільки в дитинстві батьки не розповідали про Бога, як, наприклад, це було у пані Анни, а також їх побило життя, і батьки також деяких дітей, ну, було дуже сумно і дуже боляче. І ви знаєте, ми їм сіємо, сіємо, сіємо Слово Бога, Боже, а плод якось його немає, його немає. І там дуже сильно діяли духовні дари. І одного разу Господь дав побачити видіння, що стоїть ось такий велетенський камінь. Він такий великий, десь метр заввишки. І зверху на цей камінь, ну такий валун прям, висипається зерно. Воно потоком просто висипається на це каміння, і воно спадає на землю. Воно в глибину ніяк не може проникнути, тому що це камінь. І знаєте, можна цей камінь обійняти, можна залити сльозами, можна цілувати, можна спати на ньому, зігрівати, будь-що робити, камінь, він залишиться каменем. Він таким і буде, що б людина не робила. І нам Господь дав напрямок в молитві за цих дітей, в яких були серця ось такі кам'яні, щоб ми молилися, щоб ґрунт їхнього серця змінився. І коли зміниться ґрунт в серці, тоді Слово Боже, воно зможе прорости. Приймаємо наступний телефонний дзвінок.
9: Програма транслюється у повторі.
4: У прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
10: Я телефоную із Черкащини, слухаю радіо через спутник. І я дякую Господу за те, що ви є, і з цим ведучим, Господь, дякую. І просто не могла не подзвонити по такій темі. І я просто благодарю Бога, я прийшла до Господа за більше 30 років, і просто, як сказати, дякую Бога за те, що у мене дочка і син є, і дочки було 18, і сину 6 років. І всі вони, сина привела за ручку в церкву, а дочка прийшла сама і молилася за свого зятя, і Бог дав через 2 роки зятя віруючого, і це християнська євангельська така сім'я. За сина теж я, як сказати, настав юношу в началі путі, він не уклониться і наліво, і направо. Йому зараз до 40 років, і всі віруючі, дочки 4 діток, теж всі віруючі. А в сина 2 хлопчики, теж віруючі, служать Богу. Молила за сина в 14 років, коли їм були в Стромбики, училися, нас учили там молитися за будущих невісток. І Бог послав дружину синові, теж віруючу, Господь. Що багато ще родичів у мене, звісно, не спасенних є. Я молюся, бо молюся дуже довго. А перед цим я посіла слово їм про спасіння. Але молюся, і це діє, бо тому що люди, сорняки, серце з тим, що треба мир, дьявол робить в цьому мирі, дає гріхи. І дуже важливо, але якщо я бачу, коли люди близькі, рідні, навіть знайомі, вони просто вже не приймають, то я не бросаю святині жемчуга і свиням, ну, це все, що написано в слові. А просто моя молитва, коли молиться, і тоді вже можеш говорити слово Боже. Так що таке в мене свідчення.
4: Дякуємо вам, пані Клавдія, що ви до нас додзвонилися. Раді були почути і вашу історію про спасіння ваших рідних. Як ви навернулися, що як молилися, і я так почула, можливо, інші слухачі почули щось інше з вашої історії, що на початку йшла молитва, а вже потім були потім слова. Це так почула я. А в нас є допис по вайберу, схоже з цією думкою, яку я вже сказала, я почула стосовно того, що робити і чого не варто робити, щоб наші рідні прийшли до Господа і обрели дар вічного життя, який Ісус пропонує кожному, хто в нього повірить. А пані Ганна Дяченко написала нам у вайбері: «Слава Ісусу Христу! Дуже добре, якщо вірує вся родина. Складніше, коли ти одна з Богом і молишся за всіх». Пані Ганно, це не остаточно. Ви перша, з вами будуть інші. Читаємо далі. Важливо любити і поважати родину, навіть якщо це нелегко. І не перетворитися в законницю моралістку. Бо колись почула по радіо і себе побачила критично. Якщо в домі, чи на роботі, чи в колективі інколи появляється праведник, всі автоматично біля неї нього стають мучениками. Дякуємо за ваш допис. Трішки не згодна з вами стосовно того, що всі стають мучениками. Це залежить від віруючої людини. Я знаю ситуації, коли навпаки люди говорили: «Ти віриш в Бога, ти щаслива, ти якась інша». Це залежить від людини. Так, я згодна. Нехай допоможе Бог нам спочатку молитися, а вже потім говорити. Як сказав один проповідник: «Проповідуй завжди, і коли потрібно, говори слова, проповідь ділами нашим життям». Сьогодні ми говоримо про рідних, наших рідних, які не спасенні. Чи є Божа воля на їхнє спасіння? Давайте знайдемо відповідь на це запитання. Тому що якщо ні, то може усі наші зусилля, вони даремні? Я знаю два вірша із Біблії, в яких дуже чітко сам Господь сказав про те, про свої наміри стосовно людства. Друге соборне послання святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш. Петро пише: «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають тубарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття». Бог хоче, щоб усі навернулись до каяття. Бог не хоче, щоб хто загинув. Усі – це скільки ваші рідні до цього відносяться? І друге місце Святого Письма, перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, 4 вірш. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Усі – це скільки? Усі – це хто? Усі – це багато? Це хтось вибраний? Чи це відноситься до мене, до вас, до ваших рідних, до сусідів? Якщо раптом сподевам думка, що не потрібно молитися за своїх рідних, може, немає Божої волі для їхнього спасіння, може махнути рукою, нехай живуть, як їм заманеться. Давайте пам'ятати ці вірші з Біблії. Є Божа воля, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми були спасенні. І в цій боротьбі за спасіння людей, тому що спасіння – це боротьба, є ворог людей, є ворог Господа, який прийшов красти, вбивати, губити. Є той, хто прийшов дати життя, життя з надлишком, наш Господь Ісус. І Його наміри, Його бажання, Його воля, щоб ніхто не загинув. І заради цього Бог інколи довго терпить людей, які роблять інколи жахливі вчинки. Довго терпить, коли наші рідні поводяться погано. Колись і нас, до нас виявляв своє довготерпіння. Пам'ятайте, будь ласка, ці вірші. Нехай вони на вас підтримують, що Бог на вашій стороні в цій боротьбі за спасіння ваших рідних. Він з вами. Це Його воля, це Його бажання. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу, слухаємо вас. Ви приймемо етері, представтесь, будь ласка.
11: Слава Богу, це брат Микола.
4: Вітаємо
11: питання
4: вас.
11: Спасіння. Дякую, я також вітаю всіх і дуже радий чути вас усіх. Питання спасіння є найважливішим питанням, адже воно стосується не тільки земного життя, але вічності. Згідно Євангелія від Луки, 16 розділу з 19 по 31 текст, Боже Слово говорить про те, що існує лише дві вічності, а саме рай або ж ад, і третього місця не дано. Тому однозначно, коли ми, ставши виконавцями нового заповіту, стали спасенними, ми щиро бажаємо, щоб і наші рідні стали спасенними. У книзі «Дії святих апостолів» 2.37 ми читаємо таке запитання, яке поставили люди апостолу Петру, а саме, що ми маємо робити, щоб спастися? І у 38-му тексті цього ж розділу ми читаємо таку відповідь. «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете». Отже, для того, щоб людина стала спасенною, їй необхідно покаятися перед Богом за свої гріхи, прийняти свідоме святе водне хрещення у дорослому віці і отримати від Бога хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. Я став спасенним першим у нашому домі, прийнявши Боже Слово через свідчення мого віруючого дядька, який увірував у чисте Христове євангельське вчення першим у нашій родині. Потім увірував мій двоюрідний брат, деякі наші родичі та деякі сусіди. І хочу поділитися з вами, дорогі друзі, тими кроками, які приводили їх до спасіння. Перший крок. Дуже добре запропонувати нашим ще не спасенним рідним чи знайомим прочитати уважно увесь 28-й розділ книги «Повторення закону», яка чітко вказує на те, коли ми можемо бути під благословінням і коли ми можемо бути під прокляттям, і як нам вийти з-під прокляття. Ми навіть можемо їм запропонувати послухати цей 28-й розділ книги «Повторення закону», а ми його вголос прочитаємо. Другий крок. Після цього запропонуємо нашим неспасенним рідним і знайомим уважно прочитати нагірну Христову проповідь, яка записана у Євангелії від Матвія в 5, 6 і 7 розділах. Але добре буде, якщо вони прочитають по одному розділу на день, для того, щоб краще запам'ятати. Саме 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія є основою Христового вчення. Третій крок. Після того, як людина прочитає 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, запропонуємо їй уважно прочитати у Новому Заповіті всю книгу «Дії святих апостолів», уважно читаючи по одному розділу на день. Адже саме книга «Дії святих апостолів» описує для нас зразкову для всіх християн Першу апостольську церкву Христову. Уважно прочитавши всю книгу «Дії святих апостолів», людина чітко побачить те, якою є істинна Христова церква, яка дотримується чистого євангельського вчення, і фактично опиниться перед вибором прийняти чи відкинути чисте Боже Слово, а отже прийняти чи відкинути Боже спасіння. І четверте, після того, як людина прочитає всю книгу «Дії святих апостолів», запропонуємо її уважно прочитати увесь Новий Заповіт від початку і до кінця. Ці наведені чотири кроки дуже допоможуть у питанні спасіння наших рідних і знайомих. А зараз ще дуже коротко хочу поділитися, крім порад відносно читання Божого Слова, ще такими двома дуже важливими порадами. Перша. Нехай радіо «Еммануїл» буде на невеликому звуці постійно включеним на нашій кухні. І це буде чудовою євангелізацією для наших домашніх. Друга. Порада. Запросім наших неспасенних рідних і знайомих на недільне ранкове богослужіння у домі молитви Христової Євангельської церкви і попросім їх сісти ближче допереду, щоб вони могли краще зосередитись на проповідях і на християнських піснях, і це дуже допоможе. І, звичайно, дорогі друзі, виділяймо якісний час для нашої молитви і посту за спасіння наших рідних і знайомих. Будьмо для них Христовим світлом, проявляючи Христову поведінку, Христові вчинки і Христовий характер. І Бог рясно благословить нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
12: Щиро дякуємо вам, пане Миколи, що приєдналися до обговорення теми дня і поділилися тим, що ви першим прийшли чути, пані Ганно. Хтось в родині інколи буває першим, і потім навертаються рідні. І поділились порадами стосовно Біблії читати, це так, це важливо, але можливо вже тоді, коли людина проявляє до цього інтерес. Але якщо ні, також пролунали поради, що можна радіо приймати, світлого радіо вімкнути, подарувати. І хтось, слухаючи програми, навернеться до Господа. Як такі слухачі є у нас на радіо? Слава за це Господу! Молитись за рідних. Якщо є фізичні сили, дозволяє здоров'я брати піст, це також дієве. Результат може принести в життя тих, хто для нас дорог і кому ми бажаємо спасіння. І також

Спасибі вам за поради, за вашу участь. Спасибі. Бог всесильний. Його бажання, його наміри стосовно людства, щоб ніхто не загинув, щоб усі люди покаялись, прийшли до пізнання істини

якщо ваші рідні ще не спасені, продовжуйте за них молитися. Якщо у вас є сили, візьміть піст, виявляйте милість і розповідайте про Господа. Це може бути приймач з хвилею світлого радіо, це може бути запрошення до церкви, це можуть бути добрі діла, чому ви так робите. Тому що виявляєте Христа, Божа воля, щоб ваші рідні були спасені, щоб ви домівками служили Господу. Ви знаєте, що в Біблії є не один і не два приклади, коли саме родини були спасені. Коли Господь сказав, що Він покарає світ за гріх, і сказав Ною побудувати ковчег, тому що буде потоп, не тільки Ной увійшов до ковчегу. Пам'ятаєте? Там було 8 людей. Ной, його дружина, його сини з дружинами. Родина, родина, вони були спасені. За часів Ісуса Навіна, коли він з ізраїльським народом входили в обітовану землю, і вони перше місто підкорювали Єрихон, була Рахав, і вона запросила до себе в домівку і тата, і маму, і своїх рідних, усіх своїх рідних, і всі вони були спасені в той час, як місто було зруйноване. Почитайте про це в книгі Ісуса Навіна. Вона і її рідні були спасені. В Новому заповіті, коли апостола Павла з силою посадили до в'язниці за проповідь Слова Божого, і Бог відповів на їхнє прославлення землетрусом. Там стався землетрус. В'язничний сторож сказав, що мені робити, щоб спастись після цього дива, коли він запросив їх до себе додому, коли омив їхні рани. Вони сказали: «Віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти, весь твій дім». Про це вже сьогодні згадувала пані Лариса. І він увірував разом зі своїм домом в Господа Ісуса Христа. Господь послав апостола Петра до сотника Корнілія, і він також зібрав не тільки своїх родичів, своїх рідних, а також тих, хто був для нього дорог, дорогоцінний. Це записано в Дії апостолів, 10 розділі. І вони також слухали проповідь Слова Божого і увірували в Господа, хоча Корнілій вже до цього робив багато добра і молився Господу. Ось таких я знайшла 4 приклади спасіння родини. Навіщо зараз ми про це говоримо в своїх молитвах? Ви можете сказати: «Боже, ти так робив в старому заповіті, в новому заповіті. Я хочу, щоб усі мої рідні були спасені». Це є Божа воля. А коли ми просимо чого по волі Божій, Господь не просто нас слухає, Він відповідає. Він відповідає. Він відповідає. Це Його воля, щоб ваші рідні, пані Ганна, хто, в кого ще хтось поки що на дорозі, я кажу, в дорозі до Господа, в дорозі, поки що вони ще в дорозі, ми можемо приходити говорити: «Боже, це Твоя воля, і я прошу, нехай мої рідні будуть спасені». Про що можна молитві говорити Господу, окрім того, що це Його воля? Можна просити, щоб Дух Святий виявив людям про гріх, докорив, переконав, що

0: Цей гріх, те, що вони роблять, це записано в Івана 14:8, що коли Дух Святий прийде, він виявить про гріх. Мій брат палить цигарки. Юра, навіщо ти це робиш? А мені подобається. Як я можу в такому випадку молитись? Як би ви молилися? І я говорю: Господи, нехай він зрозуміє, ну, це не просто шкодить його здоров'ю. Нехай йому стане це як щось таке бридке. Нехай, Боже, він, ну, зрозуміє, прозріє, нащо воно йому. Ну, це гидота. Боже, відкрий йому це. Ми можемо молитися за рідних, щоб Дух Святий переконав, що те, що вони роблять, це гріх, і вони потребують на спасіння, на Спасителя. Можна молитися, як записано в 2 Тимофія, 2 розділ, 25-26 вірші, щоб Господь відкрив людям духовні очі. Якщо вони вважають, що в них все добре, якщо вони вважають, що це їхня справа, чи вони самі своїм життям можуть розпоряджатися, як їм заманиться. Боже, відкрий їм духовні очі, щоб вони виплуталися, звільнилися від тінет, з пастки диявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю. Ви знаєте, що невіруючі, вони духовно сліпі, і люди можуть не розуміти те, що вони знаходяться в полоні, в тенетах ворога людських душ і виконують його волю. Тому ми можемо молитися: Боже, відкрий їм духовні очі, дай їм прозріння. Я би порадила такий ще додати до вашої молитви 1 Івана 4:16. Молитись про те, щоб ваші рідні пізнали Божу любов та увірували в неї. Коли Божа любов підкорює серце людини, то він приходить до Господа не через те, що складнощі, не через те, що якась хвороба чи важкі обставини, а Божа любов, вона підкорює серце людини. Я прийшла до Господа не через складнощі. Я дякую за це, Господи. Я просто прийшла до Бога заради Бога. Бог відкрився мені як великий і добрий. Це було перше відкриття. Друге було, що я грішна. І я потребую Господа, потребую Спасителя. Ну, це не було через складнощі. І в своїй родині я також була перша, хоча мої дві бабусі, вони православні, і молились, одна мамина матуся, вона і піст православний додержувалася, але ось так в живу євангельську церкву. Так сталося, що я прийшла перша, але мої рідні, майже всі спасені, слава Господу. Спасибі усім, хто сьогодні до нас додзвонився, написав допис. Спасибі за ваші історії, ваші свідчення. Як чудово про це говорили, коли твої батьки, дідусі, бабусі, бабусечки, вони були віруючими. І коли батьки, як говорила пані Анна, з дитинства розповідають про Господа. Це так чудово. Але так не в кожній родині. Хтось стає першим. Як дзвонив до нас пан Микола і розповідав, що йому сказав дядько про Господа, і він став першим. А потім навертаються рідні. Вони нікуди не подінуться, в цьому Божа воля. Давайте просто продовжувати за них молитися, не опускати руки, щоб стати спасителем світу. Світ прийшов людиною, Син Божий, щоб спасти нас і наших рідних. Це Божа воля.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців вона зростала, щоб пізнання про Тебе воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто має керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
3: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Пастор Річард Вурмбранд. Коли потяг рушив зі станції, християни, які стояли на пероні, порозтібували свої пальта і витягли сотні євангельських брошур. Вони швидко кидали російським військовим брошури крізь відчинені вікна поїзда. Дехто з російських солдатів мав не більше 16 років. Вони реготали і свистіли, особливо тоді, коли до них кидали брошури привабливі молоді жінки. Вони хапали їх, дивуючись, що саме вони могли кидати у військовий потяг. Коли політрук увійшов у вагон, солдати швидко позаховували ті брошури до кишень. За якийсь час вони прочитають дивний буклет про царя світу. А християни, що були на залізничному пероні, нервово посміхалися. Коли офіцер поліції відвів одного з них набік, той охоче розстібнув свій одяг, тому що під ним нічого не було. Брошури, які він приніс сюди, тепер були в потягу, що прямував в серце комуністичної Росії. Залізнична євангелізація була лише одним з методів, якого Річард Вурмбранд навчав молодь у своїй церкві, щоб допомогти росіянам пізнати Христа. Ці друзі розкрадали багатство країни і вбивали багатьох людей. Однак Річард вітав солдатів. У кожному з них він вбачав поле місіонерської діяльності і шукав нагоди спасти їхні душі. Місія – це не стільки місце, як ставлення, підхід особи до життя. Місіонер – це лише той, хто реалізує цю рішучість і зосередженість та втілює їх у щоденному житті. Річард Вурмбранд був людиною місії. Його пристрасть поширювалася серед молоді. У цьому сенсі ми всі є місіонери, посланці Христа. Мати місію означає, що ви завжди повинні бути напоготові використати нагоду для збільшення Христового царства. Де б ви не були, коло водоохолоджувача на роботі, у бакалійній крамниці, у приміському поїзді чи в автобусі, у школі, говоримо про Ісуса. Буденне життя – це поле вашої місіонерської діяльності, коли ви твердо вирішили розширювати Боже царство.
0: Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно.
2: Друге послання до Тимофія, 4 глава, 2 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 3 травня. Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-й, 12-й вірші.

0: Отже, знову звучить знайома музика в ефірі. І я сподіваюся, що ви, шановні слухачі, вже поспішаєте до своїх приймачів. Адже розпочинається програма «Подорож країною Біблія». Сьогодні ми продовжуємо розгляд однієї із поетичних книг Старого Завіту – книги Псалмів. І тема нашої зустрічі – «Усі благословенні». Давайте відкриємо свої Біблії і знайдемо 128-й Псалом. Саме із нього почнеться наша сьогоднішня бесіда. А я поспішаю передати слово вчителю. Він з нетерпінням чекає в студії на зустріч із вами, любі друзі.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Класу, в якому ми займаємося дослідженням Біблії, яка є Божим листом любові до людства. Зараз ми з вами вивчаємо книгу Псалмів. В ній ми вже відзначили декілька псалмів, які можна назвати творами благословенної людини. 128-й псалом говорить: «Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти, і добре тобі. Твоя жінка в кутках твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого столу, немов садженці ті оливкові. Оце так буде благословенний муж, що боїться Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх. Мир на Ізраїля». А тепер пригадайте питання, яке я ставив раніше. Питання було таким: чи всі є благословенними? Багато людей хотіли б поставити крапку після уривку «Благословен кожен» у цьому псалмі. Цей псалом є твором благословенної людини. Перед тим, як ми почнемо вивчати ще один з таких псалмів, я хотів би поставити вам ще одне запитання. Ви вже могли його колись ставити самі собі. Тільки люди, які ніколи не читали Біблію, не будуть мати запитань до цієї книги. Чим далі ми просуваємося вперед у вивченні Біблії, тим більше виникає у вас запитань. Моє ж запитання звучить так: чому Бог не завжди благословляє людей, навіть якщо вони добре себе поводять? Людина не завжди страждає через власні гріхи. Пам'ятаєте, що Бог сказав тим, хто втішав Йова? Він сказав їм, що вони були неправі. Ми дослідили 30 духовних причин страждання Божих людей та зрозуміли, що походження терміну «богослів'я процвітання» не є біблійним. Книга Псалмів починається зі слів: «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Ця людина є благословенною, має стабільне життя, процвітає, відчуває себе у безпеці, буде довго жити. Чи суперечать псалми благословенних людей книзі Йова? Я відповім на це запитання за декілька хвилин. Я вірю, що Бог спостерігав за тим, щоб книги Біблії були впорядковані. Як я казав у передмові до вивчення Біблії, це було зроблено людиною, але Бог контролював цей процес. Святий Дух керував людьми, які це робили. Я не вважаю збігом обставин те, що книга Псалмів йде слідом за книгою Йова. До того ж, Біблія говорить, що Божі люди є благословенними через те, що вони слідують за Богом. У книзі Йова Бог говорить, що так буває не завжди. Те, що ми сіємо, те й пожинаємо, говорить Біблія. І книга Йова, і вся Біблія говорять нам про бажання Бога перевірити людину, що є вірною йому. Інколи це трапляється для того, щоб людина духовно зростала.

Доктрина універсалізму, яка говорить: Бог є любов. З цього можна зробити висновок: Бог любить усіх, і тому усі благословенні, і вони не можуть потрапити до пекла. Бог чимось походить на кольори райдуги. Він має не одну, а багато рис. Так, Бог є любов, але не тільки. Біблія говорить, що благословення є умовними. Благословен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, бо всі ми їмо труд своїх рук. Пам'ятайте, благословення людини залежить від його переконань та шляхів, які вона обирає. Кожен, хто боїться Господа. Тут йдеться про кожного, хто вірить у Бога. Людина, яка вірить у Бога, боїться ослухатися Його. Доказ цього вони знаходять у першому псалмі. Вони ходять шляхами Його, точніше, вони використовують поради, які знаходять у Біблії. Ось чому такі люди є благословенні. Ми всі їмо труд власних рук. Це є основоположна істина. Хочу перефразувати Роберта Льюїса Стівенсона. Раніше чи пізніше кожна людина має потрапити в складні обставини. Біблія дуже багато говорить про складні обставини. Ми пожинаємо те, що посіяли. Духовні закони життя були написані Богом, а не грішниками. Не обманюйтеся, бо хто для власного тіла сіє, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне вічне життя. До кого адресовані ці слова? Відкрийте послання до Галатів, 6 розділ, та прочитайте декілька віршів, написані перед цим уривком. В ньому сівба насіння та збір плодів стосуються віруючих, тих, у кому живе Святий Дух. Павло пише: «Як людина й упаде в який гріх, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності». Він продовжує: «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». Павло говорить, що той, хто сіє в плоть, у житті пожне тління. Ви можете пожати тління, як віруючий, чи посіяти духовне насіння та пожати життя вічне. Ми всі маємо вибір пожати життя чи тління. Ось така головна думка 128-го псалма. Якщо вивчати його більш детально, можна знайти рису, яку не знайдеш у жодному іншому з псалмів. Цей псалом пояснює, як людина та Боже благословення відповідають Божому плану щодо впливу на світ. Люди думають, що вони є дуже духовними, якщо кажуть так: «Я вирішив включити Бога до своїх планів. Бог є моїм партнером». Але Біблія говорить зовсім інакше. Бог говорить до кожного з нас: «Все перетвориться на добро, якщо ти любиш мене та живеш згідно мого покликання». Бог хоче, щоб ми виконували Його план. Замість того, щоб виставити свою маленьку жадібну руку та сказати: «Що ти хочеш покласти у мою благословенну руку? Бо я ж є благословенна людина», ми маємо запитати Бога: «Господь, як я, благословенна людина, можу посприяти тобі? Що я можу покласти в руку Божу?» Основна думка 128-го псалма полягає саме в цьому. Все трапляється наступним чином. Бог знаходить людину, яка вірить у нього, та ходить його шляхами і благословляє її. Бог передає своє благословення від чоловіка до його жінки, а його жінка приносить багато плодів. Саме так виглядає ця метафора. Деякі біблійні переклади звучать так: «В його домі дружина його як плодовита лоза». Який гарний опис ролі дружини в житті чоловіка. Далі це благословення від батьків йде до дітей. Псалом говорить нам, що діти будуть наче оливкові дерева навколо їх стола. Оливкове дерево є символом плодовитості. А потім від цієї родини благословення йде до церкви. Далі від церкви до суспільства. Це сім'я впливає на Єрусалим, потім на Ізраїль. І в кінці на цілий світ. Так працює Бог. Основною одиницею Божого плану є не церква, хоча церква теж дуже важлива. Основною одиницею є сім'я. Щоб зрозуміти псалом благословеної людини, проаналізуйте його з негативної сторони. Тоді ви зрозумієте, про що саме він говорить. Речі в світі неправильні тоді, коли вони невірні в певні нації, місті. Але де шукати осередок усіх неприємностей? Згідно цього псалма,
осередок всіх цих проблем полягає

сім'ї. Усі битви виграються та програються в сім'ї. Бог говорить, коли я захочу вплинути на місто чи світ, я почну з людини, благословенної людини. Коли ця людина віритиме в Бога та ходитиме його шляхами, вона буде благословенною. Потім це благословення перейде до його дружини, потім до дітей. Від благословенної сім'ї до міста, від міста до нації, від нації до світу. Цей псалом розповідає нам про те, як благословенна людина, згідно Божого плану, може вплинути на цілий світ. Згідно цього псалма, основною Божою одиницею є голова сім'ї. Саме тому Ісус сказав апостолам: «Я зроблю вас ловцями чоловіків». Після того Ісус назвав Петра рибалкою та сказав: «Лови чоловіків, Петро». Як пастор, я зробив такий висновок. Якщо проповідувати на вулиці, можна зібрати багато дітей та жінок. Але складніше проповідувати цілій сім'ї, бо майже неможливо достукатися до серця чоловіка. Я знаю дуже багато чоловіків та жінок, які приходили до Христа окремо. Я ніколи не зустрічав жінки, яка б не пішла за своїм чоловіком, якщо той істинно слідує за Богом. Інколи на це йде багато часу, бо жінка хоче переконатися у благословенні чоловіка. На це може піти 3 або навіть 5 років. Але все ж таки вона піде за таким чоловіком. Саме тому Ісус казав: «Лови чоловіків». Все починається з чоловіка. Якщо чоловік віруючий, благословення йде до жінки, а потім до дітей, а потім вся сім'я впливає на світ. Ось так людина та її благословення відповідають Божому плану щодо світу. Знову хочу запитати у вас, чи ви благословенна людина? Чи є ви тією людиною, яку хоче благословити Бог? Тільки ті, хто бажає такого благословення, можуть бути благословенними. Дозвольте мені запитати вас іще дещо. Чи хочете ви бути благословенною людиною? Книга псалмів дає нам перелік умов, які потрібно виконати, щоб стати благословенною людиною. Знайдіть ці умови в псалмах благословенних людей, а потім зробіть свій вибір. Ви можете виконати ці умови та стати благословенним. Чи можете відмовитись та дуже відрізнятися від благословенної людини? Вибір за вами. 127-й псалом також розповідає про благословенних людей. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спані подасть другові своєму. Діти – спадщина Господня, плід утроби – нагорода. Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли вбранні вони говоритимуть із ворогами.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 3 травня.
1: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в Старому Заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина Свого Однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: В Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці Писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючи у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті – сварки, образи, непрощення – з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні. Попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ми можемо сказати: я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене. Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтянам, 6 розділ, 7 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 4.
2: Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую, Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, застверділись їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки те,

0: як і Бог через Христа вам простив.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз, як люди ще слухають, якщо ви хочете чимось займатися і пробуєте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про те, як викликати у дитини бажання вчитися і пізнавати Бога. Отче Небесний, я молюсь про те, щоб мої діти мали глибокий трепет перед Тобою і Твоїми путями. Нехай вони бережуть Твоє Слово в серці як найбільший скарб і шукають знань та мудрості так, як шукають золото і срібло. Даруй чистий розум, дух пізнання і здатність до навчання у будь-якому віці. Вклади в них бажання вчитися, набувати знання і професійні вміння. Та нехай радість супроводжує їх у цьому. Але найголовніше, молюсь про те, щоб мої дітоньки навчилися від Тебе, бо в Святому Письмі сказано, що коли діти вчаться у Тебе, вони знаходять спокій у своїх серцях. Початок мудрості – страх Господній. Нерозумні нехтують мудрістю і настановами. Нехай мої діти ніколи не будуть нерозумними людьми, які відвертаються від навчання, а звертаються постійно до Тебе за знаннями, які їм потрібні. І я прошу, щоб діти поважали мудрість батька та матері і хотіли вчитися у нас, щоб поважали педагогів, яких Ти привів у їхнє життя. І я прошу Тебе, Господи, за вчителів, щоб вони були віруючими та богобоязливими людьми, здатними навчити дітей добру. Нехай не буде в житті наших дітей вчителів і наставників, які не виконують сумлінно-педагогічний обов'язок. А зараз прошу Тебе, навчи мою найменшеньку донечку, мого мізинчика, ладити з учителями, щоб у неї завжди з ними були хороші взаємини. Вона вчиться в 3-му класі. Допоможи їй бути успішною сьогодні в школі, а завтра в університеті. Прибери всі перепони на її шляху до знань, щоб навчання не перетворилося для неї у важку боротьбу і подолання труднощів. Дай їй чистий розум, міцну пам'ять та навчи розумно організовувати свій навчальний процес. Нехай вона буде здібною ученицею і студенткою. Господи, допоможи моїм дітям відчути радість від пізнання Тебе, Твого Слова. Я вірю, що в моїх дітей розум Христовий та мудрість Божа. Дякую Тобі, що Слово Христове оселяється в моїх дітях щедро з усякою премудрістю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотатися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 23:12, 2 Тимофія 2:7, Ісаї 54:13, Притчі 1:5, Осії 4:6, Притчі 4:13, Притчі 2:1-5. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Ніч минає, світло вічне. Світле радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати. Зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
3: Вже ранок засяв, і сонце світло. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса всім серцем горнуся. Цей світ пречудовий Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені гоже.
4: Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі її показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок. І тобі подобатиметься дивитися на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Роман Брезіцький. Маленький вигнанець. Уранці Ромчик побачив новий світ. Повітря було таким свіжим, наче його щойно видихнув із грудей сам творець. Порепана шкіра бука виблискувала на сонечку, мов новенька. Через це навіть сам бук не здавався таким громістким і дебелим. Над головою хлопця кружляли яскраво-зелені літаки листя. Ті самі літаки, котрі вночі так розбомбили траву, що зараз лежала вона на землі, по очі залита веселою зеленою кров'ю. І якби не двихтіння поїзда з чорною спиною, котрий скажено увірвався у цю кришталево-чисту тишу після дощового світанку, то можна було би повірити, що є на землі рай і довершеність у всьому. Але чорний поїзд нагло ламав цю тендітну крихкість, мов розлючений дракон бив хвостом сонце, жбурляв його під свої гострі колеса, топив у колодязях своїх вікон, рвав на шматки іклами шпал. «Коти гороху, а я хробака піймав!» На вказівному пальчикові, мов скобу, Ромчик тримав дощового хробака і тицяв коти горохові мало не до самого носа. «Бррр!» Пес явно мав огиду до цього створіння. «Бачиш, ти такий великий, а боїшся такого маленького. Ходи ближче, він тебе не вкусить. Ні!» Котигорох повернув голову у бік, навіть не хотів дивитися. «А знаєш, мій друг Андрійко разом із татом ходить щодня на рибу. Вони завжди скрізь шукають таких хробаків, бо на них добре ловиться риба. Давай віднесемо Андрійкові ось цього хробака. Він такий великий, то, напевно, на нього вчепиться і велика риба». Дорогою Ромчик знайшов бляшанку з-під пива і, мов довгу товсту лапшину, опустив у неї черв'яка, а саму бляшанку поклав до кишені. Його пом'яті сині штани, брудний светрик з прилиплим на спині листочком і, накінець, узуті на босу ногу старі сандалі свідчили про те, що у Львові появилися бомжі навіть шестилітнього віку. Незабаром усі сплюхи з Ромчикових очей забрала холодна джерельна вода, і обидва приятелі поманджали вулицею Татарською далі. Та дуже вже гарним та веселим був струмок, який народився з лону дощу вночі, а зараз прудко й відважно біг униз. Забувши про бляшанку в кишені та про черв'яка в бляшанці, Ромчик переламав надвоє гілку і сказав Котигорохові: «Ось, це мій кораблик, а то твій. Який з них швидше допливе аж он туди, до каналізаційного люка, той виграв». Осідлавши течію, гілочки закрутилися. Одна стала дибки, мов необ'їджений кінь, і обидві віддалилися на волю води. Стукаючись об смітини, камінці та ще якісь інші перешкоди, ці уявні кораблики ніби справді змагалися. То один, то другий виривався вперед, цокалися боками, застрягали на краю течії, але згодом пливли далі. Для Ромчика та Котигороха це була запальна та весела гра. Котигорох відразу перейнявся енергією хлопця. Туди-сюди гасав по струмку, підстрибував так, аж кущі бризок шарпалися в різнобіч, а потім скрапували псові з живота. Ромчикові штани намокли до колін, але він на це не зважав. Робив сандалями щораз більші хвилі, аби його кораблик швидше дістався до гавані. Але Котигорох і не думав засмучуватися з цього приводу. Весело підскакував разом з Ромчиком, тішився його перемогою, мов своєю, а може ще більше. Ця забавна радість вела аж до Андрійкового дому. Перед порогом Ромчик вийняв з кишені бляшанку, примружив око і заглянув усередину. «Котигороху, а де хробак подівся?» Потряс бляшанкою і ще раз зазирнув. «Так і справді нема. Він, певно, побоявся великої риби і втік». Перевернув бляшанку догори дном, стріпнув, постукав нею об долоньку. «От шкода! Може, підемо та впіймаємо нового хробака?» «Ну, добре. Нехай живуть собі ті хробаки в землі. Там нема жодної великої риби. І темрява така, що надовго заховатися можна». Мокрі аж до колін штани стали напівцеглини важчими. Але Ромчика це мало турбувало. Спроба викрутити обидві штанини на собі закінчилася тим, що вони стали схожими на зім'яту тонку бляху. Котигорох, ще недавно мокрий по вуха, на щастя, не мав штанів, тому відразу розпрощався з краплями води. Трусонув сріблясто-чорною шерстю, мов гігантською мітлою, і півкалюжі миттю вилетіло з нього. А зараз обидвом їм дуже хотілося їсти. Час непомітно підкотився до передобідньої 12-ї години, а вони ще сніданку не нюхали. Як і день тому назад, подалися під монастир шукати ченця з блідим лицем. На сходинці сидів той самий одноногий дядько з милицею обік. Дядько і милиця були чимось подібні одне до одного. Облисілі, облізлі, облуплені, самотні. Ромчик і Котигорох примостилися на своєму старому місці і терпеливо чекали, заки появиться знайомий чернець. Але минула година, а він не приходив. Штани на Ромчикові майже висохли, однак почала боліти голова. І спину обкладало то холодом, то жаром. Незабаром погане самопочуття погасило в Ромчикові бажання дочекатися монаха і притупило голод. Хотілося лише лягти на щось м'яке, випивши перед тим гарячого чаю, накритися з головою коцом і заснути. Хлопець заплющив очі, сперся спиною на стіну і майже наяву відчув, як мама накриває його теплим коцом, лагідно гладить чуба. «Ходи до схованки, Котигороху, я більше не можу тут сидіти». Пес слухняно посунув за малюком. Дощовий струмок, течією якого вони так тішилися вранці, щез, як вуж між листя. Ціле його довге тіло сповзло в каналізаційний люк, залишивши за собою ледве помітний мокрий слід. Ромчикові стало шкода потічка, але погане самопочуття не стимулювало роздумів про подальші мандри струмка, про те, чи варто було падати дощем з такого гарного, високого неба, аби спинитися у брудній каналізаційній ямі. Навіть про хробака-втікача Ромчик згадав якось проквола, мимохідь, лише подумав, що, вірогідно, той хробак утік разом із тим струмком. Заки малюк дістався до джерела, то геть вибився із сил. Давно непрана сорочка прилипла до спини, але найбільше вимордувало його під час підйому тих кілька хвилин гуркоту поїзда, що довго й тяжко тягнувся повз під замче. Біля джерела чекала на хлопця радість. Молодик у синіх шортах ще здалеку махав до нього роликовими ковзанами. Але Котигорох ошкірився, настовбурчив сріблясто-чорну шерсть. «Поїхали до мене», – вигукнув добродій з ковзанами. «У мене є спеціальні черевики для цих ковзанів. Мусиш приміряти, і тоді забереш їх собі». «Поїхали», – відповів Ромчик і пішов услід за молодиком до автомобіля. Котигороха наче прорвало. Він затіпався від злості і шугнув навперейми. Падав Ромчикові під ноги і люто гарчав, не давав йому ні кроку ступити. «Котигороху, ти що, здурів? Перестань!» Але пес ніби й не чув. Повернув пащу з гострими блискучими зубами до молодика і вмить загнав його до авто разом із ковзанами. «Фу, фу, фу, фу, звірюко!» – верещав той, поспішно підіймаючи скло. «Я тебе вб'ю, мамонт!» Навіть Ромчик злякався котигорохової злості. Він ще не бачив його таким лютим. Стояв, схиливши голову, і схлипував. «Тобі шкода, щоб той чоловік дав мені ролики, так? Тобі шкода? Ти мені більше не друг, іди собі куди хочеш!» Котигорох замовк і з безмежною любов'ю та довір'ям дивився в очі Ромчикові. Малюк повернувся до нього спиною. Відійшов за два десятки кроків, повернув праворуч і по густому трав'яному схилу, голосно схлипуючи, боячись, щоб не покотитися, подріботів до залізниці. Котигорох не відступався від авто. Чекав, заки мерседес і його господар покинуть високий замок. Але наростаючий гуркіт поїзда, що виглюкнув із-за повороту, різко насторожив його. Пес шарпнувся услід за малюком. Своїм неземним внутрішнім зором Котигорох побачив сидячого на рейці Ромчика і страшного поїзда, котрий жбурляв під себе цю рейку. А Ромчик оплакував ковзани і був безконечно байдужим до всього і до гримучого поїзда, що вже націлявся на нього ножами-колесами. І лише на якусь долю секунди Котигорох випередив потяг, ухопив малюка зубами за светрика і шарпнув його на себе саме в ту мить, коли колесам залишилося півоберта. Правда, Ромчик і сам уже побачив залізне лице своєї смерті та завмер. Закляк, заціпенів, немов звіря перед пащею гігантського удава. І чув лише зойк, пронизливий, короткий, свій. І тоді він подумав про маму з великим жалем та любов'ю. Розбудила хлопця тиша. Такої тиші на землі не буває. Ромчик лежав і серйозно хвилювався. Адже він уже в небі, і десь поруч ходить сам Бог. А може, із-за дерева він спостерігає за ним, знаючи про те, що це той хлопчик, який так необачно оплакував роликові ковзани. Щось вогке і шорстке шугнуло Ромчикові по щоці. Малюк боязко розплющив очі. Небо, довгі чорні дроти, щось знайоме. Невже я тут колись був? Ой, що то за таке страховисько дивиться мені в очі? Котигорох, він тут, він і тут зі мною. Ромчик підвівся, сів, трава, звичайна зелена трава. Попереду чорні фатальні рейки. Я живий, значить поїзд мене обминув. Ромчик, повний радості, вхопив Котигороха за шию, цілував його в ніс, в очі. Пес повискував і чомусь відсувався від хлопця. Ромчик розімкнув обійми і, стоячи навколішки, витирав кулачками очі від сліз радості. А коли забрав кулачки від очей, хотів заплакати ще раз, але тепер уже іншими слізьми. Котигорох зализував собі рану, з якої сочилася кров. Аж тепер Ромчик помітив, що на траві повно крові, і що в Котигороха аж попід саме коліно відтята права передня лапа. Хлопець пригадав собі той зойк, що пролунав, коли його якась сила пожбурила на траву і все зрозумів. То Котигорох урятував йому життя, то він заволав з болю. Ромчик пестив свого золотого пса і плакав разом з ним. Він не знав, що чоловік у синіх шортах ще позавчора помітив обидвох їх біля джерела. Іначе та зловіща нишпорка протягом 2 годин пильнував за кожним їхнім кроком аж до самої схованки. Але Котигорох знав про це. А ще він добре чув, як далеко, десь посеред Львова, у салоні перламутрового мерседеса, молода жінка сказала чоловікові у синіх шортах: «І де ти його такого чумазого та пом'ятого викопав? Дитина-бомж, тобі за нього багато не дадуть. І не сподівайся». «Нічого. Ти його викупаєш, вимиєш, і ціни йому не буде». На щастя, Котигороха привіз на землю віз чумаків з далекого чумацького шляху, де з кінця у кінець не ходять страшні громопоїзди на гострих, як ножі, колесах, не здіймають ревич гігантські гроби літаки, і тому сріблясті істоти, що мешкають там, навчилися все чути та бачити на великій відстані. До схованки хлопець та собака дісталися під вечір. Котигорох стрибав на трьох, часто відпочивав. У Ромчика боліла і крутилася голова. Спину обкладало то льодом, то жаром. Ноги стали важкими, але серце переповнювало співчуття до Котигороха. Тієї ночі вони спали неспокійно. Пес узагалі не міг заснути, щоразу прокидався і зализував лапу. За північ Ромчик почав гарячково марити. І хоч як старався Котигорох зігріти малюка розкішною шерстю, хворий все одно тремтів від холоду. Тулився до пса, називаючи його мамою. Аж перед досвідком Ромчик спокійно заснув. Чи то гарячка спала, чи то занадто виснажився його дитячий організм. Сьогодні ви почули уривок розповіді Романа Бризіцького «Маленький вигнанець». Текст читала Ірина Журило.
5: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває.

0: пісочниця. Кожному в пісочниці повозитись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній на пиріжок, для фортеці цегла в ній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться.
1: Я нарву квіток, буду плести з них вінок. Принесу його для мами, і вона радіти стане. Щиро дякувати буде, бо вона їх дуже любить. Але ще мене тривожить, що я дам тобі, мій Боже. Ти мене як мама любиш, і ласкаєш, і голубиш. Ось що вирішив я сам, серце все тобі віддам.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить, інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Вітаю вас, друзі, вітаю слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо. З вами Ігор Плохой, пастор, капелан, блогер. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на важливу, мені здається, тему про нашу здатність дещо бачити. Що таке є віра і чим відрізняється віруюча людина від невіруючої? Перше, давайте подивимось Євреям 11 розділ, перший вірш. Там чітко вказано, що віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Що таке впевненість у невидимому? Ось чому питання. Це переклад Філарета я зачитав. Коли ми подивимось переклад Огієнка, тут написано так. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Невидиме, небачене. Виявляється, віруюча людина, вона може бачити небачене. Там, де інші не бачать, вона бачить. Бог бачить більше, ніж людина звичайна. Віруюча людина більше бачить, ніж людина невіруюча. Про що мова йде зараз? Давайте задамо собі дуже просте питання. А чи бачимо ми Бога, коли все навколо добре? Оце перше питання. І, можливо, воно комусь здасться дивним, але тим не менше. Чи бачимо ми Бога, коли у нас все добре? Ну, наприклад, коли Бог зцілює від хвороби, ми говоримо, о, чудеса відбулися, Бог точно тут присутній. Або коли ми бачимо, що під час обстрілу хтось вижив, ми говоримо, о, Бог спас, все добре. Або коли ми бачимо, що хтось вижив під час там страшного ДТП, ми кажемо, Бог проявився. Але, вибачте, я хочу інше питання задати. А чи віримо, що Бог керує всіма обставинами? А чи бачимо ми Бога, коли навпаки, ніякої хвороби у нас нема? А коли ми взагалі не попадаємо під обстріл, або обстріл досить далеко від нас? А коли ми нормально сьогодні кудись добралися, прийшли, приїхали, і ні в яке ДТП не попали? Чи бачимо ми в той час Бога? Мені здається, що мало. Ми помічаємо Бога, коли в нас якась проблема, коли в нас якась ситуація важка. І тоді, коли потребується допомога Бога, ми починаємо до нього взивати у своїх скруті, і потім бачимо Бога. А коли скрута не наступила, ми нібито цього Бога і не бачимо. І це є проблемою. Ми маємо бачити Бога завжди. Псалом 15:8 написано: «Я завжди бачив Господа переді мною, адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся». Завжди бачити Бога – це, ну, дуже важлива здатність для віруючої людини. І цим Він відрізняється від невіруючих. Питання номер два. А чи бачимо ми Бога до того, як сталося якесь чудо? Звісно, коли відбуваються якісь чудеса, надприроднє втручання Бога, ми говоримо, о, Бог проявився. А коли ще не було ніяких чудес? Я згадую одну ситуацію. До Ісуса Христа прийшов Никодим вночі, і вони бесідують. Івана 3 розділ, з першого вірша по 3. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним». У відповідь Ісус сказав йому: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Тут досить дивне спілкування. Никодим починає нібито хвалити Ісуса, говорити, що він багато чудес робить, якби не Бог, цих чудес не було б. Але Ісус нібито, ну, не по темі, перериває його, зупиняє, і якось так нібито не впопад починає говорити. І він каже: «Я тобі істинно кажу, хто не народиться згори, не побачить царство Боже». Тобто Ісус йому говорить: те, що ти бачиш чудеса, це зрозуміло. Чудеса бачать всі люди, і віруючі, і невіруючі. Якщо вони відбуваються на їх очах, це всі бачать. Але ти дещо не бачиш. Він каже: хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ти чудеса бачиш, але багато ще чого не бачиш. Чи бачимо ми царство Боже до тих пір, коли ще чудо не відбулося? Це дуже важливе питання для нас. І чи бачимо ми Бога, друзі, коли все погано навкруги? Чи бачимо ми Бога небаченого, коли все, ну, не дуже гаразд? Зараз іде війна. Ви знаєте, смерть, беззаконня, насилля, вбивають невинних дітей, гвалтують, знищуються міста, катують людей в в'язницях. І багато-багато різних негараздів. І що ми бачимо?
в цьому періоді? Що ми бачимо? Деякі люди, вони кажуть, ну, та ніякого Бога нема. Дивіться, скільки зла.

Тому що дивлячись на один і той самий об'єкт, ми можемо бачити абсолютно різне. Або дивлячись на одні і ті самі обставини, які навколо нас, ми можемо бачити абсолютно різне. І коли Єремія відповідає, Бог каже йому, нібито похвалив, каже, добре ти побачив. Послухайте, коли ми бачимо страшні речі, то що ми бачимо? Чи бачимо ми сатану? Звісно, ми сатану бачимо. Це сатана, який втілюється в людей і приходить для того, щоб здійснювати свої диявольські плани денацифікації, знищення нації, народів, знищення міст, обстріли цивільних міст, злочини проти людяності, вбивства цивільних. Все це ми бачимо. Звісно, це прояв диявола. І ви знаєте, з цим погоджується багато хто. Навіть люди, які дорікають на адресу Бога, розуміють, що це прояв чогось злого. Так це прояв диявола. А я задаю інше питання. Послухайте, а хіба коли ми бачимо прояв диявола, ми не бачимо поряд прояв Бога? Дивіться, як диявол себе проявляє? Через людей. Люди прийшли, вбивають. Люди задумують плани. То я задаю питання, якщо так диявол проявляється, то Бог проявляється як? Виявляється так само, по тій же схемі. Люди проявляють Бога. І коли одні нападають, а інші кидають свої інтереси, свій комфорт, залишають навіть своїх близьких, сім'ю, відправляючи, можливо, їх подалі, і йдуть, щоб зупинити це зло. Я пам'ятаю 22-й рік, 24 лютого, як багато людей, навіть без зброї в руках, і я пам'ятаю наш підрозділ територіальної оборони, коли ми фактично з коктейлями Молотова виходили проти колони танків ворожих. Я задаю питання, а хто цими людьми керує? Хто керує тими людьми, які добровольці, які йдуть для того, щоб прославилось ім'я Господнє, навіть іноді, не віруючи в нього? Хто ці люди? Це люди, які мали побудження від самого Бога. Вони можуть це розуміти, можуть не розуміти, можуть бути навіть в цей момент і не християнами, не розділяти ці всі ідеї. Але я вас запевняю, не всі ті люди, які роблять сатанинські речі, вірять в сатану. І не всі ті люди, які мали побудження від Бога встати і піти на захист батьківщини, можливо, розуміли, що вони роблять це за побудженням Бога. Бог проявляється так само. Бог проявляється через людей. І поряд з звірствами, поряд з підлістю, ми бачимо прояв великого милосердя. Коли люди навіть душу свою кладуть за ближніх, це не Бог проявляється. Тому я задаю питання третє. Чи бачимо ми Бога, коли погано навколо? Коли навколо погано, і ми бачимо лише погане. Коли навколо погано, і ми бачимо лише недобре, лише диявола, умовно кажучи. Але при цьому не бачимо Бога, то ми сліпі. То ми невіруючі. Віруючий, він впевнений в небаченому. В небаченому для інших. Ми маємо бачити небачене. І ось ще одне питання. А коли у нас взагалі власні випробування? Коли навколо біда, це зрозуміло. А коли прямо в наше життя приходять випробування? Що ми робимо тоді? Знаєте, Євреям 11 розділ 27 вірш, тут написано так про Мойсея. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Іноді, проходячи свої випробування, ми маємо бачити біля себе невидимого. Якщо ми бачимо невидимого навіть тоді, коли нам важко, навіть тоді, коли нам приходиться йти важкий шлях, це дуже важлива риса віруючого. І я бажаю, щоб ми, як Йосип, як Мойсей, бачили Бога, коли фактично всі сміялися і цього Бога не бачили. Коли всі насміхалися і цього Йосипа хотіли вбити і продали в рабство. Коли всі знущалися і підставляли його, звинувачували, лжесвідчили і кидали його в в'язницю. Але Йосип бачив біля себе Бога, і Бог провів його через ці страждання. Отже, друзі, резюмуючи, хочу задати ще раз питання. Чи дійсно ми віруючі? Чи бачимо ми небачене? Чи бачимо ми Бога тоді, коли все добре? Питання номер один. Чи бачимо ми Бога до тих пір, коли ще ніяких чудес не відбулося? Питання номер два. Чи бачимо ми Бога, коли все погано навкруги і навіть коли війна йде? Питання номер три. І питання номер чотири. Чи бачимо ми Бога, коли доводиться проходити якісь власні випробування? Якщо на ці всі чотири питання ви даєте одну і ту ж саму відповідь, бачу, значить ви віруюча людина. Якщо ви не даєте такої відповіді, то, можливо, вам потрібно почати бачити. А як почати бачити? Нагадую, бесіда з Никодимом. Христос сказав:

йому у відповідь: якщо ти не народишся згори, не можеш побачити. Народження згори відкриває наші очі. Бажаю всім, хто народжений згори, бачити більше, а хто ще не бачить, народитися від Духа Святого і від Слова Божого. Амінь.

0: Благослови, душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святеє Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх благодійств Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя.
1: Псалом 102, вірші з 1 по 5.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 3 травня. Людина, яка має друзів, сама повинна бути дружелюбною, і буває друг більш прив'язаний, ніж брат. Книга приповістей, 18 розділ, 24 вірш. Друзі, сьогодні ми дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхню вірність та підтримку. Ми цінуємо вашу участь у нашому служінні та молимося за ваше процвітання. Нехай Господь благословить вас за вашу щедрість та відкрите серце.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Є таке мальовниче село на Полтавщині, яке називається Гоголеве. Ну і одразу воно пов'язане із Миколою Гоголем. Про це далі. Раніше це село мало назву Яновщина і було маєтком батьків Миколи Гоголя. У 1784-1796 роках у складі Баляснівської волості Полтавського повіту Катеринославського намісництва як поміщицька власність полкового писаря Яновського. На 1 лютого 1925 року центр Яновщанської сільської ради, а у 1926-28 роках центр Яновщицької сільської ради Полтавської округи. Що визначно, у селі розташований музей-садиба Миколи Гоголя. Тут був родовий маєток Гоголів, де письменник провів свої дитячі та юнацькі роки. На той час населений пункт називався Василівка. У 18 столітті перейшла батькам Миколи Гоголя у спадщину. До речі, у 1943 році залишився лише фундамент, але у 1984 році до 175-річчя від дня народження Гоголя садиба була відтворена. Посаджено новий парк, зроблено ставки у парку, альтанки, грот. Все так, як було з життя письменника. Відбудували старий флігель, який був робочим кабінетом, і встановили пам'ятник Гоголю. До речі, ця садиба, цей музей, який зараз працює, відтворений за фотографіями, малюнками, планами, листами і спогадами сучасників Гоголя. Відновлено і батьківський будинок, і флігель із робочим кабінетом Гоголя. Збереглися ставки і могила батьків. До речі, силами ініціативної групи на Полтавщині відроджується церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка раніше тут була.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Дві безмежно сильні та ніжні істини. Я від початку провіщав те, що мало статись, наперед те, чого ще не відбулося. Я кажу, мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю. Ісаї 46:10. Слово «суверенність», як і слово «трійця», не зустрічається в Біблії. Ми використовуємо його для позначення наступної істини. Бог цілковито контролює цей світ. Від найбільшої міжнародної інтриги до падіння найменшої пташки в лісі. Ось як про це говорить Біблія. «Я є Богом, і немає іншого. Мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю». Ісаї 46:9-10. І ще «Бог робить, що Він хоче з силами небесними і народами земними. Нікому не дано відвести Його руку чи сказати Йому, що ти зробив». Даниїла 4:35. І ще «Він є завжди один і той самий, хто Його змінить. Чого Він забажає, те Він і зробить. Він також виконає те, що призначив для мене». Йова 23:13-14. І ще «Наш Бог на небесах. Він чинить усе, що забажає». Псалом 114:3. Одна з причин, чому ця доктрина така цінна для віруючих, полягає в тому, що ми знаємо велике бажання Бога проявляти милість і доброту до тих, хто довіряє йому. Ефесян 2:7, Псалом 36:3-7, Приповісті 29:25. Божа суверенність означає, що цей план для нас не може бути порушений, не може зазнати невдачі. Ніщо, абсолютно ніщо не спіткає тих, хто любить Бога і покликані за Його передбаченням, окрім того, що є для нашого найглибшого, найвищого і найтривалішого блага. Римлян 8:28, Псалом 84:11. Ось чому я люблю говорити, що милість і суверенність Бога – це два стовпи мого життя. Вони є надією мого майбутнього, енергією мого служіння, центром мого богослов'я, узами мого шлюбу, найкращими ліками в усіх моїх хворобах, засобом від усіх моїх розчарувань. І коли я помру, рано чи пізно, ці дві істини стоятимуть біля мого ліжка і безмежно сильними та безмежно ніжними руками піднесуть мене до Бога.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе».
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Як сказати правильно? Принеси воду? Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так. Усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією. А родовий – чого? Часткове. Відчуйте відтінки значень.
2: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.

0: читати по складах чи по складам? В українській мові в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ям». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
1: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».

0: Продовження.
1: Рихлик оперся на лікті і глянув в бік височенних столітніх тополь, які, як сторожа, берегли спокій повноводного Дністра. І мені село подобається. Я теж підтримав розмову. Особливо наша дністрянка. Знаєте, у кожної людини є на світі місце, куди вона повертатиметься до кінця свого життя. Так от, дністрянка – це моє місце. Її не заснували на честь відомої людини. Тут не відбувалися знакові битви козаків, не вершилися державні перевороти. Але вона як мама для своєї дитини, яку любиш тільки за те, що тебе народила. І цього вже достатньо для відданої любові навзаєм. Не знаю, друзі, які події ще очікуватимуть нас на дорозі життя, але дуже радію, що знаю вас, що ми разом безтурботно лежимо на гаражі баби Зосі і можемо мріяти. Ось воно, життя. Михайлик, напевно, теж розділяв цю радість, але чомусь при моїх останніх словах подув на долоні. До речі, про землю та робітників. Я ледь не забув про своє найбільше відкриття останніх днів. А ви знаєте, що город баби Зосі і вся наша вулиця були колись панською латифундією? «Лати що?» – в один голос перепитали хлопці. «Земельним володінням –

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
1: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче Небесний, я дякую Тобі за нашу країну. Я дякую Тобі за Твій чудесний план, за Твій задум, який Ти мав для України ще до того, як Ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що Твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу Тебе за те, щоб Ти підняв Твою церкву, Твоїх праведників, людей, які знають Тебе в Україні, Господь, щоб вони мали Твої думки, щоб вони ходили Твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові Твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь. Щоб могли показати Твої шляхи, щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, Твоїм людям, Господь, Твою мудрість і Твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке Ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо Тобі, славимо Тебе, нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто вражав первістків у Єгипті – ангел-губитель чи Господь? У Старому Заповіті є вірші, в яких описується десята кара Господа над єгиптянами у контексті виходу євреїв з єгипетського рабства, ураження первістків єгиптян. «І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження». Вихід 12:23. Як зрозуміти, хто ж усе-таки вразив первістків – Господь чи ангел-губитель? Усе, що відбувається на небі чи на землі, відбувається з Божої волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому, що ти зробив». Даниїла 4:32. Якщо щось десь відбувається, то на це є воля Божа. І навіть ангел-губитель чи сатана не може нічого зробити без волі Божої. Приклад того, що сатана нічого не може зробити без волі Бога, ми бачимо у книзі Іова. Іов 1:12, Іов 2:6. До того ж, сам Іов розумів, що все, що з ним відбувається, це від Бога. Але він сказав їй: «Ти говориш, як одна з безумних. Невже добре ми будемо приймати від Бога, а лихого не будемо приймати? В усьому цьому не згрішив Іов вустами своїми». Іов 2:10. Тому усе, що відбувається з вами чи довкола вас, якимось чином знаходиться у волі Божій. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Звісно, нам здається, що лихо чи зло не може приходити від Бога, тому що Бог благий, тому що воля Божа блага, угодна і довершена. Римлянам 12:2. І звісно, нам не зрозуміло, чому Господь так чинить. Так як Бог великий, а ми люди плотські, ми не розуміємо Божої волі, не розуміємо Божих думок. «Мої думки – не думки ваші, ні ваші путі – путі мої», – говорить Господь. «Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші». Ісаї 55 глава, 8-9 вірші. «Але Господь хоче, щоб ми не давали місце дияволові» – Ефесянам 4:27. А як це? Це тоді, коли ми думаємо, що сатана може діяти своєю волею, незалежно від Бога. «Не робіть з диявола всемогутнього Бога». Лише ви самі робите диявола всемогутнім у вашому житті. Знайте, що диявол – ніхто у порівнянні з Богом. Дати місце дияволу – це визнати, що Бог не контролює диявола, а значить, він може сам бути творцем обставин. Це означає, що Бога немає у цих обставинах. Якщо ми тільки припустимо, що щось відбувається з нами не з Божої волі, або що Бога немає поруч із нами, цим ми вже спокушаємо Бога. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17:7.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Той, хто припускає, що Бог його залишив, а сатана узяв над ним владу, той спокушає Бога і знаходиться у великій омані і нечесті. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекіїля 9:9. Тому що б там з нами не відбувалося, щастя чи скорбота, радість чи біль, злидні чи достаток, ми повинні вірити і уповати на Бога у всіх обставинах. Більше того, в цьому упованні ми повинні радіти, що Бог з нами, продовжувати молитися Богу і дякувати йому за все, що з нами відбувається. Завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам, 5 глава, 16 по 18 вірші. Отже, хто ж все-таки вражав первістків, Господь чи ангел-губитель? Якщо навести приклади, що ви, керівник якогось підприємства, доручили щось зробити працівнику, і він це зробив, виконуючи ваш наказ. Хтось може сказати, що це зробили ви, а хтось скаже, що цю роботу зробив працівник. І то, і інші варіанти відповіді будуть правильними, тому що працівник виконував вашу волю. Так само і тут. Це Господь доручив ангелу-губителю вразити первістків, тому абсолютно очевидно, що це робив ангел-губитель. Але так само очевидно, що це робив Господь, тому що Він послав цього ангела-губителя виконувати свою волю. Сатана – всього лише виконавець Божої волі. Бог – все у всьому. Він керує всім небесним воїнством, всіма ангелами, всіма подіями, всіма людьми. Написано: «Хто може противитися волі Його?» Римлянам 9:19. Так, нам складно це усвідомити, тому що ми обмежені своєю логікою, своїм розумом, своїм пізнанням добра і зла. Тому що написано: «О глибину богатства і премудрости і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недослідимі путі Його! Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому, або хто дав Йому наперед, щоб Він мав віддати? Бо все від Нього, ним і для Нього, Йому славе повіки. Амінь». Римлянам 11 глава з 33 по 36 вірші. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
4: Він – ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу.
5: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потовчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що для багатьох християн, для кожного, хто щирим серцем вірить в Господа, є болючі моменти. Це не спасенні рідні. Коли людина приходить до Господа, це, як сліпий сказав: «Я був сліпий, а тепер я бачу». Змінюється життя, думки, погляд, змінюється сенс життя, приходить прозріння, звільнення, зцілення. Небо приходить в життя людини. І звичайна річ – зрозуміла, коли хочеться, щоб та людина, яка живе з тобою, чи може не поруч з тобою, але це твоя рідна людина, чоловік, жінка, дитина, батьки, бабусь, дідусь, тьоті, дяді, дуже багато родинних зв'язків, і хочеться, щоб і ці люди пізнали Божу любов, навернулись до Господа, особливо, якщо люди живуть в якихось проблемах. Давайте сьогодні поговоримо про неспасенних рідних. Ваші рідні всі спасенні? Якщо ні, давайте знайдемо відповідь на запитання, чи є Божа воля на їхнє спасіння? Як допомогти їм повірити в Господа та підкорити Богу своє життя? Що для цього ми маємо робити і чого зовсім не варто робити, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми своїми родинами служили Господу? Я колись сказав Ісус Навін: «Я та дім мій будемо служити Господу». Книга Ісуса Навіна, 24 розділ, 15 вірш. Розкажіть вашу історію. Хто першим увірував в Господа? Ви чи хтось із ваших рідних? якщо ви, що ви робили, щоб ваші рідні покаялись, спаслись? А якщо першим увірував хтось з ваших рідних, поділіться, як вони допомогли вам також стати спасенним? Вже приймаємо перший телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
3: Вітаю всіх. Це Віктор з Києва. Вірував я ще в 98-му году, але я скажу так, що всі мої рідні, вони були із, ну як всі, по маминій лінії, вони всі були віруючі з покоління в покоління. Ну я скажу так, що коли приходиш іменно к Богу, там Бог дає совершенно другое понимание и восприятие.
2: Сказав пан Віктор, що він з віруючої родини з покоління в покоління. І це класно. Слава Господу за це, що люди не просто я чи ви увірували і крапка, а воно продовжується з таким благословінням. Але, можливо, ваші рідні не спасенні, і у вас не все так сонячно, світло і просто, як нам сказав пан Віктор про своїх рідних. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
4: Лариса, Львів. Ви знаєте, я от продумувала це питання дуже давно. Я ходила по дуже багатьох церквах. І от мій батько навіть мене охрестив в віці 25 років в православній церкві. А потім так сталося в моєму житті, що я після того мали в мене свої випробування, свої страждання. Моя мама і сестра, племінниця, і дочка, і внук, вони не відвідують. Вони взагалі нічого не відвідують. Ну, я тримаюся міцно, я тримаюся в молитвах, в таких уроках, які проводяться в нашій церкві. Я дуже поважаю свідчення кожної людини, яка говорить, яка помолилася. Я прочитала дуже великий вислів Ісуса Христа. Якщо ти увіруєш, то спасешся ти і весь дом твій. Тому я вірую чітко в те, що люди, вони потихеньку, поступово, дивлячись на мою вірність Ісусу Христу, і я знаю чітко, хто є мій Спаситель і хто мій Викупитель. І я їм пояснюю, ну що я можу зробити? Моя задача тільки по можливості проводити праведне життя згідно заповідям. І як їх спасати? Спасає тільки Ісус Христос. Тобто, Він сам знає серце кожної людини, і Він знає, коли до кого приходити. А ми можемо тільки добротою, лагідністю, своєю поведінкою сприяти цьому наверненню. А іншого шляху немає. Слава Ісусу Христу, амінь.
2: Дякуємо вам, пані Ларисо, що приєдналися, поділилися цікавими думками стосовно того, що дійсно спасає Господь. Нагадали біблійний вірш: «Віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти сам та твій дім». Це дії святих апостолів, 16 розділ, 31 вірш. І поділилися тим, як ми можемо вплинути на наших рідних, щоб вони також захотіли пізнати Божу любов, увірувати в Господа. Доброта з нашої сторони і праведне життя – це гарні приклади для наслідування. І це підкоряє людей. Доброта. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
5: Це Володимир, брат Володимир, місто Київ. Мою історію, от послухайте. Я народився у православної сім'ї, але в ті часи, що радянські, да? І от пам'ятаю, нагадую, що ми не воділи, як зараз, слава Богу, за свободну суверенну Україну. Тільки мама перед Пасхою, там, знаєте, така масляниця там, і зовнішні атрибути, ознаки, ну, там щось там, блини пекли, але я не пам'ятаю з дитинства, щоб мене навчали тато чи матуся там вірі. Але чудний Господь наш, я от свідчу, що віра – це дар, це більше, ніж знання розуму. Тому що я вже в 12-16 років ложився спати, ну, коли жив з батьками, да, там, в двокімнатній квартирі, і молився комусь. Я вам, сестри, чесно кажу, от я не знав, чи Ісус його зовут, чи Святой Отець Небесний, чи Дух Святий. Але так гаряче, і такий був надзвичайний огонь, такий надприродний внутрі, своє задоволення. Бо це свідчення віри, що Бог вкладає віру в кожну особу, в кожну істоту, на свій образ створений, слава Творцю. А, дивися, а потім в 20 років вже повернули в Київ і почали проповідь, була така помісна церква, помісна християнська церква, телебаченню. Ну, вони не були ні в Союзі, ні п'ятдесятників, ні баптистів, просто проповідували Христа, Євангелія. І я розумів, що щось я не розумію. І ще Кеннет Коуп, переможний город віруючий. Я розумів, що більше, ніж юмор, що я не розумію. Я записував на дачу, їхав в Житомирську, я слухав передачі Кеннета Коупа, переможний город віруючий. І отак формувалося, формував мої, ну, вже віру вже для розуму. Як у католиків є катехеза, да, там, щоб розуміти, во що я вірю. А потім я ходив в цю помісну християнську церкву, знав, потім там паралельно я навчався студентам в університеті Тараса Григорьевича Шевченка, на юридичному відділі. І потім, коли я закінчив, вже треба ж, ну, навіщо 5 років навчатися, вже робити професію, кар'єру, да? І так у мене було відходження. Я, знаєте, отримав досвід, я називаю це пустий м'яч. Коли я в адміністрації президента робив, все добре, там по Климу ходив, перспектива, там, ну все там чудово. Але внутрі пустота стала. І я через це відчув, що, ну, без Бога, як написано, ми нічого не можемо доброго робити. Вона втрачає для внутрішньої людини всякий сенс, зміст. У них були такі депресії, там, не знаю, там в алкоголізм скатився півною, знаєте. Але Боже розцілюючі рука не замучили мене. У 2005 році Бог дав бажання прийти радіо Еммануїл, я став слухати його. Дзвонив, може, там якісь глупості говорив, там, прости мене Господь, там, Марія Курбатова була ведуча. От. І так я зростав. Потім став Бог мене восстанавливати в церкві, в помісну перемогу я ходив. Зараз, знаєте, я через це свідчення пустоти, я розумію, що ми, як особа творча на образ Божий, ми можемо досягати там успіху в бізнесі, професії, кар'єрі, сімейних стосунках, хобі, там, не знаю, люблю природу, туризм, да? Але конечна мета життя, для чого ти, людина, здесь на землі? Для Господа, для Господа. І я зараз в любові, в серці, в глибині свого єства кажу, що Бог є сенс і конечна мета мого і нашого вічного життя.
2: Спасибі за вашу історію, пане Володимире. Спасибі, що поділилися думками, що без Господа життя – це просто порожнеча. Це депресія, це смуток, це темрява. Зараз так було цікаво, приємно почути, що Бог є сенс вашого життя. Не в кожній родині є всі віруючі. Можливо, тато, мама, діти, брати, сестри – це також наші рідні. Вони можуть бути, я так називаю, на шляху до Господа. І ми говоримо про їхнє життя, поки що без Господа, як їм допомогти увірувати в Бога, чи є на це Божа воля, чого не потрібно робити, і що навпаки потрібно зробити з нашої сторони, щоб і наші рідні стали спасенними. Дуже раді почути нашу слухачку. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідти ви телефонуєте.
6: Доброго дня. Харків, Анна.
2: Вітаємо, пані Анна, слухаємо вас.
6: Що робити рідним, щоб вони прийшли до Господа і були спасені, відноситься притча із Біблії про сіяча. Все залежить від того, в який ґрунт впаде посіяне зерно. Як написано в Біблії, добре проростає зерно, яке посіяне в добрій землі. Якщо мати за добру землю людину, це та людина, яка слухає твоє слово і його розуміє, і діє за цим розумінням. Краще всього, коли в родині навчають батьки дитину Божому слову ще з маличку. Тоді дитина приймає все на віру, в неї немає сумнівів. Дитина слухняна до того, що їй батьки розповідають про Бога, Ісуса Христа, Божий Дух. І дитина сприймає це всією своєю душею. І в подальшому житті ця дитина саме вже зрощує посіяне зерно. В моєму особистому житті наставниками Божими були мої тато і мама. Вони закінчили 4-класну церковно-приходську школу, мали хорошу світську освіту і духовну. А моя бабуся була неписьменна, але добре знала Боже Слово із Біблії і ревно виконувала всі релігійні традиції. В неї в двокімнатній хаті одна кімната була відведена для світлиці, в якій ми всі ходили молитися. І моя думка така: треба сіяти зерно в дитячу душу. Не дарма ж в Біблії Ісус Христос такою любов'ю відноситься до дітей. Тільки тоді буде хороший врожай, як сказано в Біблії, і плід він приносить і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую.
2: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу історію, за те, що поділилися. Як це дорогоцінно, і коли віруючі батьки з маличку наставляють дитинку на добрий шлях, з якого вона потім зміцнюється і туди, і до Господа. Як це добре. Слава Богу за ваш такий досвід, за вашу історію, за ваших батьків. Слава Богу. Пані Анна також сказала, що є притча Ісуса Христа про сіяча, і так важливо, на який ґрунт сіється оце Боже Слово. Якщо ви пам'ятаєте, там було 4 приклади, 4 види ґрунту. Це була дорога, коли пташки прилетіли, покливали зерно. Це були тернини, які виросли, і це добре насіння, яке сіяла людина, вони заглушили. Це було на камінні, де воно зійшло дуже швидко, але не мало кореня. І четвертий ґрунт, четверта людина, вона була добрим ґрунтом, де принесло зерно, врожай 30, 60 і 100 крат. І мені згадалась власна історія, власний досвід стосовно того, як ось ми, як сіячі Слова Божого, можемо, частково можна так назвати, даремно робити нашу справу в спасінні людей. Даремно. Чому? Був час, ми служили діткам вулиці, безпритульним діткам, і для них в місті Києві на одному з островів річки Дніпро ми проводили влітку табір для цих діток. Огортали їх любов'ю, показували, що є інше життя, розповідали про Господа. Табір був розрахований на 3 літні місяці для одних дітей, для того, щоб вони побачили за такий довгий період, що можна жити по-іншому, а не десь там в підвалах, на вулиці. І ми годували, показували театральні постановки, приїжджали різноманітні гості, і самі ми кожного дня говорили їм про Господа. Служити таким діткам важко, тому що їм не тільки в дитинстві батьки не розповідали про Бога, як, наприклад, це було у пані Анни, а також їх побило життя, і батьки також деяких дітей, ну, було дуже сумно і дуже боляче. І ви знаєте, ми їм сіємо Слово Бога, Боже, а плод якось його немає. І там дуже сильно діяли духовні дари. І одного разу Господь дав побачити видіння, що стоїть ось такий велетенський камінь. Він такий великий, десь метр заввишки. І зверху на цей камінь, ну такий валун прям, висипається зерно. Воно потоком просто висипається на це каміння, і воно спадає на землю. Воно в глибину ніяк не може проникнути, тому що це камінь. І знаєте, можна цей камінь обійняти, можна залити сльозами, можна цілувати, можна спати на ньому, зігрівати, будь-що робити, камінь, він залишиться каменем. Він таким і буде, що б людина не робила. І нам Господь дав напрямок в молитві за цих дітей, в яких були серця ось такі кам'яні, щоб ми молилися, щоб ґрунт їхнього серця змінився. І коли зміниться ґрунт в серці, тоді Слово Боже, воно зможе прорости. Приймаємо наступний телефонний дзвінок.
7: Програма транслюється у повторі.
2: У прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
8: Я телефоную із Черкащини, слухаю радіо через спутник. І я дякую Господу за те, що ви є, і з цим ведучим, Господь, дякую. І просто не могла не подзвонити по такій темі. І я просто благодарю Бога, я прийшла до Господа вже більше 30 років, і просто, як сказати, дякую Бога за те, що у мене дочка і син є, і дочці було 18, і сину 6 років, і всі вони, сина привела за ручку в церкву, а дочка прийшла сама, і молилася за свого зятя, і Бог дав через 2 роки зятя віруючого, і це християнська, євангельська така сім'я. За сина теж я, як сказати, настав юношу в началі путі, він не уклониться і наліво, і направо. Йому зараз до 40 років, і всі віруючі, дочки 4 діток, теж всі віруючі. А в сина 2 хлопчики, теж віруючі, служать Богу. Молила за сина в 14 років, коли їм були в Стромбики, училися, нас учили там моліться за будущих невісток. І Бог послав дружину синові, теж віруючу, Господь. Що багато ще родичів у мене, звісно, не спасенних є. Я молюся, бо молюся дуже довго. А перед цим я посіла слово їм про спасіння. Але молюся, і це діє, бо тому що люди, сурняки, серце з тим, що треба мир, дьявол робить в цьому мирі, дає гріхи. І дуже важливо, але якщо я бачу, коли люди близькі, рідні, навіть знайомі, вони просто вже не приймають, то я не бросаю святині жемчуга і свиням, ну, це все, що написано в слові. А просто я молитва, коли молиться, і тоді вже можеш говорити Слово Боже. Так що таке в мене свідчення.
2: Дякуємо вам, пані Клавдія, що ви до нас додзвонилися. Раді були почути і вашу історію про спасіння ваших рідних, як ви навернулися, що як молилися, і я так почула, можливо, інші слухачі почули щось інше з вашої історії, що на початку йшла молитва, а вже були потім слова. Це так почула я. А в нас є допис по вайберу, схоже з цією думкою, яку я вже сказала, я почула стосовно того, що робити і чого не варто робити, щоб наші рідні прийшли до Господа і обрели дар вічного життя, який Ісус пропонує кожному, хто в нього повірить. А пані Ганна Дяченко написала нам у вайбері: «Слава Ісусу Христу! Дуже добре, якщо вірує вся родина. Складніше, коли ти одна з Богом і молишся за всіх». Пані Ганно, це не остаточно. Ви перша, з вами будуть інші. Читаємо далі. Важливо любити і поважати родину, навіть якщо це нелегко, і не перетворитися в законницю моралістку. Бо колись почула по радіо і себе побачила критично. Якщо в домі, чи на роботі, чи в колективі інколи появляється праведник, всі автоматично біля неї нього стають мучениками. Дякуємо за ваш допис. Трішки не згодна з вами стосовно того, що всі стають мучениками. Це залежить від віруючої людини. Я знаю ситуації, коли навпаки люди говорили: «Ти віриш в Бога, ти щаслива, ти якась інша». Це залежить від людини. Так, я згодна. Нехай допоможе Бог нам спочатку молитися, а вже потім говорити. Як сказав один проповідник: «Проповідуй завжди, і коли потрібно, говори слова, проповідь ділами нашим життям». Сьогодні ми говоримо про рідних, наших рідних, які не спасенні. Чи є Божа воля на їхнє спасіння? Давайте знайдемо відповідь на це запитання. Тому що якщо ні, то може усі наші зусилля, вони даремні? Я знаю два вірша із Біблії, в яких дуже чітко сам Господь сказав про те, про свої наміри стосовно людства. Друге соборне послання святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш. Петро пише: «Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають тобарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття». Бог хоче, щоб усі навернулись до каяття. Бог не хоче, щоб хто загинув. Усі – це скільки ваші рідні до цього відносяться? І друге місце Святого Письма, перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 2 розділ, 4 вірш. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Усі – це скільки? Усі – це хто? Усі – це багато? Це хтось вибраний? Чи це відноситься до мене, до вас, до ваших рідних, до сусідів? Якщо раптом спаде вам думка, що не потрібно молитися за своїх рідних, може, немає Божої волі для їхнього спасіння, може махнути рукою, нехай живуть, як їм заманеться. Давайте пам'ятати ці вірші з Біблії. Є Божа воля, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми були спасенні. І в цій боротьбі за спасіння людей, тому що спасіння – це боротьба, є ворог людей, є ворог Господа, який прийшов красти, вбивати, губити. Є той, хто прийшов дати життя, життя з надлишком, наш Господь Ісус. і його наміри, його бажання, його воля, щоб ніхто не загинув. І заради цього Бог інколи довго терпить людей, які роблять інколи жахливі вчинки. Довго терпить, коли наші рідні поводяться погано. Колись і нас, до нас виявляв своє довготерпіння. Пам'ятайте, будь ласка, ці вірші. Нехай вони на вас підтримують, що Бог на вашій стороні, в цій боротьбі за спасіння ваших рідних. Він з вами. Це його воля, це його бажання. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу, слухаємо вас. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
9: Слава Богу, це брат Микола.
2: Вітаємо
9: питання
2: вас.
9: Спасіння. Дякую, я також вітаю всіх і дуже радий чути вас усіх. Питання спасіння є найважливішим питанням, адже воно стосується не тільки земного життя, але й вічності. Згідно Євангелія від Луки, 16 розділу з 19 по 31 текст, Боже Слово говорить про те, що існує лише дві вічності, а саме рай або ж ад, і третього місця не дано. Тому однозначно, коли ми, ставши виконавцями нового заповіту, стали спасенними, ми щиро бажаємо, щоб і наші рідні стали спасенними. У книзі «Дії святих апостолів» 2.37 ми читаємо таке запитання, яке поставили люди апостолу Петру, а саме, що ми маємо робити, щоб спастися? І у 38-му тексті цього ж розділу ми читаємо таку відповідь. «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете». Отже, для того, щоб людина стала спасенною, їй необхідно покаятися перед Богом за свої гріхи, прийняти свідоме святе водне хрещення у дорослому віці і отримати від Бога хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. Я став спасенним першим у нашому домі, прийнявши Боже Слово через свідчення мого віруючого дядька, який увірував у чисте Христове євангельське вчення першим у нашій родині. Потім увірував мій двоюрідний брат, деякі наші родичі та деякі сусіди. І хочу поділитися з вами, дорогі друзі, тими кроками, які приводили їх до спасіння. Перший крок. Дуже добре запропонувати нашим ще не спасенним рідним чи знайомим прочитати уважно увесь 28-й розділ книги «Повторення закону», яка чітко вказує на те, коли ми можемо бути під благословінням і коли ми можемо бути під прокляттям, і як нам вийти з-під прокляття. Ми навіть можемо їм запропонувати послухати цей 28-й розділ книги «Повторення закону», а ми його вголос прочитаємо. Другий крок. Після цього запропонуємо нашим неспасенним рідним і знайомим уважно прочитати нагірну Христову проповідь, яка записана у Євангелії від Матвія в 5, 6 і 7 розділах. Але добре буде, якщо вони прочитають по одному розділу на день, для того, щоб краще запам'ятати. Саме 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія є основою Христового вчення. Третій крок. Після того, як людина прочитає 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, запропонуємо їй уважно прочитати у Новому Заповіті всю книгу «Дії святих апостолів», уважно читаючи по одному розділу на день. Адже саме книга «Дії святих апостолів» описує для нас зразкову для всіх християн Першу апостольську церкву Христову. Уважно прочитавши всю книгу «Дії святих апостолів», людина чітко побачить те, якою є істинна Христова церква, яка дотримується чистого євангельського вчення, і фактично опиниться перед вибором прийняти чи відкинути чисте Боже Слово, а отже прийняти чи відкинути Боже спасіння. І четверте, після того, як людина прочитає всю книгу «Дії святих апостолів», запропонуємо її уважно прочитати увесь Новий Заповіт від початку і до кінця. Ці наведені чотири кроки дуже допоможуть у питанні спасіння наших рідних і знайомих. А зараз ще дуже коротко хочу поділитися, крім порад відносно читання Божого Слова, ще такими двома дуже важливими порадами. Перша. Нехай радіо «Еммануїл» буде на невеликому звуці, постійно включеним на нашій кухні. І це буде чудовою євангелізацією для наших домашніх. Друга порада. Запросім наших неспасенних рідних і знайомих на недільне ранкове богослужіння у домі молитви Христової Євангельської церкви. І попросім їх сісти ближче допереду, щоб вони могли краще зосередитись на проповідях і на християнських піснях. І це дуже допоможе. І, звичайно, дорогі друзі, виділяймо якісний час для нашої молитви і посту за спасіння наших рідних і знайомих. Будьмо для них Христовим світлом, проявляючи Христову поведінку, Христові вчинки і Христовий характер. І Бог рясно благословить нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Щиро дякуємо вам, пане Миколи, що приєдналися до обговорення теми дня і поділилися тим, що ви першим прийшли чути, пані Ганно. Хтось в родині інколи буває першим, і потім навертаються рідні. І поділились порадами стосовно Біблії читати. Це так. Це важливо, але можливо вже тоді, коли людина проявляє до цього інтерес. Але якщо ні, також пролунали поради, що можна радіо приймати, світлого радіо вімкнути, подарувати. І хтось, слухаючи програми, навернеться до Господа. Як такі слухачі є у нас на радіо? Слава за це Господу! Молитись за рідних. Якщо є фізичні сили, дозволяє здоров'я брати піст, це також дієве. Результат може принести в життя тих, хто для нас дорог і кому ми бажаємо спасіння. І також було сказано, що так важливо вже про це сьогодні говорилось, являти характер Христа, показувати Його тут на землі, а Бог був милостивий, Бог був милостивий, добрий. Бог вмів не тільки говорити «ти грішник, покайся», Він вмів і робив, і робить у відношенні до нас також свою любов, свою милість, своє прощення. Спасибі вам за поради, за вашу участь. Спасибі. Бог всесильний, Його бажання – Його наміри стосовно людства, щоб ніхто не загинув, щоб усі люди покаялись, прийшли до пізнання істини

Якщо ваші рідні ще не спасені, продовжуйте за них молитися. Якщо у вас є сили, візьміть піст, виявляйте милість і розповідайте про Господа. Це може бути приймач з хвилею світлого радіо, це може бути запрошення до церкви, це можуть бути добрі діла, чому ви так робите. Тому що виявляєте Христа, Божа воля, щоб ваші рідні були спасені, щоб ви домівками служили Господу. Ви знаєте, що в Біблії є не один і не два приклади, коли саме родини були спасені. Коли Господь сказав, що Він покарає світ за гріх, і сказав Ною побудувати ковчег, тому що буде потоп, не тільки Ной увійшов до ковчегу, пам'ятаєте? Там було 8 людей. Ной, його дружина, його сини з дружинами. Родина, родина, вони були спасені. За часів Ісуса Навіна, коли він з ізраїльським народом ходили в обітовану землю, і вони

в Новому заповіті, коли апостола Павла з силою посадили до в'язниці за проповідь Слова Божого, і Бог відповів на їхнє прославлення землетрусом. Там стався землетрус. В'язничний сторож сказав, що мені робити, щоб спастись після цього дива, коли він запросив їх до себе додому, коли омив їхні рани. Вони сказали: «Віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти, весь твій дім». Про це вже сьогодні згадувала пані Лариса. І він увірував разом зі своїм домом в Господа Ісуса Христа. Господь послав апостола Петра до сотника Корнілія, і він також зібрав не тільки своїх родичів, своїх рідних, а також тих, хто був для нього дорогоцінний. Це записано в Дії апостолів в 10 розділі. І вони також слухали проповідь Слова Божого і увірували в Господа. Хоча Корнілій вже до цього робив багато добра і молився Господу. Ось таких я знайшла 4 приклади спасіння родини. Навіщо зараз ми про це говоримо в своїх молитвах? Ви можете сказати: «Боже, ти так робив в старому заповіті, в новому заповіті. Я хочу, щоб усі мої рідні були спасені». Це є Божа воля. А коли ми просимо чого по волі Божій, Господь не просто нас слухає, Він відповідає. Він відповідає. Він відповідає. Це Його воля, щоб ваші рідні, пані Ганна, хто в кого ще, хтось поки що на дорозі, я кажу, в дорозі до Господа, в дорозі, поки що вони ще в дорозі, ми можемо приходити говорити: «Боже, це Твоя воля, і я прошу, нехай мої рідні будуть спасені». Про що можна в молитві говорити Господу, окрім того, що це Його воля? Можна просити, щоб Дух Святий виявив людям про гріх, докорив, переконав, що це гріх, те, що вони роблять. Це записано в Івана 14:8, що коли Дух Святий прийде, Він виявить про гріх. Мій брат палить цигарки. Юра, навіщо ти це робиш? А мені подобається. Як я можу в такому випадку молитись? Як би ви молилися? Я говорю: «Господи, нехай він зрозуміє, ну це не просто шкодить його здоров'ю, нехай йому стане це як щось таке бридке. Нехай, Боже, він зрозуміє, прозріє, нащо воно йому? Ну, це гидота. Боже, відкрий йому це». Ми можемо молитися за рідних, щоби Дух Святий, Дух Святий переконав, що те, що вони роблять, це гріх, і вони потребують на спасіння, на Спасителя. Можна молитися, як записано в 2 Тимофія, 2 розділ 25-26 вірші, щоб Господь відкрив людям духовні очі. Якщо вони вважають, що в них все добре, якщо вони вважають, що це їхня справа, чи вони самі своїм життям можуть розпоряджатися, як їм заманиться. Боже, відкрий їм духовні очі, щоб вони виплуталися, звільнилися від тенет, з пастки диявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю. Ви знаєте, що невіруючі, вони духовно сліпі, і люди можуть не розуміти те, що вони знаходяться в полоні, в тенетах ворога людських душ і виконують його волю. Тому ми можемо молитися: «Боже, відкрий їм духовні очі, дай їм прозріння». Я би порадила такий ще додати до вашої молитви 1 Івана 4:16. Молитись про те, щоб ваші рідні пізнали Божу любов та увірували в неї. Коли Божа любов підкорює серце людини, то

0: Він приходить до Господа не через те, що складнощі, не через те, що якась хвороба чи важкі обставини, а Божа любов, вона підкорює серце людини. Я прийшла до Господа не через складнощі. Я дякую за це, Господи. Я просто прийшла до Бога заради Бога. Бог відкрився мені як великий і добрий. Це було перше відкриття, а друге було, що я грішна, і я потребую Господа, потребую Спасителя. Ну, це не було через складнощі. І в своїй родині я також була перша, хоча мої дві бабусі, вони православні, і молились, одна мамина матуся, вона і піст православний додержувалася, але ось так в живу євангельську церкву. Так сталося, що я прийшла перша, але мої рідні, майже всі спасені, слава Господу. Спасибі усім, хто сьогодні до нас додзвонився, написав допис. Спасибі за ваші історії, ваші свідчення. Як чудово про це говорили, коли твої батьки, дідусі, бабусі, бабусечки, вони були віруючими. І коли батьки, як говорила пані Анна, з дитинства розповідають про Господа. Це так чудово. Але так не в кожній родині. Хтось стає першим. Хтось стає першим. Як дзвонив до нас пан Микола і розповідав, що йому сказав дядько про Господа. І він став першим. А потім навертаються рідні. Вони нікуди не подінуться в цьому Божа воля. Давайте просто продовжувати за них молитися. Не опускати руки. Щоб стати спасителем світу. Світ прийшов людиною, Син Божий, щоб спасти нас і наших рідних. Це Божа воля.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма.
1: Цитата з Біблії.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. В нашій програмі сьогодні розповідатиметься про надзвичайно популярний та улюблений інструмент – хор. Так-так, ви мене правильно почули. Хор – це музичний інструмент і грає на ньому або ж управляє ним – диригент. Слово «хор» з давньогрецької перекладається як «натовп». Але на сьогодні хор – це співацький колектив, який складається із співаків, артистів хору. Також хором називають спільне виконання вокально-музичного твору, написаного спеціально для хору. Багатовікова історія музичного розвитку має досить багату історію розвитку хорового мистецтва. Хорова музика поділяється на світську та церковну. Мабуть, 90% написаної хорової музики – це твори, які славлять Бога. Композитори, які писали для хору, часто були церковними регентами, органістами, керівниками хорів. Наприклад, Йоганн Себастьян Бах, Дмитро Бортнянський, Микола Лисенко, Микола Леонтович та багато інших великих майстрів.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Богослужіння зазвичай супроводжував хоровий спів. У різні віки – різний. Поясню. Нотна грамота з'явилась у вигляді п'ятилінійного письма тільки у 17 столітті. До цього хорові композитори використовували спеціальні знаки, які називались невми. Вони відображали висоту звука, але не відображали ритм. Тож композитори, які написали музику для хору, не у всі часи могли бути зрозумілими для музикантів, а насамперед для сучасних. От, наприклад, ми не можемо сьогодні виконати їх музику. Мабуть, ви чули таку назву «григоріанський хорал». Що це? Григоріанський хорал – це загальна назва церковного виконання католицької музики. Григоріанський хорал склався в результаті відбору та обробки католицькими священниками місцевих християнських піснеспівів. Він виконувався співаками чоловічого хору в унісон. Тексти григоріанського хоралу – біблійні. Мелодії ж построєні на середньовічних ладах. Ритмічна структура досить проста. Цей стиль виконання досить довго використовувався, але зараз досить рідко його можна почути навіть в хорових концертах. Сучасний спів на 4 голоси в церкві започаткували пізніше, десь приблизно починаючи з 18 століття. Давайте послухаємо хорову музику, яка для нас більш звична, тобто багатоголосна.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Який склад має хоровий колектив? Частіше всього хор включає в себе 4 хорові партії – сопрано, альти, тенори та баси. Але кількість партій, в принципі, не обмежена, так як кожна партія може поділятись на декілька відносно самостійних партій. Це явище у музикантів має назву «дивізі». Наприклад, в партесних концертах Василя Тітова 12 і більше хорових партій. Або ж «Стабат-матер» Кшиштофа Пендерецького. Вона написана для потрійного хору по 16 голосів кожному. Уявіть собі, це 48 хорових партій. Хором керує диригент або хормейстер. Керівника церковного хору називають регентом. Хор може співати з супроводом або ж без нього. Спів без супроводу називається співом акапелла. Інструментальний супровід може включати в себе практично будь-який інструмент, один чи декілька, або цілий оркестр. Як правило, на репетиціях хору, в процесі розучування твору, написаного для хору з оркестром, оркестр на репетиції замінюється фортепіано. І зараз я пропоную прослухати хоровий спів акапелла, тобто без супроводу. А я прощаюся з вами, але ненадовго. До наступної зустрічі!

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

0: Березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Весна на Світлому радіо.
1: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
2: Я, Наталя Чорномор, вітаю усіх, хто зараз з нами. Ми продовжуємо серію програм «Психологія і розвиток дитини 3-6 років» і розглянемо сьогодні ось таке цікаве питання, а саме, чому один і той же учбовий матеріал одна дитина сприймає миттєво, друга – повільно, а третя взагалі не розуміє. Саме з цим питанням ми звертаємося до нашого психолога Тетяни Дік.
3: Доброго дня, дякую за питання. Відразу хочу сказати, що у відповідь можна торкнутися багатьох чинників. Але пропоную зараз розглянути його в контексті розумових процесів. Отже, якщо порівнювати інформацію з зерном, а дитину з ґрунтом, то зрозуміло, що урожайність значною мірою буде залежати від якості підготовки ґрунту до сівби. Умовно кажучи, дитина, яка легко сприймає і засвоює матеріал, це добре підготовлений ґрунт. Друга дитина – це ґрунт, який зорано, але неякісно. А третя – це висушений ґрунт, якого взагалі не торкалося рало. Отже, постає питання, від чого залежить здатність дитини сприймати і засвоювати необхідний матеріал? Або іншими словами, що включає в себе підготовка ґрунту? Відповідь – це розвиток процесів або навичок мислення. Зрозуміти і пояснити вашій дитині основні розумові процеси, такі як аналіз і синтез, допоможе вам казка про професора мислення лютого дракона, яку ви почуєте прямо зараз.
1: Професор мислення був дуже-дуже розумним. Він цікавився усім на світі і усюди намагався здобувати нові знання. Коли йому це вдавалося, він складав їх у скарбничку пам'яті. Якось вирушив він обстежити дрімучий ліс, що ріс на околиці королівства внутрішнього світу. Як завжди, супроводжували його два незамінних помічники – аналіз та синтез. А розвідник сприйняття завжди йшов попереду, а потім повертався і доповідав професору про те, що він бачив, чув і відчував. Одного разу, повернувшись із розвідки, він повідомив – «Бачив я сьогодні у лісі широку стежину і зламані дерева навколо неї». «І що ж це могло бути?» – запитав професор. «На стежині були сліди від великих лап. Один кінець її вів до річки, а другий я ще не обстежив». Тут у розмову втрутився аналіз. «Давай поміркуємо. Ми маємо стежину, на якій залишилися відбитки великих лап. А стежина веде з лісу до річки. Значить, підхопив синтез, по цій стежині ходить великий звір. А ходить він від річки на водопій. Тоді інший кінець стежини веде до його житла». «Це дійсно так», – зрадів розвідник сприйняття. «Які ж ви розумні, а я й не здогадався». «Та ти ж сприйняття», – сказав професор. «Ти тільки бачиш, чуєш і отримуєш інформацію, а опрацьовую її я, мислення, за допомогою аналізу і синтезу. У кожного з нас своя робота. Тоді я піду і подивлюся на житло цього звіра», – сказав розвідник і пішов. Деякий час він рухався по стежині. Незабаром він виявив, що вона обривається біля входу в печеру. З темряви чулося важке дихання і світилися жахливі очі. Якби це побачив професор мислення, він відразу б зрозумів, що звір, який живе у печері, лютий і злий, а значить і небезпечний. Але розвідник сприйняття вмів тільки сприймати інформацію. Він без страху зазирнув у печеру та так і завмер, вражений поглядом червоних очей. Просто на нього сунув величезний дракон. Він повільно повернув голову і розкрив пащу повну гострих зубів.
4: «Я поки що не буду тебе їсти», – заспокоїв дракон розвідника. «Адже ти не один у моєму лісі, чи не так? Скоро за тобою прийдуть твої друзі, і я поласую одразу усіма вами».
1: А тим часом професор мислення, аналіз і синтез, стурбовані довгою відсутністю друга, пішли на його пошуки і швидко опинилися біля драконової печери. Побачивши лютого дракона, професор не злякався. Він був впевнений, що завжди знайде вихід із найскрутнішого становища.
4: «Ось ви і тут», – заревів дракон. «Зараз я гарно повечеряю».
5: «Ми самі прийшли до тебе, драконе», – спокійно сказав професор.
1: Дай нам шанс врятуватися. За давніми звичаями, ти повинен загадати нам загадку. Якщо ми не відгадаємо її, тоді нічого не вдієш. Їж нас на здоров'я. Але якщо ми дамо вірну відповідь, ти повинен будеш усіх нас відпустити.
4: Ну добре, погодився дракон. Не виходить з моєї голови ось ця загадка. Слухайте ж. Без чого неяскравим здається нам життя? Без чого жодна пісня не радує серця? Без чого ми не здатні життя смак відчувати? І схожі на бездушну машину можемо ми стати?
5: Аналіз миттєво почав детально розкладати отриману інформацію. Отже, що прикрашає наше життя, надає йому смаку, що дає нам змогу насолоджуватися гарними піснями, хвилюватись, радіти? Мені здається, усе зрозуміло, підключився синтез, швидко узагальнюючи почуте. Адже, збираючи усі ці ознаки в одне ціле, ми легко знаходимо відповідь. Звичайно ж, закінчив професор мислення. Відповідь – це наші емоції, почуття.
1: Дракон люто заревів, але порушити дане слово він не міг. І хоча був дуже-дуже голодний, зрозумів, що повечеряти йому сьогодні так і не вдасться.
3: А ми з вами завдяки цій історії познайомимося.

0: Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир, дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки. Амінь.

0: сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Хижняк Олексій Вікторович, пастор церкви Асамблея Божа, яка знаходиться в місті Буча. Хотів би коротко поділитися з вами Словом Божим. І думаю, що воно буде актуальним, особливо в цей час, який ми маємо в Україні. Час тривоги, час війни, час небезпеки, час невизначеності. Ми зачасту не знаємо, що нам робити, куди нам іти, як нам жити далі. Але хочу зауважити, що іншого шляху для нас немає, як тільки навернутися до Господа, який проведе нас через всі ці випробування, через всі ці шляхи незгоди. І в мене є свідчення. Я вважаю, як для мене це було таке підкріплення, і я вважаю, що, може, і зараз є люди, які знаходяться в таких ситуаціях тяжких, і вони зможуть взяти собі це як зброю, і Господь проведе, Господь наставить, Господь дасть сили розправити крила і полетіти, як орли. Ми були в окупації в Бучі з дружиною, з сином, і були дуже великі випробування. Для людей дуже великі страхи були, тому що вони приходили до нас і шукали того, хто би їх збодрив би, хто би їх наставив би, хто би утішив би. І вони знаходили у нас такі моменти. Одного разу мене турбував момент, що я дуже спокійний. Але це була окупація. Російські війська були буквально в 50 метрів від нас, за забором. Вони там жили, вони приходили до нас, були там випробування дуже сильні. Але в мене був якийсь спокій. І мене це турбувало, мене це тривожило. Я не знав, що робити. Чому це так в мені? Може, я якийсь черствий? Може, щось не так роблю? І одного разу після нічного обстрілу, коли було дуже скрутно, я запитав у Господа. Кажу: Господи, що це за таке состояння? Я переживаю за себе. Тому що немає таких страхів і якихось таких емоцій сильних. Хоча все, що ми бачили біля нас, воно повинно було страшити, повинно було лякати. І я повинен був бути в паніці, тому що зі мною дружина, зі мною молодший син. І це була дуже велика небезпека. І одного разу я відкриваю Біблію, відкриваю Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш, і Господь мені каже: а як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. Господь для мене проговорив такі слова, що те состояння, в якому ти зараз знаходишся, воно від мене. Це царство моє, воно оволодіває твоїм серцем. І тому це мій спокій в тобі. І це мене так окрилило, так ободрило, так наставило, що, знаєте, я з більшою силою удвоївся, утроївся. На той момент це дуже було важливо, тому що на мене дивилося дуже багато людей. Як я себе веду, що я роблю, як я поступаю. І знаєте, і тим самим і люди взбадрювалися біля мене, але це не тому, що я був такий хоробрий, а це тому, що Господь приніс і дав свій мир в моє серце. Але інакше і не могло бути в такій ситуації, тому що від мене нічого не залежало. Що б я не хотів, які б я плани собі не строїв, що б я не хотів би зробити, я цього не міг робити, тому що ми були ограничені і в діях, і в пересуваннях. І тільки треба було покладатися на Господа і свою надію покладати на Нього. І Господь любить таких людей, які свою надію покладають на Нього. І я побачив, що
нам дуже тяжко в такому вбиту, не в якихось крутних обставинах все ціло покладати на нього надію. Тому що ми маємо і свої сили, і свій розум. Ми знаємо, що ми щось можемо зробити, і це нам мішає зближатися з Богом. А коли ми в скрутних обставинах, коли ми знаємо, що від нас не залежить, ми нічого не можемо. Господь любить такі моменти для нас, тому що Він може прийти, Він може обійняти нас, і Він може нас підбадьорити, наставити і провести. І тоді ми вже не скажемо, що це я, це моє. Ми тільки можемо сказати слава нашому Господу, який вірний своєму слову. І хочу призвати всіх наших зараз слухачів, щоби довірилися Богу. І якщо приходять обставини, в яких не знаєте, що робити, зверніться до Господа, тому що в ньому спасіння. А Він вірний своєму слову, Він проведе, Він не залишить, і Він дасть свій мир, дасть свій покій, і радість звище з неба прийде в ваше життя, і ви будете славити Бога. Він хоче, щоб ми всі прославили ім'я Його. Амінь.

0: Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 4.
2: Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую, Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
4: 099-207-58-22.
5: Ще раз. 099-207-58-22.
3: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Києві я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаю, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Програма, в якій переплетені і життєві історії, і книжкові сюжети, де говоримо про авторів книг, відомих християнських авторів, де говоримо про реальних живих людей, які переживають складні випробування у своєму житті, і книги допомагають їм проходити ці випробування. У минулій програмі ми зустрілися і познайомилися із місіонером і евангелістом Запоріжжя Ігорем Семеновим. Ігор працює з вимушеними переселенцями, і він розповідав про проблеми, виклики, з якими зустрічаються ці люди, і як книга, зокрема книга Філіпа Янсі «Чому?», допомагає йому зав'язувати розмову з переселенцями. І от ми закінчили цю програму на тому, що всім і вимушеним переселенцям, людям, яких зранила війна, треба в якийсь момент починати життя з новим стартом. І от як це зробити, і як книги допомагають і у цьому також, поговоримо в цій програмі. У нас в ефірі Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, а також автор, засновник програми «Невтомні наставники». Олексій, вітаємо вас.
3: Вітаю всіх, радий бути з вами.
2: І також з нами на зв'язку з Запоріжжя Ігор Семенов.
4: Вітаю вас.
3: Ну от ми продовжимо цю тему, яку ми почали в попередньому нашому випуску. Ми будемо говорити про деякі речі, які на жаль, існують. Ну, це важка, непроста практика роботи з переселенцями, фактично з людьми, які були неабияк зранені війною, зранені тими обставинами, через які вони пройшли в житті. І наші історії про те, як книги, зокрема оця книга, про яку ми згадували минулого разу, це книга Філіпа Янсі «Чому?», питання, якщо з нами завжди. Ми говоримо про те, як ця книга дуже допомагає достукатися до серця людей, глибоко зранених, людей, які пережили великі проблеми, випробування і нещастя в своєму житті. Якраз попередню програму ми закінчили на цікавому спостереженні, яке Філіп Янсі робить у своїй книжці, я його коротко повторю, в тому, що одна з проблем людини, яка пережила страхіття в своєму житті, яка перебуває в стресі, полягає в тому, що її світогляд стиснувся фактично в одну точку. І цією точкою є страждання, є ті жахи, є той стрес, який вона пережила в своєму житті. І це фактично це є ключовою проблемою ПТСР, посттравматичного стресового розладу, на який дуже багато людей сьогодні страждають, і багато людей навіть не усвідомлюють, що вони на нього страждають. Фактично вся історія твого життя стискається у єдину точку, у єдине слово, у єдину фразу, якою є страждання, яке ти пережив. І ця книга, саме знайомство з історіями інших людей, з історіями відкинутих людей, з історіями людей, які пережили жахіття і змушені простити своїх ворогів і розуміють, що іншого шляху в них в житті немає. І людей, які пережили нещастя, але опинилися серед звичайного життя, звичайних людей, які всього цього не бачили, які всього цього не переживали. От фактично всі ці історії допомагають оцю точку, в яку стислося світосприйняття таких людей, фактично розширити до певної ділянки спочатку, а потім все ширше, і воно допомагає почати спілкуватися з цими людьми і допомагає розкриватися цим людям. І от Ігор якраз та людина, яка є форпостом фактично спілкування церкви з цими людьми, бо хто полишає східні і південні території, окуповані або зруйновані ворогом території України, вони опиняються в першу чергу в Запоріжжі, в центрі якраз роботи з ВПО, і там їх зустрічає Ігор. І він фактично перші руки, які обіймають цих людей. Він вже розповідав, як книги, які він пропонує читати своїм підопічним, як вони змінюють життя. 3 роки точиться війна, 10 років точиться фактично така ситуація, в якій ти працюєш з ВПО. Чи міг ти прослідкувати долю людини, її життя від того, як перше звернувся до неї, ти дав їй читати ці книги, і до того моменту, як ця людина розкрилася, прийняла Христа і з'явилася в церкві.
4: Перед тим, як відповісти на це питання, хочу, люди почули, який принцип відкриває філіп'янці в своїй книги. Людина, коли попадає в безнадійну ситуацію, ну, вона не бачить нового щось. Ця біль, вона останавлює її на путі життя, на життєвій дорозі. Людині треба поміститись в ще більший біль, щоб вона могла відтаяти. Ну, як от сказати, я переживав в своєму житті таку ситуацію, коли мені було 48 років і була незліцима болезнь, лімфосаркома в мене. Моє життя стиснулося от до тої точки, як казав Олексій. Тобто я втратив роботу, то я вже не мог робити. І казалось, мир зупинився в моєму житті. Саме більше, чого я боявся, це онкології, больниці, де лежать онкобольні. Так, я хотів вже якимись тільки засобами чи вилікуватись, і не і голодом, і не їв декілька днів. З жінкою ми дуже молились, просили, щоб Господь якось там сверхъестественним чудом вилікував мене. Ну, нічого не допомагало, і остався один крок, тільки онкологія, ну це больниця. І коли я потрапив у цю больницю, там лежало десь 12-13 чоловік ще більшим захворюванням. У мене була втора стадія, ну там була четверта. І люди, ну, дуже тяжкі. До цього для мене світ, ну, просто перестав существувати. Коли я потрапив в палату, я почувствував себе здоровою людиною. Я почував себе якусь таку надію. Порівнянню з тими тяжкими больними, я старався їм допомагати, їм розказував їм про Христа. Я почував себе потрібним. Ось в цій ситуації, коли там за дверми больниці я там був на обочині життя і нікому не був потрібен, крім своєї Господа та своєї жінки та своїм братям та сестрам. А тут я почував, що я потрібен людям, і я став їм розказувати, якось ділитись своїм переживанням і давати якусь Божу надію про Христа. Я так зрадів, що то лікування, яке мені дала больниця, мені допомогло. І я так радів, казав, що Господи, ти мене знайшов в онкології, я ожив і отримав нове начало в своєму житті. Сьогодні була така у нас бесіда, я спілкувався з жіночкою. Їй 37-38 років. Вона втратила чоловіка на війні. І це рік назад. Вона сама виховує дитину, дівчинку. І ще дуже молода жіночка, яка жить, от яка ось вона переселенка, вона втратила чоловіка. І вона розуміє, що вона нікому не нужна. І вона, коли з нею бесідуєш, то вона стримує, щоб не плакати. Їй дуже важко, їй дуже боляче. Вона не може прийняти цю ситуацію. Для неї життя закінчилась зі смертю свого чоловіка. Ну, вона розуміє, що їй треба жити. І чомусь розказувати, що все пройде, це для неї не допоможе. І коли ти розказуєш їй, яку біль відчував Христос, Син Божий, страдає за наші гріхи, то ця біль Христова лікує оцю зранену душу. І появляється в неї надія, якась, ну, надія, Божа надія. І коли направляєш, даєш їй книжку, направляєш до церкви, то вона уходить з якоїсь, у неї ще може ще бути нове щось, нове життя.
3: Реальна надія.
4: Реальна надія. Ми можемо дати те, що ми маємо. Ту надію, яку ми самі можемо пережити. От у Філіпа Янсі, як сказати, ну, підхід, він сам не відчував того, але він може як імпонірувати тим людям, які це пережили, і дуже красиво може написатися на бумагі, що як будто він сам це пережив. І коли людина читає цю книгу, вона занурюється в ту біль, і вона оттаєває. коли вона оттаюється, точка розширюється, появляється світло, яка толкає людину к новому началу. Хто ж ми не переживали, як переселенці, коли війна, ну, ми з 14-го року приїхали і думали, от історія всіх переселенців починається, ми приїхали на дві неділі, а коли воно вже там 15-й, 16-й, 17-й, 18-й год, і воно нічого не відбувається, ти на сйомному жилі, і ти не можеш не купити нічого, то ти приходиш в состояние безнадійності. Все. Да? І тобі теж потрібно це нове начало. Я пам'ятаю, ми поїхали на Закарпаття, з жінкою спілкувались, і там якось ми відновили свої відносини і просили прощення друг у друга. І ми сказали, в нас буде нове жилье, в нас буде нове начало. Бог дасть нам. От, дійсно, пройшло там 4 роки, ми придбали житло в Запоріжжі, і Бог дав нам. То коли в тебе є ця віра, ну, надія на Господа. І я думаю, ці книги, вони дуже допомагають людині в якийсь момент відтаяти від тої болі, яка застилає її життя, і не дає бачити ту надію, яка є вже у Господа. Ну, от є така історія от одної жіночки, яка прижила розлучення з чоловіком, вона була вже в окупації, чоловік її дуже побив, вона думала, що він там не з головою, що произошло. Мати осталась там, вона не могла залишити матір, ну, все-таки вона виїхала вже з окупації, приїхала сюди в Запоріжжя, вона дивилась одну точку. Ми довго з нею спілкувалися і давали книги читати, заказували помощь, там і постельне давали, і продукти. І це був комплекс, не тільки ми, там із церкви дівчата з нею спілкувалися. Людина почала таювати, читати, якось розбиратися, стала посещати собрання. Потім на одному з собрань вона, коли призиваєш, може хтось хоче вийти, покаятися, то вона... Ну, їх підштовхнули, хтось, по-моєму, моя жінка, каже, йди, там тебе Господь жде. Вона покаялась, прийняла Христа в своє серце. І зразу з'явилася надія, потім через время, бачиш, вона почала таяти. І розумієш, що це треба роздувати цю людину. Потім по время вона хрещення, її треба опікувати, допомогти. Я розумію, що це не такий, ну, як сказати, швидкий процес. От як у мене от недавно почалась проблема з сосудами, і я думав, мені там виписали декілька уколів. Я думаю, ну, після третього укола мені полегше. Я зробив 3 укола, потім ще 10, потім ще 7. І воно не проходить. Врач каже, не спіши. Це тільки через пару неділь воно буде почне роботати. І ми хотімо, щоб отак дали там книжку і поспілкувалися, щоб людина зразу вже стала такою, як була. Ну, це цілий процес. Господь зав'язаний, він оживляє потихоньку через книги, через спілкування, через заботу людей. І я думаю, церква, Іванська церква, вона дуже активна зараз, от ці часи, проявляє свою любов до людей. Це такий от феномен от серед болі, і люди можуть приймати других людей, тішати їх, допомагати. Такі результати, вони трошки надихають, що цей труд, він не такий не пустий. Зі сльозами на глазах, ну, з якоюсь такою маленькою-маленькою іскоркою, яка ти розумієш, що в неї може щось відбутись нове, що Бог дасть їй це нове життя.
3: Ми, до речі, торкнулися дуже цікавої теми, про яку варто, мабуть, поговорити. Це віра посеред війни. Як ти вважаєш, от страждання, поневіряння, вони руйнують віру? Чи навпаки зміцнюють її? Із своїх спостережень, до свого, може, власного досвіду?
4: Мої спостережні досвід. Одна людина тільки, от за все, може, я щось забув. Ну, останній, може, рік, яка була так агресивна, настроєна проти віри. В основному люди майже всі моляться, тому що Запоріжжя постійно під обстрілами. Люди не хочуть кудись уїжджати, вони хочуть бути поближе до домівки. Вони стойко переживають ці часи. Ми зараз в центрі допомоги таки прийняли рішення. Кожен день, коли люди виходять, стають в очері там за те, щоб отримати продукти та гігієну, ми виходимо з ними і коротко ми молимося з ними. Я скажу їм, що ми прийняли рішення молитись за Україну, і якщо Бог не допоможе, то ніхто не допоможе. І ви згодні, і люди всі згодні. Вони кажуть, так, я кажу, вам як нікому потрібен Господь. Тобто таке агресивності і безбожжя в останнє время не наблюдається. Люди, не то, що вони релігіозні, люди от шукають, такий пошук Бога відбувається майже от кожен день. Коли раніше там думав, боявся сказати за Христа і за страждання Христа, за хрест, за воскресіння, думаю, боюсь, що людина може не прийняти і якось так відштовхнути, і це було б для мене боляче, що зараз я не боюся за це казати, тому що люди відкриті для проповіді Євангелія, особливо у нас в Запоріжжі.
2: Мені здається, що і в Філіп'янці теж от розділяв цю думку, що через страждання людина наближається до Бога.
3: Абсолютно, абсолютно. І тут ми спостерігаємо певний парадокс, тому що дуже часто, коли люди стають свідком трахіт, свідком або чують про щось таке, про якісь жахіття, то їхня віра, якщо вона в них є, вона похитується. Я пам'ятаю, нам повідали волонтери, які служили ще у 15-16 роках, під Авдіївкою, мені здається, на нульовому кілометрі у гуманітарному наметі, і ми там дуже активно роздавали цю книгу Янці, то приходили люди з двох боків, це сіра була зона, і приходили люди з двох боків, і з одного боку, і з другого лунали ті самі запитання. Де ваш Бог? Ви подивіться, що зі мною сталося. Ви подивіться, що сталося з моєю домівкою, що сталося з моїми близькими, що сталося з моєю долею. Де ваш Бог, про якого ви говорите, що він люблячий, що він жертовний, що він благий, що він всесильний? Отака дуже практичне питання теодицеї, яке водночас воно перейшло з питання там з теологічного питання теологічних диспутів до питання сьогодення, того як я проживу наступні декілька годин чи наступні декілька днів. Це питання лунало дуже так щиро, і книга ця якраз відповідає на нього. Цей світ такий, як він є, не тому, що Бог бездіяльний, а тому, що Бог прийняв інше рішення в тому, що робити з проблемою зла в цьому світі. І Бог обрав своє рішення, рішення бути поряд з нами, коли ми переживаємо все це зло. То, отже, насправді це фактично парадокс, коли водночас люди, які чують про страждання інших або про якісь жахіття, здебільшого обурюються, вони ставлять під сумніви ці питання, пов'язані з Богом, з вірою там і так далі. Але ті люди, які саме стали учасниками випробування, учасниками лихих якихось подій, це навпаки, це зміцнює їхню віру. Я хочу, щоб ми послухали фрагмент з якраз де автор якраз розповідає саме про це.
5: Про те, як зазначив у своєму блозі богослов Мірослав Вольф відразу після стрілянини в Ньютауні, ті, хто бачить страждання, відчувають спокусу відкинути Бога. Ті ж, хто переживає страждання, часто не здатні зневіритися в Богові, у своїй розраді та своїй муці. Присутність стількох людей у церкві в морозний зимовий вечір ще раз підтвердила цю думку. Протестувати проти зла у світі ви можете лише тоді, коли вірите в доброго Бога, сказав також Вольф. В іншому разі протест просто не має сенсу. Невдовзі перед тим, як отримав дзвінок з Ньютауна, я прочитав розповідь єпископа Десмонда Туту про його досвід у Південній Африці. Як голова комісії правди і примирення, він був готовий до того, що його богослов'я зазнає серйозних випробувань. Почасти тому, що купу злочинів, які він розслідував, здійснили добропорядні християни – кінець кінцем апартеїд був винаходом та офіційною доктриною Голландської реформаторської церкви УВПАР. День у день Туту вислуховував свідчення жертв брутального насильства. бо сіпаки африканерів били підозрюваних до непритомності, а інколи холоднокровно розстрілювали їх. Чорні ж вбирали в намисто тих, хто співпрацював з режимом, надягаючи їм на шию просочені бензином шини та підпалюючи їх. Єпископ Туту з подивом виявив, що 2 роки вислуховування подібних розповідей допомогли йому утвердити віру. Слухання переконали його, що винні в злочинах несуть моральну відповідальність і що добро та зло однаково реальні й важливі, бо в такий спосіб збудовано цей Всесвіт. Якщо ми не будемо жити відповідно до його моральних законів, то сповна заплатимо за це. Попри безжальні свідчення людської жорстокості, слухання комісії правди і примирення наповнили його оновленою надією. Для всіх тих, хто є християнами, смерть і воскресіння Ісуса Христа – це незаперечний доказ того, що любов – сильніше від ненависті, життя сильніше від смерті, світло сильніше від темряви, і що сміх та радість, співчуття, лагідність та істина – усі вони значно сильніші від своїх потворних протилежностей.
3: Отже, ми з вами стаємо свідками того, як все те, про що пише Янсі, ми спостерігаємо сьогодні. Сьогодні в нашій багатостраждальній країні, коли ми стикаємося з людьми, які зазнали неймовірних поневірянь, мук, втратили багато чого в своєму житті. На тлі цього ми бачимо, як невтомні наставники, книжки, які супроводжують цих людей і до яких ці люди можуть дістатися, дають розраду і дають неймовірний поштовх, розширюючи цей фактично їхній світогляд назад від тієї точки, в яку він стиснувся через їхній біль, через той стрес і через ті муки, які вони пережили. І це неймовірна розрада.
2: Я дуже вас прошу, якщо можна, назвіть якийсь топ-3 або топ-5 книжок, які ви от радите почитати або хоча б потримати в руках і погортати людям, які пережили складні обставини і потребують от цього нового старту, виходу із ситуації, яку вони мають у своєму житті. Ну так, зокрема, як вимушені переселенці або постраждалі від військових дій. От Филип, про Філіпа Янсі говорили в минулій програмі, в цій книга «Чому?». От що до цього можна ще додати? Які книги радити почитати? Я прошу і Ігоря, і також і Олексія, і вас також. Особистий топ-3.
4: Книга про надію, це історія про Іосифа. Там таке ключове тема цієї книги. Ви мислили проти мене зло, но Бог обратив зло в добро. Посил такий, що Бог обращає зло в добро. Для тих,
3: можу показати хто... цю книгу. Називається «Не згаси своєї мрії». Ти ж про цю книгу, да, говориш?
4: Так. Да, Ервін Люцер. То покладається на Бога в складних обставинах і вірний Богу до кінця. То і Бог ту мрію, яку вкладає в наше серця, він її виконує в своєму божественному провідінні.
3: Така ми дуже... поговоримо про цю книгу в наступних передачах. Це безперечно.
4: Ще. Так. Дуже хороша, ну, вона... Була у нас на російській мові «Побіда над смертю». Дуже така гарна книга, допомагає ще обрести надію. Ервін Люцер.
3: Є неймовірна книга Генрі Ноуена, яка називається «Переміни мій плач на радість». Вона була російською мовою певний час. Зараз ми готуємо до видання українську версію книги. Ця книга так називається «Переміни мій плач на радість». Це про те, як проходити періоди тяжких випробувань. Це просто має бути настільною книгою людей сьогодні, які тим чи іншим, тією чи іншою мірою стикаються з випробуваннями, страхом, з невір'ям і так далі. Ну, таких книжок насправді багато.
2: Щиро дякую вам за читацькі рекомендації і нагадаю, дорогі слухачі, що ця програма «Невтомні наставники». Сьогодні Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Ігор Семенов, євангеліст, проповідник, спеціаліст психологічної підтримки, співробітник міського центру про роботі з ВПО з міста Запоріжжя. Ми сьогодні от разом зі Світлом Радіо говорили про те, як здобути надію і як книги допомагають почати нове життя після складних обставин. Щиро вам дякую за цю розмову. Благословінь. До нових зустрічей.
3: Дякую, Світле Радіо. Дякую всім нашим слухачам. Благословінь вам, Боже Хресне.
4: Дуже дякую. Благословінь вам від Господа.
0: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

0: час слухати Слово Боже. Ми почули дивовижну історію про те, як Бог може діяти через скромну дівчину й вірного Мордехая. А злий Гаман постраждав від своїх власних задумів. Бог вступився за свій народ. Він це завжди робить. Стережися говорити або робити щось негарне євреям. Бог сам сказав, що покарає тих, хто їм заподіє зло. Але є в Біблії ще й інші цікаві герої та захопливі історії. Ти знаєш, яка книга в Біблії найдавніша? Яка з 66 книг Біблії була написана першою? Це книга, яку ми знаємо під коротким іменем її головного героя – Йова. Історія Йова. Турботи Йова. Біблія. Книга Йов. Перший і другий розділи.
1: Йов був дуже багатою людиною, а жив він за часів Авраама. Багатство його складалося не зі срібла чи золота, а з овець та кіз, верблюдів та віслюків. Усі дуже поважали його. Він не був ані самозакоханим, ані пожадливим. Він любив Бога і допомагав кожному, у кого була в цьому потреба. Йов постійно молився за свою велику родину, за своїх синів та дочок. Бог відзначав доброчесність та праведність Йова і був ним дуже задоволений. Та був ще хтось, хто спостерігав за Йовом. Це був Сатана, ворог Бога та першопричина будь-якого зла. «Йов любить тебе лише за те, що він від тебе отримує», – сказав Сатана Богові. «Якщо справи його повернуться на кепське, він заспіває іншої пісні». Бог був упевнений, що за будь-яких обставин Йов залишиться вірним йому. «Ти можеш випробувати Йова», – сказав він. «Забери від нього все його майно. Однак його самого не зачіпай». Невдовзі після цього до Йова прибіг один із його слуг із жахливою звісткою. Несподівано напали вороги і загарбали всіх його кіз та віслюків. Ледве встиг слуга закінчити мову, аж он поспішає інший, аби сповістити Йова, що блискавкою побило всіх його овець і всіх пастухів, що пасли їх. Третій посланець прибіг, аби сказати Йовові, що всіх його верблюдів украдено. Проте найжахливішим було те, що посланець повідомив Йова, що сини його і дочки загинули. Розпочалася страшенна буря і завалила будинок, в якому вони справляли учту. Йова це вразило. Однак він не звинуватив Бога у своїх нещастях. «Я без нічого прийшов у цей світ», – сказав він. «Усе, що я мав, дав мені Бог. Тепер він забрав це від мене. Хай ім'я його буде благословенне». «Мій слуга Йов витримав цей іспит», – сказав Бог Сатані. «Однак Сатана не погодився. Це тому, що ти не дозволив торкнутися самого Йова. Якби він захворів, він перемінив би свої думки». «Ти можеш наслати хворобу на Йова», – сказав Бог. «Однак не смій зазіхати на його життя». І от усе тіло Йова вкрилося жахливими виразками. Він не знав, що робити, аби позбутися страшного болю та подразнення. «Це все з вини Бога», – пояснила Йовові дружина. «Принишкни», – відповів Йов. «Ти верзеш нісенітниці. Ми були дуже раді, коли Бог посилав нам гарні часи. Ми маємо бути терплячими, коли Бог посилає нам негаразди».
0: А ти вмієш дякувати Богу за все, що з тобою відбувається? Навіть коли спіткають труднощі чи хвороби? Йову велося дуже важко, але він залишався вірним Богу. Цікаво, що далі відбуватиметься з Йовом. Про це ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
3: Я хочу поздравити свою тітю Люду
4: із Київської області, міста Вишгород.
5: Я з Західної України і хочу привітати всіх слухачів Світлого Радіо.
6: І від імені всіх братів і сестер Харківського району
4: миру і благодаті. І хочу пісню заказати.
5: Слухаємо і дуже любимо.
1: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освідчення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14-й годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
7: Вітаю. В мене такий сьогодні бадьорий настрій, веселий. На вулиці світить сонечко яскраво. Я постійно молюся Богу і тримаю за його руку. І я хочу заказати для себе, для мого бадьорення, пісню «Любов Дорошенко». Це моя любима співачка. Їй співає Україна.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Вітаю світлим Христовим Воскресінням всю нашу радіородину. Нехай Божа рука береже нас від зла, а Великодня радість живе в кожній українській родині щодня. Передаю привіт Миколі з Харкова, Віктору Олександру з Таричанки, двом Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля, Ользі з Харкова, Богдані Васильівні з Дрогобича, Валентині з Житомирщини, Ірині Володимиру зі Львова, двом сестрам Лідії і Марії із Чернівців, Марії, Ларисі, Катерині зі Львова, всім братам і сестрам, які проживають в Україні, а також тим, які святкують за кордоном. Дітоньки Божі, не опускайте крила, тримаємось Божої руки, і Він буде з нами поручити. У коморах Небесного Батька є багато добра для своїх дітей. Те, на що ми довго очікуємо, має більшу вартість. Коли наші молитви залишаються без відповіді, це означає, що Бог готує для нас щось більше і краще. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від родичого і повік. Нехай повік буде благословенне Твоє святе ім'я. Світлій команді натхнення і Божого благословення. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню «Господня гробниця пуста». Дякую вам.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Дорогі друзі, триває програма «Світле освідчення», і в нас є телефонний дзвінок. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Слава нашому Ісусу Христу! Хочу подякувати, що мені дочечка підключила мене. Хочу привітати усіх наших слухачів за кордону, всіх-усіх, хто слухає це радіо, і нашу ведучу дорогесеньку Іванну. Хочу привітати і побажати всім Божий благословень, Божої охорони, миру усім у серця. І хочу воїнам нашим побажати терпіння всім матерам, які з любов'ю випроводили захищати нашу Україну. Полюблячі матері, які відпустили своїх діточок на війну. Хай Бог їх охороняє. Запам'ятайте, великий Бог вас ніколи не оставить. Він буде впереді. Бог нас ніколи не покинуть. Не нищить нас одну секунду. Він з нами. Хай всіх Бог береже. І хочу пісню. Тетяни Кошинок. Великий Бог.
2: Так, дякую, пані Валентино. Для усіх наших слухачів пролунає композиція «Великий Бог».

0: Музична програма «Світле освідчення».
1: Христос воскрес, воістину воскрес. Христос воскрес, воістину воскрес. Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я хочу привітати сам перед наших усіх працівників Радіо Еммануїл із Воскресінням Ісуса Христа. А тепер я хочу привітати свою церкву, Центр Словохристиянської Житті на Перелічній 11 з праздником Воскресіння Ісуса Христа і пастирів, і дяконів, і всіх служителів моєї церкви, і також Галину Павловну Добню. Хочу привітати і з праздником Воскресіння Ісуса Христа. Хочу передати привіт і поздравити з праздником з Харкова Єлізавету, Олю, Ніночку з Орзеля і також Люду з церкви Силеам. Поздравити з праздником Віктора Старічанки, поздравити з праздником і сестричку Діану з праздником і всіх тих нашої великої родини, сім'ї, яку ми маємо. Усіх поздравляю з праздником, великим цим Воскресінням. І також прошу, Господи Боже, нехай насаненька Україна воскресне разом з Ісусом Христом, щоб закінчилась ця війна, щоб прийшов мир, щоб Господь Бог беріг наших воїнів, які там стоять у проломі за нашу рідну землю, авіацію беріг нашу. І так запрошу Господа Бога, щоб Господь Бог ісцілив всіх ранених і вернув усіх полонених додому і діток додому. І щоб ми могли жити в нашій рідній землі українській спокійно і тихо, безмятежно. Так же дякую Господу Богу за все. І прошу так же за наших правителів, щоб вони правильно вели нашу рідну землю українську. І я бажаю всім щастя, здоров'я і довгих років життя. І хай наше це радіо благословенне процвітає. Щоб ми могли слухати його день і ніч. Щоб воно ні в чому не нуждалося. І щоб наші працівники ні в чому не нуждалися. І я дякую всім вам. Будьте благословенні. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.
2: Дякую вам, пані Людмило. Що ж, дорогі друзі, від пані Людмили для усіх тих, хто є в її серці, лунає композиція «Ісус коханий».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Знову вітаю вас, ваша світо, любляча Діаночка, снулярятивного. Хочу підбадьорити зараз усіх тих, які дуже в цьому нуждаються, які з обмеженими можливостями, які залишились самотніми, відкинутими, преданими, зрадженими, ось так скажу. Хочу замовити для них пісню гурту Реворшіп «Твоя доброта». Слава Господу за вас, моя Божья нива, моя радіородина. Дякую за вас.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Вам телефоную з міста Львів. Я хотіла би і вся моя родина привітати свою старшу сестричку Софію з днем народження. Сьогодні такий прекрасний, красивий, світлий, теплий весняний день. І побажати їй міцного-міцного здоров'ячка, щоб вона нас тішила і далі своєю такою добротою, своєю простотою. Вона дуже людина, дуже в нас вона така релігійна. Вона кожного дня практично ходить до церкви. І хочу і прошу Бога, щоб і надалі вона нас тішила своєю добротою, своєю побожністю. І щоб для неї пролунала якась гарна музична композиція. Здоров'ячка їй від дітей, від онуків радості, від правнучка вже в неї Анічка. Всіх земних і божих ласк для нашої дорогенької Софії. Дякую вам. І всіх також вас, працівників нашого світлого радіо, також хочу привітати з тими прекрасними днями, з Христом Воскреслим. І побажати вам гарної перемоги, надії, і світла, і доброти, і Божої ласки. Слава Ісусу Христу!

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050 672 80 07, а також 093 558 44 12.
1: Вітаю всіх любов'ю Христа, особливо наших захисників і всіх слухачів вітаю. Дякую Богу, що ми маємо звертатися до Нього з усіми нашими потребами. Прошу, хай Господь укріпить наших воїнів, защитників наших, капеланів, усіх, хто допомагає усім нам, хай Бог їм допомагає, хай боронить від усякого зла їх. Прошу, поставте пісню на ваш смак. Дякую вам за все. З Богом!

ефіру вітаю всіх слухачів Світлого Радіо, Ольга Харків. Хочу замовити для всіх нас прекрасну пісню Дарини Коцянжи. Все віддаю в руки Бога. І дійсно, дорогі друзі, брати і сестри, вбіряємося йому, нашому Господу, нашому Батьку Небесному, сповна, безоглядно. І вбіряємо в руки його наших захисників і просимо, щоб підкріпив їх і фізично, і душевно, і духовно, особливо духовно. Просимо і мовимо за наших капеланів, це наші такі надійні духовні лікарі, через яких Господь промовляє до душ і сердець наших захисників, наших синів і доньок, укріпляє їх, додає їм сили, мужності, сили волі. А також просимо за всіх полонених, що були повернені. Боже, почуйте молитви і благання. І за тих, хто безвісти пропав у розшуку, також просимо, благаємо, бо дуже великі страждання в сім'ях від цієї, як сказати, невідомості, де вони, і що з ними. Дуже потерпають, особливо я бачу і знаю по своїй рідній сестрі, як вона страждає, бо син у неї вже давно пропав в розшуку. А також просимо за тих, хто по якимсь причинам попадає в оточення вороже, щоб ти дарував їм ту можливість вийти непошкодженими і незахваченими в полон. Дуже-дуже просимо, благаємо, допоможи їм в цій ситуації. І зараз давайте послухаємо цю прекрасну пісню і вірюємося Господу безоглядно, без всякого сумніву. Щиро дякуємо.

0: програмою.
1: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів. По силі возможності наші, Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала, вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Пташечка співає, серце звеселяє. Квіточка духмяна квітне у гаю. І струмок веселий, і малий метелик Богові складають пісеньку свою. Я, дівча, маленьке, голос мій слабенький, але я співаю Богу знов і знов. Пісенька простенька, але і серденька. Дякую Ісусу за його любов.

0: Євангеліях від Луки та Марка є такі слова: «Пустіть діток приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. По правді скажу вам, хто не прийме Царство Божого, немов дитя, той у нього не війде».
1: Я малий собі, хлопчина, та скажу тобі я все ж, як не будеш як дитина, в Царство Боже не війдеш. Так Ісус в своїй промові научав усіх людей, щоб вони жили в любові і учились від дітей.
2: Знаєте, яка заповідь найголовніша?
1: Правильно, любити Бога від усього серця.
3: Сам Ісус так сказав. Записано це в Євангелії від Марка у 12 главі. «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї».
1: Це заповідь перша.
0: Чому це так важливо? Тому що з любові до людей Бог віддав Сина свого однородженого, щоб всі, хто вірить в нього, могли бути у вічності з ним. Він хоче дати нам найкраще, він знає, що для нас добре. Тому Господь дав людям заповіді, щоб вони не грішили.
3: Святий Бог не може мати спілкування із грішними людьми. Ті, хто люблять Бога, охоче виконують його заповіді. Але багатьом людям дуже важко дотримуватися цих заповідей, тому що вони не люблять Бога. Деякі намагаються виконувати заповіді тому, що вони бояться Бога.
0: Як ти думаєш, кому легше виконувати заповіді? Тобто жити так, як наказує Бог. Тому, хто з любові слухняний йому, чи тому, хто слухається зі страху? Правильно, тому, хто з любові до Бога живе за його словом.
2: Візьмемо простий приклад. Потрібно віднести до льоху пів мішка картоплі. Нелегка справа, а уяви собі, що ти бачиш, як мама, яку ти любиш, взялась за мішок. Ти, звичайно, підбіжиш і скажеш: «Давай я віднесу». Мішок тобі здасться набагато легшим, тому що ти робиш це для своєї улюбленої мами. А ось щось робити через страх покари дуже тяжко. Здається, що цій справі кінця краю не буде.
3: Бог закликає дітей бути слухняними батькам. Це теж одна із головних заповідей. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. Написано, що виконуючи цю заповідь, ми будемо успішними і благословенними самим Господом. Віруючим дітям, які мають невіруючих батьків, буває складно, якщо батьки забороняють їм слухатися Бога. Але Господь в таких ситуаціях може допомогти правильно вчиняти з любові до батьків.
1: Батьки дали нам життя і люблять нас. Як же нам не любити їх?
0: А Господь Ісус Христос пролив за наші гріхи свою кров. Цим Він врятував нас від вічної покари і дарував життя вічне. Як нам не любити Його усім своїм серцем?
2: Тому чинити так, як Він цього від нас очікує, зовсім не тяжко. Ми ж бо любимо Його.
3: Любі наші слухачі, нам дуже хочеться, щоб та любов, яка світиться у ваших серцях, та подяка Богу за все ваше життя – стали благословенням для ваших товаришів і невіруючих однокласників. Бог все може, Бог все знає, Бог всім управляє. І маленьким, і дорослим щастя лише у Христі. Ти втомився, мій соколе, час вже спати настав. Слухай пісню про Господа, про Ісуса Христа. Отче наш, прочитали ми, помолились разом. Вранці встанемо і Біблію ми відкриємо знов. І розкажуть про Господа сторінки ті святі, про життя, про любов Його та про смерть на Христі. Зірки в небі, мов свічечки, місяць сяє в вікно. Спи, засни, моя крихітко, сплять вже дітки давно. Спи, мій синку малесенький, слухай пісню мою. Хай Христос
4: береже тебе. Баю, баю, баю.
3: Любі наші дорослі, я звертаюсь до вас із проханням не боятися за своїх дітей, що відкривають свої сердечка на любов та добро.
5: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: На галявинці під дубом цвітуть квіти, глянуть любо, а сонечки, як жаринки, поховались від даринки. Та даринка їх знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сонечки поховались. Треба добре їх шукати, під листочки заглядати, під листочками. О, диво, сто жаринок, так красиво. Позбирала їх Даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоче пригостити неньку. Хто про своїх рідних дбає, дуже добре той вчиняє.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає усе час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди!
3: Почнемо з гомільчанських лісів. Ці місця здавна вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай. Чому корабельний? Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних щогол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора. Вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчості художника.
2: Слово «меморіальний» походить від латинського «меморі» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
4: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
2: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
5: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
6: Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Народ падає з браку розумного проводу. При численності ж радників спасіння буває.
1: Цитата з Біблії.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Вояки повели Мір'яму велику залу, підперту колонами з білого мармуру, де чимало голодних людей, і серед них жінки, які тримали дітей із запалими щоками, мовчазно сиділи на підлозі або ходили туди-сюди, прикипівши очима до землі, наче безцільно шукали бозна що. На помості у кінці зали 12 чи 14 мужів сиділи на різьблених стільцях. Праворуч і ліворуч від них стояло ще багато таких стільців, але порожніх. Чоловіки були одягнуті в розкішні шати, які звисали з їхніх висохлих тіл. І як майже у всіх решти, їхні очі видавалися наляканими, а обличчя блідими і зморщеними. То були всі, хто лишився синедріону юдеїв. Коли Мір'ям зайшла, один з них читав вирок змордованому голодному чоловікові. Мір'ям глянула на суддю. То був її дід Беноні. Але як же він змінився? Колись високий та стрункий, тепер він зігнувся майже вдвоє. Між губами віднілися вижовклі зуби. Довга біла борода була розкошлана й обдерта. Руки трусились, а пишний головний убір перехилився на бік. У ньому перемінилося все, крім очей, які досі ясно світилися, але ще лютішим вогнем, ніж раніше. Вони скидались на очі зголоднілого вовка. «Чоловіче, що ти бажаєш сказати?» – питав він у в'язня.
1: «Тільки це», – відказав в'язень. «Я сховав трохи харчів, своїх харчів, які я придбав за все, що лишилось з мого статку. Твої гієни спіймали мою жінку і катували, поки вона не показала сховку. Вони накинулись на харчі і разом з приятелями зжерли майже все. Моя жінка померла від голоду і ран. Діти повмирали з голоду всі, крім одної шестилітньої, яку я годував рештками. Тоді стала вмирати і вона. І я домовився з римлянином, віддавши йому самоцвіти і пообіцявши показати слабке місце в стіні, якщо він заведе дитину до свого табору і нагодує її. Я показав йому місце, і він нагодував дитину при мені та забрав її, не знаю куди. Але, як ви знаєте, мене впіймали, і стіну було відбудовано. Тож, з моєї зради немає ніякої шкоди. І я вчинив би її знову, щоб урятувати життя моєї єдиної дитини, і ще 20 разів.

0: промовив нещасний, устаючи, простягаючи руки вартовим.
1: Але нехай вас теж порубають на оці в римлян. Вас, божевільних убивць, що у своїй жадобі до влади накликали горе й недолю на юдейський народ.
0: Після того вони поволокли його геть, і чийсь голос наказав: «Ведіть наступного зрадника!» Тепер привели Міріям. Беноні вистачило піднести очі, щоб упізнати її.
1: «Міріям!»
0: – задихано сказав він, підвівшись і відкинувшись назад у своє крісло.
1: «Міріям, ти тут?»
2: «Видається, що так, діду», – відповіла вона тихо.
1: «То мусить бути якась помилка», – сказав Беноні. «Ця дівчина нікому не завдала шкоди. Відпустіть її.
2: Чи не краще вислухати спершу звинувачення проти неї?» Підозріливо мовив один, тим часом як другий додав: «Чи це не та жінка, що проживала з тобою в Тирі і, як подейкують, є християнкою?»
1: «Ми не засідаємо тут, щоб судити питання віри, принаймні тепер», ухильно відповів Беноні.
2: «Жінко, це правда, що ти християнка?» запитав один з суднів.
0: «Пане, це так», – відповіла Міріям. І після цих слів лиця членів Синедріону стали тверді, як камінь, а хтось із глядачів у натовпі жбурнув у неї шматок мармуру.
2: «Гаразд поки що», – мовив суддя. «Як каже суддя Беноні, ми не судимо питань зради і віри. Хто звинувачує цю жінку і в чому?»
0: Чоловік виступив уперед, той старший, який бажав скарати Міріям на смерть, і вона побачила, що позаду нього стоїть Калеб, ні в сих, ні в тих, а за ним юдей, що охороняв Марка.
2: «Я звинувачую її», – сказав він, – «у тому, що вона звільнила римського префекта Марка, якого Калеб поранив учора і взяв у полон, а після того приніс у стару вежу, де той мав лежати, поки ми не дізнаємось, чи житиме він, чи помре».
1: «Римлянин? Префект Марк?» – спитав один. «Та ж він приятель Тита і вартує для нас більше, ніж сотня простих вояк. Упродовж цієї війни ніхто не заподіяв нам більшої шкоди. Жінко, якщо ти насправді відпустила його, то навіть смерть не спокутує твого зла. Ти відпустила його?»
2: «Це тобі належить виявити», – відповіла Міріям. Бо тепер, коли Марк був у безпеці, вона не бажала брехати.
1: «Ця відступниця зухвала, як і вся її клята секта», – сказав суддя, сплюнувши на землю. «Старшино, розкажи свою історію, але стисло».
0: Після того, як він розповів, допитали вояка, з чиєї руки Міріям вибила ліхтаря. Тоді покликали Калеба і спитали, що він знає про цю справу.
2: «Нічого», – відповів він, – «окрім того, що я схопив римлянина і бачив, як його поклали в вежі, бо він був непритомний. Коли я повернувся, римлянин зник, і ця пані Міріям була там, розповівши, що він утік через двері. Я не бачив їх разом і більше нічого не знаю».
1: «Це брехня», – різко мовив один з суддів. «Ти говорив, що префект Марк був її коханим. Чому ти казав це?»
2: «Тому що багато років тому вона, будучи скульптором, вирізьбила його подобу в камені», – відповів Калеб.
1: «А хіба митці завжди кохають тих, кого зображають, Калебе?» – спитав Беноні, заговоривши вперше.
0: Калеб не відповів, але один член Синедріону, остролиций чоловік на ім'я Симеон, приятель Симона, сина Гіора Зелота, що сидів поряд з ним, крикнув:
1: «Усе це нісенітниці, дочка сатани прекрасна, і Калеб, напевно, бажає взяти її собі. Але що до того нам?»
0: І він додав мстиво: «І ми запам'ятаємо йому цю спробу приховати істину.
2: Проти цієї жінки немає доказів, і тому нехай вони відпустять її», – вигукнув Беноні.
1: «А якої іншої думки ми могли сподіватися від її діда?» – мовив саркастично Симеон. «Не дивина, що нас вражає Господній меч, коли рабини дають пристановище християнам, що належать до їхньої сім'ї, і коли воїни приводять фальшивого свідка на суд, зачарувавшись їхньою вродою. Щодо моєї думки,

0: то я вважаю її винною, і що вона сховала чоловіка в якомусь потаємному місці. Навіщо тоді їй було вибивати світло з руки вояка? Можливо, щоб сховатися і врятувати себе від нападу, відказав інший. Хоча, як вона потрапила в вежу, зрозуміти я не можу.
1: «Я жила там», – сказала Мір'ям. «Вона була замурована до вчора і захищена від грабіжників».
0: «Отже», – зауважив той суддя, – «ти жила сама, в занедбаній вежі, наче кажан чи сова, без води і їжі. Отже, їх мали приносити тобі з надвору, можливо, через якийсь таємний перехід, що нікому не відомий, через який ти пропустила префекта, але не мала часу піти йому вслід. Жінко, ти римська вивідниця, що й не дивно для християнки. Я стверджую, що вона заслуговує смерті». Тоді Беноні устав і розірвав на собі одяж. «Чи не забагато крові пролилося на цьому святому судді?» – запитав він. «Що ви жадаєте ще й крові невинної? Яка ваша присяга? Чинити правий суд на підставі лише ясних непохитних свідчень? Де ці свідчення? Хто доведе, що Мір'ям мала якісь справи з Марком, якого не бачила роками? Во ім'я святе, я протестую проти такої несправедливості». «Це природно, що ти протестуєш», – сказав один з членів Синедріону. Опісля вони розпочали дебати, бо це питання неабияк спантеличило їх, і попри свою жорстокість, все ж бажали бути чесними. Симеон раптом скинув очима, і нова думка сяйнула йому. «Обшукайте її», – сказав він. «Вона в доброму вбранні і може мати при собі їжу або», – додав він, – «інші речі». Два голодні на вигляд старшини суду схопили Мір'ям і своїми неоковирними руками розірвали її на грудях туніку, тому що не мали ніякого бажання розпускати її. «Дивіться», – крикнув один з них, – «ось перли, направду гідні шляхетної пані. Заберемо їх?»
2: «Дурню, оближ ці дрібнички», – сердито відповів Симеон. «Ми ж не якісь злодії».
0: «Тут є щось інше», – сказав старшина, витягши з її пазухи сувій з безцінним листом Марка.
1: «Ні, не це, тільки не це», – затамувала дух нещасна дівчина.
0: «Дай-но сюди», – сказав Симеон, простягши свою худу руку. Тоді він, скинув шовковий покрівець, і, розкривши листа, прочитав уголос перші рядки. «До пані Мір'ям від Марка Римлянина через руки капітана Гала». «Що ви скажете на це, Беноні й брати? Та тут же цілі сторінки, але ось кінець. Прощавай, твій вірний приятель і коханий Марк». «Тож нехай його читають ті, хто має час. Щодо мене, то мені цього вистачає. Ця жінка зрадниця. Я віддаю свій голос за смерть».

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенна любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку: дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні. Ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», і сьогодні ми будемо спілкуватися з людиною, яка не просто має собі світло, а ділиться ним із великою читацькою аудиторією, постійно підбадьорюючи, надихаючи. Для когось вона як мама, для когось як сестра, для когось як близька подруга. І, можливо, ви бачили її блог, а можливо, тільки от дізнаєтесь про неї сьогодні, і обов'язково, я впевнена, підпишетесь після цього інтерв'ю. З нами Катерина Баско. Катя, привіт!
2: Привіт.
1: Катя, крім того, що вона дуже, ну, така популярна блогерка з великою аудиторією, вона також мама 5 дітей, і мені дуже, Катя, подобається шалено вислів, який в тебе в Інстаграмі: Богові не все одно, да? Ти такий девіз по життю в тебе, чи ну, як так. Чи це такий
2: натхнення? Відколи я з ним познайомилась ближче, то я не можу про нього сказати по-іншому.
1: Трошечки давай ми розкажи, якщо можна, про себе для людей, які тебе, ну, не так добре знають. З чого почалося взагалі, як Бог з'явився в твоєму житті? З дитинства чи був якийсь свідомий вибір, коли ти зробила це рішення?
2: Я з дитинства ходила до церкви, це була греко-католицька церква в селі Ковалівка, це Івано-Франківська область. Я просто відколи себе пам'ятаю, що неділі у нас був святий обов'язок наліпити вареників на декілька днів вперед, і потім ми йшли до церкви, це я завжди пам'ятаю. І в цій церкві над, ну, там є такі ворота, над ними було зображення Бога Отця, такий бородатий дідусь, який сидить на троні з скіпетром, там, з такою штучкою. Це така, напевно, класика в багатьох храмах католицьких. І я завжди таким сприймала Бога, що він просто собі, от він живе на небі, там в хмаринках, це все таке романтизоване в мене було, він собі живе, і я собі живу тут, і в нас взагалі нічого спільного. Чого я ходжу до церкви, це було хороше питання, я з часом почала собі це задавати, а потім в 13 років один священник запросив нас, дітей, такого ж віку, як я, підлітків, на таке школу християнського життя і евангелізації. Це були такі ретрити, якби ми зараз їх називали, реколекції, на майже 3 дні. Потім після на них я вперше побачила гітару в церкві, на них я вперше, при тім, що це був католицький ретрит, тобто що це я вже мовчу про виходити за рамки своєї католицької церкви, там про протестантів я взагалі нічого не знала тоді. І я дуже добре пам'ятаю, як ми побачили оцю гітару, побачили молитву прославлення. На тій молитві прославлення на другий день реколекції ми прийняли Ісуса Господом і Спасителем. Ну що ти в 13 років сильно розумієш? Але я от відчула, я взагалом там почула вперше, що можна читати Біблію, і що Біблія — це Боже слово, яке він залишив для нас з різними обіцянками, благословіннями, історіями, загалом кожне слово там до кожної людини. І я відтоді, напевно, і почався мій шлях. І я пам'ятаю, що я прийняла Ісуса Господом і Спасителем 9 квітня, і я щороку, мій друг мені нагадую, коли я забуваю, і цього року було вже 20 років. Ось, ого. Тому це для мене навіть такий пам'ятний рік. Ювілейний.
1: Ювілейний. 20 років у Світлому радіо, до речі, цього року теж.
2: О, ювілей. Бачите?
1: Ну, я рада, що ти є нашим таким подарунком, нашим слухачам. А слухай, коли ти почала не просто от бути віруючою, а почала ділитися своєю вірою? Бо ти так, ну, дуже активно от про якісь такі, знаєш, глибокі речі пишеш, досить такі інколи в інтимні речі, якісь інтимні переживання такого серця. Ну, не всі люди, я знаю, що не всі люди готові про таке навіть говорити, те, що ти от в блозі пишеш багатьом.
2: Я думаю, що таке активне медіа служіння почалося з моєї роботи в Еммануїлі, де ми з тобою, власне, і познайомилися, починалися. Я спочатку працювала в Суперкнизі, дитячому проєкті, де ми дублювали на українську мову мультфільм «Суперкнига» нового зразка. Але в 2017 році я почала працювати в клубі «Лайф». Це був медійний проєкт євангелізаційний, де ми намагалися за 10 хвилин розповісти історію людини там до зустрічі з Богом, як все було після зустрічі з Богом, як все змінилося в житті людини. І таким у нас був фокус-покус такий. Ми вирішили, що ми будемо якось більш медійно розкручувати когось з ведучих. Ну, це так зараз голосно звучить — розкручувати. Просто більше, частіше вести і краще вести сторінки наші в соцмережах. І таким чином, ну, через такий контакт з особою буде більша увага до загалом проєкту. І серед ведучих тоді була я, і я погодилася на це. Мені це було цікаво, в мене вже було багато ідей, що можна писати, і відтоді я почала писати такі короткі мотиваційні відео, які ж на той час, коли це не було мейнстримом, мали дуже хороші результати. Просто дуже. Там було декілька перших відео. Перше було про що таке Різдво, чому ми його святкуємо, і далі було про Великий піст, піст перед Пасхою, і ті відео залетіли там більш ніж на мільйони, 1.5 мільйони uh-huh. плюс переглядів. Це було просто, ну, для тих часів вау-вау-вау. Зі звичайної сторінки в Фейсбуці.
1: Слухай, а що ж ти таке написала? Різдво і Пасха. Це ж такі свята, які, про які всі знають.
2: Так, власне, всі знають, але вони покриті комерцією, як, знаєш, буває ситуація покриті мраком. І я там казала... Про Різдво було так, що типу, чому ти святкуєш Різдво? Ну, взагалі-то це день народження Ісуса. Якщо ти не знайомий з цією особою, то тоді тобі без сенсу святкувати Різдво, бо що ти святкуєш? Ну, типу, що ми часто не задумуємося про якусь глибину, отак поверхнево, отак є такі, ну, я знаю, я сама була недільною християнкою там в дитинстві, і, ну, це ні про що, бо християнство — це в першу чергу про стосунки з Богом. Якщо ти ці стосунки маєш, а як ти можеш мати стосунки з особою, яку ти не знаєш? Ну, тобто, якщо ти читаєш Біблію, ти розумієш, який Бог, як він реагує в певних ситуаціях, як він до тебе ставиться, як хоче, щоб ми ставились до нього, його сприймали. І тільки через це ми можемо його, ну, все більше і більше пізнавати, а отже все більше і більше якісь стосунки з цією особою, бо він особа. Це для мене теж було відкриття, бо якось ще, що Бог особа, що Ісус особа, це ще було так, ну, якось більш-менш зрозуміло, вони мені такі були воплочені одразу, але там, що Святий Дух — це також особа, ну, це загалом великий шлях відкриттів моїх особистих, тому і щодо цього, і щодо особливо посту, я бачу, що ця тенденція вже зараз трошки покращила ситуацію, як на мене. Хоча що там можна судити по соцмережах, але загалом. Але мені дуже сумно, коли вся ця формальність, вся ця законництво, це, ну, в церквах багатьох воно досі зберігається, і воно, ну, ніяк не веде до особистих стосунків з Богом. А без тих стосунків нічого не буде. Ні вічності в тому числі. Хорошої вічності в раю.
1: Ну от, а що ти радиш, от з чого почати, не знаю, особисті стосунки з Богом? Це така, ніби таке просте питання, але багато ж людей не може на нього відповідь знайти.
2: А, це правда, це просте і непросте питання. Я пропоную читати Біблію, почати з псалмів, якщо складно з чого, не починати зі Старого Заповіту ні в якому разі, бо ви там заплутаєтеся, знеохотитесь і, може, більше ніколи до цього не повернетесь. Починати з Євангелії, вони зрозумілі, це короткі історії, Ісус говорив притчами. Ви дізнаєтеся про, ну, з Євангелії ми можемо дізнатися про те, яким був Ісус, його характер. А він говорить про те, що в якомусь з рядків, що якщо ви пізнаєте мене, то ви пізнали Отця. Тобто ви почніть свою дорогу до пізнання Бога через пізнання Ісуса. І потім потрошечки можна звертатися вже до Старого Заповіту. Є зараз так багато в доступі вільному різних коментарів теологів. Можна питати в Ютуба, щоб він вам видав якусь проповідь. Там практично вже на кожну тему Біблії є різні проповіді. Кращі, глибші, більш поверхневі. Але, повірте, для початку, ого-го, як багато всього є. Але найперше — це старатися. Мій рецепт такий. Приходити на визначити для себе час в добі, коли ви маєте цю особисту молитву, особисту зустріч з Ісусом. Коли ви приходите на цю зустріч, ви знаєте, що це час. Дуже добре мати дисципліну в цьому питанні, бо без дисципліни складно. Зазвичай хочеться зробити все, а потім вже немає ні часу, ні сил на молитву, і то вже, ну, з дня в день може таке повторюватися. Приходите на молитву, просите Святого Духа, щоб він вам промовив щось до вас, відкрив вам щось, відкриваєте щось з Євангелії, читаєте цілісну історію, не треба цілий розділ, не треба багато. Прочитайте цілісну історію, наприклад, там про кровоточиву чи будь-що, що вам захочеться. Є також календарі читання на кожен день, там вже визначені такі маленькі місця для того, щоб теж собі допомагати з цією дисципліною. І потім можете коротко помолитися, пороздумувати. Можливо, щось вас торкнеться, якесь слово, от прям око ваше впало туди, або якась фраза, або от щось вам навпаки не зрозуміло. І просто намагатися, якщо ви молитесь зранку, протягом дня якось, ну, думати про це слово, жувати його так, знаєте, як валідол під язик ставлять. Оце так Боже Слово собі десь там запам'ятали і думаєте про це, щоб, і просите просто, щоб Дух Святий вам відкрив, що це для вас означає. Що це означає конкретно для тої ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому що Боже Слово живе і діяльне. І воно, що це означає? Це означає, що воно підходить під кожну ситуацію, кожної людини, як би це не було. Я не знаю, як це працює, і це питання номер раз до Бога, коли ми з ним зустрінемося, але, ну, це щось неймовірне. Коли це слово спрацьовує для вашого життя. Це не може бути не одразу, може бути без фейерверків. Загалом люди часто говорять, що я нічого не відчуваю. Так, ми можемо нічого не відчувати, а можемо щось відчувати. І це не означає, що Бога немає поруч з нами. Це означає, що ще не настав час. А з іншого боку, я от недавно досить пережила таку досить серйозну духовну кризу, вона з різним була пов'язана, але в першу чергу з таким фізичним якимось виснаженням і поганим сном, бо в мене був тоді такий активний груднячок нічний. І я пам'ятаю дуже добре, як я от просто не те, що мені не хотілося молитися. Я навіть коли читала Боже Слово, це для мене було просто як журнал почитати. Я вже наче нічого взагалі не відчувала. От я думаю, от Боже, ну от ти серйозно, в такий складний період, от ще так зовсім забрати якісь оці такі, не знаю, відчуття тебе поруч в цьому слові, в цьому всьому. Я ж наче роблю все як завжди, наче вже така стрільний горобець, і от не можу я спіймати цю хвилю, щоб тебе почути. І просто я після тої кризи, коли вона минула, я зрозуміла, що це, напевно, такий новий період просто стосунків з Богом, коли я вже трошки підросла, і мені вже я вже не мушу відчувати, я вже просто маю це знати. Бо віра — це не тільки почуття, це квітково-романтичний період, це теж це просто бути впевненою, що навіть коли я таку гарну фразу почула, забула, звичайно, автора, як завжди, але вам скажу, що перебуваючи в темряві, не забувайте все те, що Бог говорив вам у світлі. І мене ця фраза дуже тримала, от просто тримала. Просто ти вже віриш, і ти вже віриш не тому, що ти відчуваєш, а просто тому, що ти знаєш, що Бог вчора, сьогодні і завтра той самий, і це означає, що він не змінився по відношенню до мене. Він все ще поруч, і він все ще хоче, щоб я спіймала цю хвилю. Але от є такі періоди, коли можна нічого не відчувати. Особливо, коли дуже багато всього в житті навалюється, як погані новини, дуже погані новини, якась безвихідь, така темрява. В такі моменти Бог особливо сильно діє, навіть коли ми цього не відчуваємо.
1: Ну, слухай, а навіщо взагалі, на твою думку, навіщо Бог допускає темряву в наше життя, коли от він же ж добрий, він нас любить, ми йому довіряємо, ми його знаємо, і все одно навіть християни, дуже посвячені християни, і хворіють, і вмирають, і просто якісь зраду відчувають і так далі. Чому, навіщо це?
2: Топ-питання, чому з хорошими людьми стоїть погані речі. Моя особиста думка така. Ми, навіть християнами будучи, ми залишаємося тілесними людьми, зраненими гріхом. Це означає, що в нашому житті нам багато зусиль потрібно, таких наших свідомих, таких цілонапрямлених зусиль для того, щоб переживати Божу присутність в нашому житті. Це було дуже просто робити Адаму з Євою, але натупили то натупили, тепер ми це все розгрібаємо. Тому я думаю, що тільки через цю нашу таку плоть, яка постійно хоче робити гріх, робити погані речі, вибирати зло, а не добро. Через це частково ми переживаємо те, що ми переживаємо. А з іншого боку, ми часто, знаєте, люди, я особливо зараз це спостерігаю, спочатку повномасштабного, напевно, як люди, які не мають ніякого відношення до Бога, в принципі, навіть не є недільними споглядачами, але вони дуже багато мають претензій до Бога, чому Бог це допускає і так далі. Це, до речі, дуже цікава закономірність. І я для себе якось відкриваю, що ми деколи спробуємо Бога за такими таких бартерних стосунках, що давай, Боже, я тобі 10 молитов, а ти мені здоров'я на найближчий тиждень чи щось. З одного боку, це може так спрацьовувати, і ми просто розчаровуємося, коли щось не працює. Бо по факту це і не мало працювати, це ми собі так придумали. По-друге, я думаю, що просто в цьому світі тут ж це взагалі то царство сатани, і він має дуже немаленьку силу. А його я особисто часто недооцінюю. І знаєте, найбільший виграш сатани, це те, що його взагалі найбільша мрія, це те, щоб ми думали, що його не існує, що його немає. Прикро бачити людей розчарованих в Богові, бо завжди можна сказати: Боже, чому ти це допустив? Хоча, якщо читати книгу суддів, то можна легко відповісти на це питання. Це не Бог відійшов від людини, а людина відвернулася від Бога. І, до речі, коли закінчилася ця моя духовна криза, Бог якось повів мене читати цю книгу суддів, яка для мене була просто, якимись хащами, будь-яками. Я ніколи там нічого не розуміла, окрім історії про Гедеона і Самсона, які були в дитячій Біблії колись. Я її обходила стороною, бо я нічого не розуміла. А коли я почала її читати після цієї, у мене просто таке враження, я просто бачила якісь цвітучі ліани, які нарешті з'явилися в цій книжці. Коли вже ти читаєш якусь усвідомлено і розумієш, про що йдеться, і там безліч разів, коли Божий народ просто робив собі нових ідолів, поклонявся іншим божкам, відходив від Бога. І І це дуже погано для них оберталося. Як тільки народ Божий повертався до Бога, знову Бог їх приймав, і їх там роками ніхто не чіпав, ніяких війн, нічого такого. До речі, якщо хочете почитати, почитайте, це дуже відгукується з теперішньою ситуацією нашою українською, і там можна знайти для себе відповіді. Звичайно, зараз хтось, якісь скептики, може сказати, о, знову люди всьому винні. Ну, сорі, гайс, але по факту так і є.
1: Люди винні. Катюша, ти написала минулого року книгу, видала, правильно? Чи 2 роки тому, так? Зовсім не так давно. Як...
2: Про що навіть це...
1: Навіть цього. Розкажи, про що ця книга? Як довго ти її писала? Як довго виношувала? Це твоя 6-та дитина, так? Можна сказати.
2: Так, так. Ця книга народилася в синергії з видавництвом «Свічада», тому що я десь виношувала ідею написати книгу, а вони в якийсь прекрасний день написали, може ми напишемо книгу? І ми тут зійшлися. Перша книга називається «Богові не все одно», моя улюблена фраза. І це збірка «31 історія про надію», збірка коротких, дуже насправді коротких. Зараз я коли перечитую, думаю, що можна було б навіть трошки довше. Історії про те, як не зневірюватися, про те, як бачити Божу руку в своєму житті. Це якісь мої особисті теж пережиття, трошки там про моє дитинство і мої спогади про бабусю з дідусем, трошки таких історій, коли Бог мені, ну, відкривав якісь речі про себе протягом життя. Загалом дуже тоненька, така брошурко-подібна.
1: Ну, ти ж другу теж пишеш, правильно?
2: Я дуже хочу написати, але, напевно, про материнство. Але мені здається, що це безкінечна історія в моєму випадку, тому мені дуже, дуже зараз складно про це написати, бо я відчуваю, як з ростом дітей, тому що в мене вже є і припідлітки, і, в принципі, підліток, і оце груднячок. І я відчуваю, як це материнство не те, що кількісно зростає, воно якось дуже таким масштабним стає. І тут треба відповідати на важкі філософські питання, тут говорити, чому світ несправедливий, а тут міняти підгузок, і це все поки що
1: в
2: мене...
1: Це саме материнство.
2: Так, це все про материнство, але це все таку кашу створює в моїй голові, що я не можу вирішити, про що писати.
1: Але ти досліджуєш жінок Біблії, так? Це твій такий новий курс. Розкажи про це трошки. Яка жінка біблійна тебе найбільше вразила? Ну, принаймні, на даний час, поки ти там ще не заглиблювалась глибше.
2: Я, в принципі, ще не всіх дослідила, але з тих, що дослідила, зі старого заповіту я дуже люблю Яїл. Вона чомусь для мене завжди дуже класна. Не тому, що вона вбила дуже поганого дядю, а просто тому, що вона добре... Вона просто добре робила те, що вона робила щодня. І для мене, як для мами, яка вже багато років сидить в декреті і має багато домашніх справ, як багато мам, які зараз дивляться, чи мені здається, кожна жінка, навіть не будучи мамою, має просто безліч домашніх справ, які вона робить, хоче чи не хоче, і які мало хто помічає насправді. Бо помітно тільки, коли не зробиш, а коли зробиш, якось непомітно. І от я якось, якщо коротко, то це була жінка, яка просто собі була, умовно, жила в своєму наметі зі своїми, можливо, дітьми, про це ми не знаємо. І одного разу до неї забіг воєначальник Сісера, який кілька десятків років просто гнобив ізраїльський народ. І він попросив його сховати, вона його сховала, накрила килимом, дала молочка попити, ну зовсім як про дитинку подбала. Він заснув, і вона просто встромила йому в голову дерев'яний кілок, який написано, що вдарила так, що він аж пробив просто весь череп аж до землі. І це просто означає, що це людина, яка жила в таких кочівних умовах, яка часто переїжджала, і багато з того, що вона мусила робити добре, це забивати кілки, щоб просто перенатягати свій намет, чи то вітер міг збити, чи знову ж таки переїзд. І для мене це... Її так часто романтизовано малюють, особливо там це Ренесанс чи бароко, вона така там в сукні і так далі. Не знаю, чи вона була так саме одягнена, але мені дуже імпонує те, що вона зробила велику... Ну, вона врятувала по факту народ ізраїльський від цього Сісери, просто тому, що вона добре робила свою роботу. І мене це завжди надихає, просто добре робити свою роботу. Так, мені не подобається мити посуд, так, в мене буває кулінарна криза, мені не подобається готувати по 27-му тисячному колу те, що я готую. Але треба добре робити свою роботу. От і все. І, до речі, Яїл, її і маму Ісуса в Біблії, тільки цих двох жінок називають благословенними.
1: Як цікаво. Слухай, а як ще на твою думку, яких помилок зазвичай жінка допускається у своїй сім'ї, от якщо про сучасну жінку говорити, що таке ми всі схильні робити, що потім нам якимось боком поганим вилазить, що треба, ну, на що треба змінити би погляд, і Бог якби теж не проти, щоб ми змінили погляд і змінили ось це.
2: Я дуже люблю цю тему, дуже люблю. Тому що я дуже часто спілкуюся з різними жінками, які в ході розмови, коли вони про щось жаліються мені або щось розповідають, доходить просто до того, що це дуже примітивно, але просто є якісь базові у нас потреби по типу хороший сон, прогулянка, фізична активність, хороша їжа, не з кастрюлі холодна, а нормальна, тепленька.
1: Таке буває? Таке буває.
2: І просто мені завжди, ну якби це не було банально, але якщо мене дотримуємося цієї бази, цієї пірамідки, то все далі сиплеться. Тому що десь там наверху є служіння нашій сім'ї, а ми думаємо, що основа нашого життя – це служіння нашій сім'ї. Ну, через прибирання, готування також. Але є багато але. Що я скажу, що наші жінки роблять неправильно? І я в тому числі перша з них часто буваю, поки не згадаю. Треба визнати, коли ти втомилася. Втомитися – це не соромно. Я знаю, я вихована, в принципі, в такому стилі, що немає можливості просто відпочити, подрімати і так далі, бо треба працювати, загрібати, іти на город, ще щось робити, по хаті, а потім, коли ти падаєш мертва, от тоді ти молодець. Але це треба від цього трошки відходити. Це перше. Тобто дозволяти собі реально відпочивати, робити якісь невеличкі паузи. Мені допомагає писати списки того, що треба зробити. Я тоді просто знаю, що я можу поставити фізично якусь там хрестик чи там галочку, що я це зробила, і це дає мені таке відчуття, що є щось закінчена, якась дія в моєму житті. В цьому знаєш, це коли безкінечність треба запхати в 24 години. Це кожне життя, в принципі, кожної жінки. Ось. І ще одне, це те, що не допускати до такого вигорання в плані, що от я тут така нещасна, так всім служу в хаті, втомлююсь, і хто цього не помічає і навіть не запропонує мені допомогу. Знаєте, чоловік, принаймні мій, під час шлюбу обіцяв любити мене аж до смерті, але не обіцяв вгадувати мої потреби. І коли я це усвідомила, мені стало значно легше. Я взагалі вважаю, що велика таємниця і великий дар кожного подружжя це вміти говорити про свої потреби загалом. І тому багато помилок, яких ми допускаємося десь в своєму житті, це те, що ми беремо на себе дуже багато, а потім ми дуже знеохочені і розчаровані, бо ми втомлені, і ніхто нам не допоміг. А треба про це говорити.
1: Говорити, а скажи, будь ласка, от якщо ми вже про чоловіка заговорили, про сім'ю, п'ятеро дітей, якби у вас активне соціальне життя, і в тебе, я так розумію, того чоловіка теж, да, він, ну, активної жінки теж чоловік, мабуть, на дивані не сидить. Є у вас якісь моменти, які ви зрозуміли от з часом, що чому треба приділяти увагу, щоб шлюб був міцний і щоб, ну, була у вас щаслива родина? На що теж, в чому теж жінки допускаються помилок, це продовжують цю тему?
2: В нас була така ситуація, ну, це важко, в принципі, аж дуже розділити, але у нас дуже багато дітей, і, знаєш, коли з'являються діти, то ти раптом, я буду казати за себе, раптом з дружини стаєш мамою в більш відсотковому співвідношенні. Але по факту Бог спочатку створив подружжя, а потім цього подружжя були діти. Тому перше наше завдання – це бути подружжям, бути парою, бути, там, не знаю, напарниками, партнерами, називайте, як хочете. І вже наступне наше покликання – це батьківство. Тому наш з чоловіком, ми це за 13 років подружнього життя

0: якісь побачення і все. Хоча, коли ми жили до повномасштабного, ми ходили раз на тиждень стабільно в конкретний визначений день на таке собі побачення. Це побачення було або прогулятися по парку, навіть не обов'язково витрачатись, або там піти в кафе, посидіти. Тобто ми знали, що в нас домовлена няня на цей час, і в нас ці є 2 години. І це було такою перезавантаженням і таким, ну, хорошим таким часом, щоб побути разом і трошки якось відновитися. Я знаю, що зараз багато подружжя роз'єднані з різних причин, чи то через причин кордону, чи через військову службу когось з подружжя, і це дуже складно. Я розумію, що це надзвичайно складно далі тримати цю таку єдність, але треба прикладати зусиль. Якщо хочемо рятувати подружжя, то, ну, треба прикладати зусиль в цей такий складний час.
1: А дітей, яке твоє розуміння, як виростити здорову, щасливу, впевнену собі дитину? От що потрібно робити батькам найперше?
0: Любити дитину. Як би це, не знаю, романтично не звучало, але любити і щоб вона знала, що є, існує якась дисципліна. Бо це не тому, що ми хочемо дітей класти на місце, щоб вони знали своє місце. Це просто тому, що дитячий організм через те, що не сформована лобна доля і загалом мозок формується, ну, досить повільно і досить довго, дитина просто хоче знати свої межі, в яких вона має почуватися безпечно, що це її територія, і за це їй нічого не буде. І, напевно, так найкраще. І, ну, по наших дітях я бачу, що коли вони бачать, що в нас з чоловіком все окей, ми там в єдності, ми якось там сміємося, миримося, вони бачать, що ми і сваримося, але й що миримося, просимо пробачення один в одного. Мені здається, що це для них також такий, можна так. Треба так, що це також якийсь урок. Бо багато чого ми їм даємо, не знаючи, що вони це беруть. Бо вони все зчитують. І зчитують навіть те, що дорослі вже не вміють зчитувати, вже втратили цю здатність. Тому все, що ми робимо біля дітей, і загалом вони дуже відчувають атмосферу сім'ї. Мені здається, тому подружжя має бути суперміцним і, ну, таким відвертим одне перед одним. І тоді діти будуть... Це також вчитися цьому. Бо багато речей ми не можемо навчити так. Сідайте, сьогодні ми будемо вчитися, як бути відвертим один біля одного. Ніхто ж так не робить. Але діти вчаться, ну, в спільноті, в середовищі. Так як вони в школі мають своє середовище, там чогось вчаться, так само вдома.
1: От віру Бога як передавати дітям? Так, щоб вони її взяли з сім'ї, з родини і пронесли через все життя?
0: Це наше, мій чоловік особливо про це якось переживає і хвилюється, і я також. Я розумію, що це знову ж таки через особистий приклад, якби мене це деколи дуже в сум кидається фраза, тому що я розумію, що я така недосконала і так часто зриваюся, і також через якусь таку банальну втому насправді. І деколи, ну, не додаю цього часу, тому що їх багато і на всіх хотілося б більше, можливо. Але я вірю, що Господь якось це покриє, бо він знає, що я хочу як найкраще, а виходить, як виходить. Але насправді я думаю, що особистим прикладом я хочу, щоб вони бачили, що там я молюся. Бачили, що я якісь рішення приймаю з Богом, що для мене важлива його думка, що я йду до церкви, і коли вони мені кажуть, мама, мені нудно, я кажу, так, мені теж, сонечко, трошки нудно, але
1: церкві?
0: Маємо це зробити.
1: Катя, в церкві?
0: Так. Я не можу їм сказати, ой, діти, це не може бути нудно, ви що, подивіться, ну як же ж не може, якщо це буває нудно, ну, так, об'єктивно. Я їм пояснюю, для чого ми сюди ходимо, і вони вже такі хитрюгани, я кажу, ми приходимо раз в тиждень подякувати Богу за все, що він зробив в нашому житті за тиждень, і прийняти причастя, ну, хто приймає, бо там діти в нас готуються тільки до першого причастя деякі, а деякі вже приймають. Тому це виходить так, що а чому ми не можемо подякувати Богові просто вдома, як ми робимо це щодня? І ти такий, а, добре, зараз щось придумаю. Словом, я думаю, що важливо, щоб діти бачили моє духовне життя, як воно виглядає технічно, що я для цього роблю і так далі. І вони це считують. Вони дуже це якось так, як губки вбирають. Наша старша, їй 12, вона дуже часто говорить, напевно, в мене сьогодні була така ситуація, ну і там розповідає щось. Вона в нас дуже така чутлива і така сенситивна. І коли вона щось розповідає, каже, напевно, Бог дав мені цю ситуацію, щоб щось там. І я думаю, о, клас, є. Контакт, конект. Звичайно, що там, ну, ми не є ідеальними батьками, ідеальними людьми. І я думаю, що, ну, ніхто не є ідеальною людиною. І, звичайно, ми робимо десь якісь помилки. І моя надія просто на те, що Господь це якось виправить. Я колись почула фразу, що дітям не треба затуляти сонце, а просто їх підливати. Як би це для кого не звучало.
1: Да, вирощувати квіточки. Катя, повертаючись до твого блога, які в тебе, не знаю, найулюбленіші теми, і от що найбільше знаходить відгук від твоїх читачів, глядачів, можливо,

0: якісь питання вони тобі ставлять, які ти, як ти відповіді на ці питання шукаєш? Трошечки розкажи про цю хімію.
1: Щодо відео, загалом алгоритми Інстаграму нещадні, і вони так швидко змінюються, треба постійно якось, ну, тримати руку на пульсі, що ж зараз, яка, який формат, як, от, наприклад, якщо досі були рілси, і вони добре вертикальні відео заходили, зараз, наприклад, це каруселі, і ти мусиш вже трошки перелаштовувати роботу, щоб цю інформацію, яку ти робиш, побачили якомога більше людей, бо не буду приховувати, коли я витрачаю час на відео, ну, мені хочеться, щоб був якийсь вихлоп, не те, щоб мене побачили, просто... Щоб те, що я несу, побачили якомога більше людей, бо, ну, бо це служіння реально потребує багато досить зусиль. Мені особисто подобається робити відео про якісь мої біблійні відкриття, бо мені це щиро подобається. Ну, наприклад, буквально там вчорашнє-позавчорашнє, що християнами назвали язичники, наприклад. От я якось про це не задумувалася. От люди з Антіохії, це в Діяннях можна прочитати, назвали християн християнами, а до того християн назвали учнями, а ще до того ті, хто йдуть по дорозі, ну, тобто по дорозі, яку проклав Ісус. І от я думаю, що з цих, ну, нехай візьмемо учні і християни, що з цих двох назв мені більше близьке? Ну, християнин це зараз майже ні про що. Ну, кожен може себе в Україні назвати християнином. Ми говоримо так голосно, що Україна це християнська країна, але далеко не завжди це помітно, скажімо так. І християнин може бути як людина просто хрещена назвати себе християнином, як недільний прихожанин, так і активний користувач. А учень, ну, це щось значно ближче, значно інтимніше. Що щось таке, що от ти прям відчуваєш, що це людина, яка перебирає оце все від свого учителя. Ну, правда, таке відчуття це викликає слово. І по факту так воно і має бути, бо християнин це той, який має, ну, вчитися від Ісуса, бути таким, як Ісус. І на це все життя, в принципі, йде. Але, ну, так якось затирається це. Я от собі навіть задумалась, а що от я вкладаю, от що означає, що я християнка? От що для мене це означає? Чи я дійсно все, ну, це наповнення цього слова втілюю своє життя, чи так вибірково, що мені там приємніше, прекрасніше, отак. А щодо ще Інстаграму, скажу, що часто люди, і коли піднімається якась тема, часто люди в приват пишуть, і це так мене дуже вражає завжди, якщо чесно, відкритість людей, бо, ну, хоч я дуже така по темпераменту, там, швидка, холерична і так далі, то у мене далеко не завжди є можливість, чи там, не знаю, відвага написати незнайомій людині зразу з якимось своїм питанням, ну, таким прям доброго дня, а в мене, і там розказати. А люди пишуть, і мене з одного боку це дуже так розчулює, і що реально в людей така висока довіра до мене в якихось таких особистих питаннях. І я не знаю, у мене немає... Я не можу не відписати. І на це, якщо чесно, теж багато енергії йде, бо хочеться відписати якось людині реально, ну, щось порадити. Десь там, якщо людина питає про мій досвід, сказати мій досвід, а десь старатися свій досвід якраз не розказати, а розказати, як має бути. Але загалом якось відчуваю, що це теж частина цього медійного служіння. І, ну, якщо вже братися в це входити, то вже от брати все. І я люблю це, люблю це. А зараз я почала теж навчання, закінчила річне навчання по біблійній терапії, і хочеться якось бути більш, не знаю, структурованою, більш розуміти, що я не нашкоджу людині, а точно скажу так, як
0: біблійна терапія, має. Розкажи трошки, такий цікавий термін. Що це таке?
1: Так, це дуже цікаво. Його придумала Тетяна Шапошник, і вона мені спочатку заімпонувала просто як людина, і потім я до неї пішла на це навчання. Це суть цього навчання в тому, що це поєднання психології і духовності. Бо ми доходимо до того, що людина – це тіло, дух і душа. І якщо психологія, така класична, звичайна психологія академічна, займається тілом і душею, то духом духівники займаються. Але це, щоб це не, ну, щоб це не обов'язково були дві різні людини, це може бути просто якийсь такий душеопікун, біблійний терапевт, який це, як говорить Тетяна, це про те, щоб ми взяли все найкраще з класичної психології і поклали її просто на рейки біблійні. Коли так само Давид, наприклад, якщо читати псалми отак з точки зору такого, може, трошки психології, то ми бачимо, які в нього там загалом зашкали емоцій, то в нього там цвітуть сади в серці, то в нього депресивний настрій, то переддепресивний, чи там Ілля, який хотів померти, це взагалі суїцидальні думки. Ну, ми ж так не думаємо про біблійних героїв, бо вони для нас святі і такі в небовзяті в прямому сенсі, якщо про Іллю. Але загалом вони були людьми, які так само мали якусь психологію, які діяли так чи інакше, боялися небезпеки, мали різні емоції і так далі. Якщо так дивитися на біблійних героїв, то ти тоді розумієш, ага, ну якщо я боюся не знаю, шахеда і ракети, ну це напевно нормально. Ну загалом це ж нормально, а просто так затирається з часом, що люди вже не реагують, не знаю, не спускаються в укриття, бо так як якась вже є така пасивність. Цим всім ну можна і треба працювати. Але це дуже класно, коли це в поєднанні з такими біблійними цінностями, реально христовими. Там, де він проявляв свою людськість, Ісус, ми там ну черпаємо багато теж для себе.
0: Тобто ти кажеш, що Бог не проти наших емоцій, навіть проти гніву, там проти якогось сумніву?
1: Взагалі не проти. Ну, ми Бог нас створив емоційними. Бог нас створив такими, які ну, роблять помилки, і не тільки. Це вже наслідки гріхопадіння. Але щодо емоцій, це, до речі, така насправді така глиба ця тема, бо в нас, як, ми ж собі ділимо емоції на хороші і погані, хоча такого поділу не існує. Загалом не існує. Всі емоції природні, бо емоція – це природня реакція організму на те, що відбувається. І я не можу не зреагувати страхом, ну, чи там не можу не розгніватися, якщо відбувається щось, що гідне зараз у цей момент гніву. Але Біблія пише, що гнівайтеся, але не грішіть. Що гнів може доходити до якогось моменту, поки це, коли це не є гріхом, а просто природньою реакцією, і це нормально, бо це теж захищає нас від чогось чи від когось. Але коли ми починаємо в будь-які емоції можна загрішити, насправді. Можна так розвеселитися, не знаю, вином, що там набити когось або там обікрасти когось. Ну, всяке може бути, припустимо. Це питання того, наскільки ми, ну, ними теж можна навчитися керувати, просто не робити, ну, ні себе не привчати до тих, що о, там не можна, хлопчикам не можна плакати. Ну, можна плакати хлопчикам, тому що вони також люди, і це їхня реакція на те, що сталося. І це нормально, що хлопчик плаче. Мені дуже прикро, що такі ці теми, особливо теми емоцій в нашому суспільстві, особливо в християнському суспільстві, вони такі стигматизовані. Це означає, що вони, ну, добре, коли дитинка сміється, коли з нею все добре, коли вона така хорошенька, така оце на ручки хочеться взяти, але коли вона там виридує, або коли вона гнівається, або коли вона там розкидає іграшки, чи в неї істерика, це дуже, ну, що це за мама така, що таке допустила? Серйозно. Все складно. Поки що все складно.
0: Добре, от завершуючи це от питання, яке ти підняла, от що таке в контексті, не знаю, наших емоцій, нашого життя, що таке святість, як на твою думку? От написано, що ж будьте святими, як Бог святий, от, але ж ми ж грішні люди, маємо грішні емоції, от, бо хтось на нас ображається, когось ми ображаємо і так далі. От як досягати цієї святості от, протягом звичайного буденного життя, день за днем?
1: Намагатися наслідувати Ісуса, бути таким, як Він, якби це патетично не звучало, але конкретно для мене твоє питання – це от закривати кожну таку ситуацію, яка сталася. Припустимо, в мене є ситуація, я посварилася з подружкою. Я знаю, що вона не права, а я права. І в мене є завжди вибір. Я або далі буду так поводитися, що я права, а вона не права. Ми це ніколи не обговоримо, і ці будемо зустрічатися, але це питання буде висіти, і це буде відчувати я і вона, але ніхто про це не поговорить. Або є вибір сісти і поговорити, і сказати, як з мого боку ситуація виглядає, як з її боку ситуація виглядає. Дійти, я впевнена, двоє дорослих людей зможуть це зробити, дійти до якогось консенсусу і розійтися мирно. І це для мене буде, що я закрила цю ситуацію, яка сталася. Все, я вже про неї не думаю. Ми поговорили, ми розклали всі точки, ми там продовжуємо наші стосунки або розуміємо, що ми робимо паузу, бо й таке може бути. І це буде просто означати, що це і є. Не запихати це нічим, не затовхувати, не засипати пісочком, не накривати листочком. Просто, ну, мені здається, що святість і є в тому, щоб щоб не залишати ситуацію так в повітрі, ну не викидати людей свого життя, якось намагатися закрити цю ситуацію. Я сподіваюся, що я зрозуміло висловилася. Мені здається, що святість теж для того, щоб себе теж такий чекін час від часу робити, що чи ну кожен насправді на рівні совісті, не можна і не бути віруючою людиною, відчуває, коли десь в якихось стосунках з іншими людьми є щось не так. Ну, десь щось так трошки таке воно слизьке. І не просто щоб цього слизького не було в житті, оце точно. Так само, як, наприклад, у нас з дітьми часто буває, що от я там насварюся на когось, припустимо, насварюся, або там когось похвалила, когось не похвалила. І я знаю, що це було несправедливо, але я така, і все, я така вся принцеса надута, пішла від них. І потім ну ми також з дітьми говоримо. І також говоримо про те, що ми слабкі, ми недосконалі. Ми дуже хочемо бути кращими, ми постараємося бути кращими, але це так непросто. І тоді ну не оправдовуємо. Перед дітьми. Просто говоримо про те, що ну, ми проявили слабкість. Це було неправильно. Я би хотіла наступного разу так не зробити. Я прошу пробачення і так далі. Я думаю, що в цьому святість. Тому що ці стосунки Ну, Ісус мав неймовірно близькі, круті стосунки зі своїм отцем. Він ходив відпочивати, коли після служіння на молитву, на зустріч з отцем. Він багато радився з отцем. І я думаю, що наша святість частково черпається звідси також, зі стосунків з Ісусом. Бо якщо в тебе круті стосунки з Ісусом, якщо ти кожного дня читаєш Біблію, ти бачиш, яким він був, і він кличе тебе бути таким самим, а ти в житті бачиш, що ти не такий самий, то ти просто знаєш, в який бік тобі рухатись, от і все.
0: Катя, не знаю, мені здається, це інтерв'ю теж можна на цитати розібрати, на рілси, на каруселі, все, що ти там говорила. Дякую тобі дуже за твою мудрість, за твою щирість, за відвертість, за глибину, якою ти з нами поділилася. На завершення хочу щось побажати всім слухачам, всій шаленій великій слухацькій аудиторії, яка сьогодні була у тебе в 7 містах України і також за кордоном, і з наших слухачів, які нас слухають. Щось наостанок.
1: Всяка темна ніч закінчується світанком, просто треба його дочекатися. Я знаю, що це у нас всіх внутрішнє, попри багато різних додаткових поточних питань, це в нас перше і єдине таке найбільше незакрите питання, яке в нас є, як це має закінчитися. Я дуже просто хочу попросити всіх, хто слухає, просто довіряти Богові. Це такий момент, те, що ми говорили на початку, що деколи віра – це просто розумом розуміти себе, щодня в цьому переконувати, що Бог все ще поруч і нікуди він не подівся, і це вирішиться питання. То я просто вас закликаю вірити разом зі мною.
0: Дорогі слухачі, це Катерина Баско, блогерка, мотиваційна спікерка і мати п'яти дітей, авторка однієї книжки. Катя, щиро дякую тобі за це спілкування і давай до наступних зустрічей домовимося, бо тем багато є, про які хочеться з тобою поговорити.
1: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
2: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066. Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів, кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

А в лісі, на галяві теплі, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир Божий вам, дорогі слухачі сьогоднішньої передачі. Я радий знову зустрітися з вами на хвилях радіопрограми «Жива надія». Маю бажання зачитати Слово Боже, Євангеліє Святого Матвія, 11 розділом, три останніх вірші, 28, 29 і 30. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий». Прийдіть до мене всі. Тема сьогоднішньої проповіді. Якби я вас запитав, шановний слухачу та слухачко сьогоднішньої передачі, чи є у вас проблеми, труднощі та тягарі, ви, напевно, б здивувалися і відповіли: а в кого їх немає? Від простих і аж до самих видатних людей на землі у всіх є труднощі, хоча й мають різну міру. В одних більші, тяжчі, в других менші, легші, але вони є. Я вам хочу сказати, що труднощі якраз і гартують нас як особу на витривалість і внутрішній опір до проблем. Ісус, Божий Син, коли був в тілі на землі, також мав труднощі та випробування. Непорозуміння зі сторони духовенства та влади, навіть зі сторони рідні, котра не визнавала Його за Месію, посланця неба на грішну землю. Бо написано: брати Його не вірили в Нього. Постійна боротьба з ворогом душі, демонічним світом. Все це спричиняло неабиякі труднощі Сину Божому для служіння та виконання волі Небесного Отця. Та Він вдень навчав, а ночі проводив молитві. Він мав нероз'ємний зв'язок з небом, і єднання з Отцем надавало йому наснаги для подальшого служіння та праці людям. Він знав тягарі вдови та сироти, хворого тілом та душею, голодного і бездомного. Він допомагав тисячам, що його оточували, не маючи власних грошей чи прибуткового бізнесу. Те, що було неймовірне учням його, було повсякденним для Ісуса. Його поживою було чинити волю Небесного Отця. Він витримав спокуси від диявола після свого хрещення та спокуси від людей під час свого служіння. Його не вабила слава людська чи багатство. Його не цікавили структури влади. Про що й сказав до Пілата: «Царство моє не від світу цього». Він був незалежний від гріха, і ця незалежність турбувала багатьох. Весь світ лежить і лежав у злі, але Ісус був вище. Ні, Він не чванився і не хизувався перед людьми своєю святістю. Він показував її на ділі. Це Він сказав: «Права рука нехай не знає, що робить ліва у відношенні милостині та доброчинства». Це Він сказав, коли постишся: «Не будь як лицемірі, що змінюють обличчя своє, щоб показати людям, що вони постять». І коли молишся: «Не будь як лицемірі, що люблять у синагогах та на роздоріжжях спінятися, щоб бачили їх люди». Вони вже мають нагороду свою. Чимало разів після уздоровлення Він казав уздоровленому: «Віддай славу Богові. І нікому не кажи, хто тебе уздоровив». Але люди не могли мовчати і розголошували всім: «Той, хто мене уздоровив, зветься Ісус. Я лагідний і серцем покірливий, каже Ісус. Ніхто з людей на землі не зміг виголосити цього заклику,
Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. А він зміг. Слава йому! Апостол Павло так пише в листі до євреїв. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може страждати з нами в немочах наших, але такого, який, подібно нам, зазнав спокуси в усьому, крім гріха. Тому-то може і спасати завжди тих, які приходять до Бога через нього, бо він завжди живий, щоб заступатись за них. Незалежно від раси, культури, мови, на всій планеті Земля є лише одне ім'я і одна особа, що дає правдивий спокій душі. Це Ісус, Божий Син. Є сотні віровчин на Землі, десятки різних релігій, але те, що говорить Ісус, ви не знайдете ніде. Він каже: «Я дорога і правда і життя». Про нього говорили апостоли під дією Святого Духа. Зокрема, апостол Петро говорить: «Він камінь, якого будівничі відкинули, став наріжним каменем. І нема ні в кому іншому спасіння, бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам». Ісус каже: «Прийдіть до мене всі, чоловіче, жінко, дівчино, юначе, дитино чи похилого віку, із струдженим серцем та розбитою душею, і я заспокою вас». Він достеменно знає моє і ваше життя. Він такий первосвященник, що звідав усе, окрім гріха, утиски, голод та холод. Бо якось сказав: «Лисиці мають нори, і птахи небесні – гнізда, а сину людському нема де схилити голову». Одного разу він запитав своїх учнів: «Чи не хочете і ви відійти?» Симон Петро відповів йому: «Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живого». Мені хотілося б сьогодні запитати вас, шановні слухачі, чи ви увірували і пізнали, що Ісус Христос, Син Бога живого і Спаситель вашої душі? В стані безнадійності, розпачу та журби, чи ви маєте того, хто може зрозуміти стан вашої душі не так, як іноді розуміють люди? Бо люди, коли бачать біду в інших, майже завжди виносять один і той же вирок і кажуть: «Бог карає». А коли біда відходить, чомусь забувають сказати: «Бог милує». В Ісуса дуже велике серце, настільки велике, що вмістило в себе весь світ з тягарями та гріхами. Він каже: «Прийдіть до мене всі, всі без винятку, досвідчені і не дуже, видатні і прості, багаті і бідні, бо ніщо в цьому світі не зможе втамувати спраглу душу, окрім її Творця». Він – Творець наш, і йому повинні належати наша душа та серце. А зараз запрошую вас до щирої сердечної молитви. Можливо, хтось із вас ще ніколи не молився. Розкажіть Ісусу стан вашого серця та душі простими словами, і він вас зрозуміє. Молимося. Дякуємо тобі, наш Спасителю, за твій заклик до всього людства на землі і до України також. Ти кажеш: «Прийдіть до мене всі, і ми йдемо до тебе. До кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя». І зараз почуй молитву кожного слухача та слухачки. Ти знаєш обставини життя і стан кожного серця.
Нехай Твоя любов і ласка Твоя зігріє кожного, хто потребує Твого прощення, Твого помилування, уздоровлення від Тебе, а також сили знести тягарі та проблеми життя. Вчуй нас, Господи, і дай відповідь від Тебе. Славимо Тебе як вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є. Я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас! Розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки!
1: Прометею вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунтівну творчу людину. Вислів «Прометею вогонь» позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Циціан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці – Бетховен, Ліст та багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний», хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка – ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо «людний» і «людяний».

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. Хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо Йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Емонлі». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
4: Сьогодні 3 травня.
5: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
4: Ваше світле радіо «Емануїл».
6: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Емануїл».
7: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї. І нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ... Слав Тебе! В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий сьогодні зустрітися з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». І я хотів би сьогодні поділитися з вами таким предметом, як смиріння, якщо точніше, про плоди смиріння. Можливо, текст, який я буду читати, він буде, на перший погляд, не відповідати саме цій темі, але я думаю, що ми пізніше побачимо, що це саме те, про що нам сьогодні потрібно поговорити. Відкрийте разом зі мною Луки, 2 розділ, з 4-го вірша я буду читати, і якби можна було, щоб ви так само слідкували за мною. Пішов також і Йосип із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, місто Давидове, Віфлієм. Походив він з дому і роду Давидового, записатись із Марією, зарученою йому дружиною, що була вагітна. І коли були вони там, настав час родити їй. І народила сина свого перворідного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостинниці. І були пастухи в стороні цій, що ночували в полі, і стерегли вночі отари свої. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня сяяла їх, і полякались страхом великим. І сказав їм ангел: «Не бійтесь, ось я звіщаю вам радість велику, що буде всім людям. Бо народись вам сьогодні Спаситель, що є Христос Господь у місті Давидовому. І ось вам ознака: знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслях. І зараз з'явилось із ангелом численне воїнство небесне, хвалячи Бога і промовляючи: слава на вишинах Богу, на землі спокій, між людьми благовоління. І коли ангели пішли від них на небо, пастухи казали один до одного: ходімо ж у Віфлієм і побачимо те, що Господь об'явив нам. І пішли поспішаючи, та й знайшли Марію, Йосипа і дитинку, що лежала в яслях. І побачивши його, вони розповіли все, що було їм звіщено про немовля. І всі слухаючи дивувались тому, що розказували їм пастухи. Марія ж ховала всі слова ці, роздумуючи в серці своїм». Текст, який я зачитав, це текст про народження Господа Ісуса Христа. І, напевно, варто було би цей текст читати саме на Різдво. Але я думаю, що кожного дня для християнина мусить бути Різдво, і мусить бути Воскресіння, і покаяння, і все. Тому що ми кожного дня живемо в такому світі, де багато є недосконалих речей, гріховних речей, і вони з нами так чи інакше десь перетинаються. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що Ісус Христос смирив себе, каже Біблія, і смирив аж до смерті хресної. Дорогі мої любі, саме для того, щоб прийти на цю землю, Ісус смирив себе і став повністю людиною. Для того, щоб отримати щось від Господа, нам потрібно навчитися смирятися. І є Божий принцип, який діє і ніколи не перестане діяти, де написано в Слові Божому і сказано так, що Бог смиренним дає свою благодать. Ну, якщо взяти повністю цей вірш, написано: «Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать». Дозвольте, я задам вам запитання. Чи хочете ви отримати від Бога благодать? Чи ви хочете побачити, як Бог вам буде противитись? Що ми сьогодні будемо вибирати для себе і для свого життя? Це є дуже важливе запитання, і тому вважаю, що цей принцип ми повинні дотримуватися і дотримуватися якомога найбільше в своєму житті. Бо я більш ніж певний, що кожен з нас, всі ми бажаємо отримати від Бога благодать. Тому перше, на що я хотів би звернути, це коли ми смиряємось перед Богом, Бог керує нашим життям і направляє його, щоб воля Божа виконалася в кожному житті. Я хотів би зауважити на прикладі Господа Ісуса Христа, що саме Ісус Христос, прийнявши на себе смиренний вигляд людини і ставши повністю людиною, віддав себе в повне керівництво Богом Отцем. Навіть коли ми бачимо служіння Ісуса Христа, то Він казав, що я не творю, поки не побачу, що Отець мій творить. Він говорив про своє смиріння перед Отцем Небесним. Він прийняв рішення стати людиною. Це рішення було прийнято через надзвичайну любов. Бо любов і смиріння – це речі, які завжди поєднуються, а ніколи не йдуть навіть паралельно. Це поєднувальні речі. Чи бажаєте ви, щоб Бог керував вашим життям і направляв його? Чи бажаєте ви, щоб воля Божа виконувалася в вашому житті? Подумайте на одну хвилину, буквально на одну хвилину. Що ви бажаєте, а чого не бажаєте? Подивіться, що сталося, коли Ісус мав народитися. Пророки передбачили, що Ісус народиться у Віфлеємі. І саме, щоб виконалося це слово, то я не прочитав перші вірші другого розділу, але там записано про те, що кесар Август видав повеління, щоб кожна людина, яка проживала на території Римської імперії, пішла і записалася в своє місто. Іншими словами, ось такий великий перепис населення зробив. І саме через те, що відбувався цей перепис, Марія і Йосип змушені були йти в своє місто, у місто Віфлеєм. І так потрібно, щоб саме в той момент, коли їй потрібно було народжуватись, все відбувалося. Бог привів в рух цю Римську імперію, но слово його виконалося. Не завжди нам буде відомо, що ми маємо робити і як ми маємо робити. Не завжди, дорогі мої любі. Але якщо ми будемо смирятись перед Богом і казати: «Боже, я хочу, щоб воля Твоя виконалась в моєму житті», Бог буде направляти наше життя. Молімося, щоб Бог дав мудрості розуміти, але Бог буде направляти так наше життя, щоб воля Його в нашому житті обов'язково виконалася. Бог привів в рух абсолютно всю Римську імперію, але слово Його виконалося. Ісус народився у Віфлеємі. Чи бажаєте ви, щоб Бог направляв ваше життя? Думаю, що бажаєте. Думаю, що бажаєте, щоб воля Божа виконувалася у вашому житті. Давайте ми смиренно приймемо Слово Боже і будемо слідувати за Словом Божим. Бо лише смиренно слідуючи за Словом Божим, навіть тоді, коли мені видається, наприклад, мені видається, що тут я міг би поступити дещо по-іншому, але Біблія говорить так. Зробіть смиренно, навіть коли не розумієте, навіть коли не знаєте, що буде наперед, завтра. Зробіть смиренно так, як просить вас Слово Боже, і Бог дасть вам свою благодать. Навіть коли це видається на здоровий глузд, не так воно, як потрібно, але зробіть так, як Слово Боже спонукує вас, і ви отримаєте Божу благодать. Другий момент, як плід смиріння, бо я сьогодні говорив, як ви вже помітили, про плоди смиріння, це 7-8 вірші, де говориться про те, що Ісус Христос народився, і не було місця в гостиниці, Він народився в яслях. До Ісуса Христа змогли прийти як пастухи, так і мудреці зі Сходу. Всі бажаючі могли прийти, щоб йому поклонитися, як царі, так і простолюдина. Тому, друге, коли ми смиряємося перед Господом, то як плід, ми стаємо відкриті до всіх людей. Є багато людей, які, може, шкоду вам заподіяли. Є багато людей, які неприємні. Але коли ми смиряємося перед Господом, то саме оцих людей, можливо, неприємних, які заподіяли шкоду, Бог починає змінювати саме через твоє і моє служіння, через твоє і моє смиріння, бо Бог смиренним благодать свою посилає. Може, у вас в сім'ї настав момент, коли ви не знаєте, як прийняти вже один одного, ваші серця стали закрити один до одного. Дорогі мої любі, є Божий принцип. Бог смиренним дає благодать. Смиріться. Можливо, ви дружина, і ви не навчилися смирятися, покоряти своєму чоловікові, згідно того, як пише Біблія. Можливо, ви чоловік, ви так і не навчилися брати на себе відповідальність лідера сім'ї. Ви знаєте, Божий принцип є незмінний. І благодать буде діяти в особливій мірі тоді, коли ви будете брати на себе саме ту роль і ту відповідальність, бути на тому місці, де вас поставляє сам Господь. Навчіться смиренно ходити перед Ним. Бог дасть вам благодать. Третій момент. Коли ми смиренно ходимо перед Господом, Бог супроводжує нас своєю славою. Що значить своя слава? Ось дивіться, 9 і 14 вірші розповідають про те, що ангел Господній явився це до пастухів. Вони полякались страхом великим. Взагалі, досить цікавий момент тут говориться. Тут говориться про такі речі, як слава Божа явилася, вони полякалися страхом великим, а в 10-му вірші говориться про те, що їхнє серце возрадувалося. Чи бачили ви коли-небудь поєднання таких речей? Особливо страх і радість. Так, я не говорю зараз про страх, якийсь тваринний страх, чи ще щось в цьому плані, ні, зовсім. Я говорю зараз про страх Божий. Страх Божий – це бажання виконати волю Божу, це бажання бути угодним і корисним для Господа. Тільки людина, яка дійсно пізнала Бога від цього серця, яка вміє смирятися, вона має цей страх Божий, а страх Божий – це вже початок мудрості. Саме через страх Божий ми отримуємо надзвичайну Божу мудрість для свого життя. І тільки в цій людині поєднується страх Божий і радість у Бозі. Страх Божий Бог дає мудрість, а радість Бозі, ми бачимо, ті благословіння, які слідують, це його мудрість. Коли ми смиряємось перед Богом, як смирився Ісус Христос, ставши людиною, то саме тоді Божа слава починає супроводжувати наше життя. Наступний момент, я дуже швиденько. 14-й вірш говорить про те, що слава на вершинах Богу, на землі спокій, в людях благовоління. Благовоління – це значить добра воля. Саме Ісус Христос прийшов на цю землю задля тої цілі, щоб славу ми навчилися віддавати Богу, не якимось партіям, діячам чи ще комусь. Щоб славу ми навчилися віддавати Богу, щоб в серцях ваших зацарював мир, і щоб ви стали тою людиною, яка має добру волю. Я досить коротко розкладу ці речі. Тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, буде бачити, ми з вами казали вже про це, славу Божу. Але разом з тим, тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, вона зрозуміє, що всім життям керує Бог, абсолютно всім життям, і слава належить лише Богові, а не людині. Тому тільки смиренна людина буде віддавати славу для Бога. І тільки смиренній людині Господь буде давати мир в серце. Навіть тоді, коли ситуація говорить далеко протилежне, але Бог буде давати мир вам в серце. І тільки людина, яка буде смирятись перед Богом, буде витворювати Бог нас як особистість з доброю волею. Ми матимемо силу робити чи не робити, приймати рішення. Весь світ цей побудований таким способом, щоб із людей зробити натовп. Але Бог працює з кожним з нас особисто. Він бажає відтворити кожного з нас як особистість, щоб ми мали мислення. Тому я хочу привести до завершення цей пункт. Коли ми смиряємось перед Богом, Бог приводить наше життя в свій божественний порядок. Ми славу віддаємо для Нього, в нашому серці є спокій, і ми маємо свободу вибору і свободу в своєму серці. Якби завершуючи всі ці речі, повторюся, що коли ми смиряємось перед Богом, Божа воля виконується в нашому житті, Бог керує життям. Друге, що ми стаємо відкритими до людей. Третє, що Бог супроводжує нас своєю славою. Четверте, що в нашому житті є божественний порядок. Ви знаєте, я думаю, що багато багатих людей, прийшовши і ставши перед лицем Бога, готові були би віддати всі свої багатства заради одної цілі, щоби повернутися знову на землю, прожити, можливо, страшенно бідне життя, але вже не потрапляти в ад, а й жити з Богом. Подумайте над цим, бо лише смиренна людина має мудрість від Бога розуміти ці речі, щоб не надіятись на себе, не надіятись на свої, можливо, кошти, а надіятись на Бога Всевишнього, який скрізь і завжди вам допоможе. Давайте будемо смиренними перед Богом. І написано, Бог піднесе нас в свій час. Будьте благословені.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 4.
2: Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то, як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі? Хто зійшов був, той саме й піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це і свідкую, Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, застверділись їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
0: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Коли йду я долиною смертної тіні, не боюся нічого, бо ти зі мною, маю в серці важливо.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як навчити дитину іти за істиною і відкидати всяку неправду. Отче Небесний, я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Наповни моїх дітей Твоїм духом істини. Створи в них серце, яке любить правду та йде за нею. Відкидає всяку неправду як знак союзу з ворогом. Звільни від будь-якої залежності від духа смерті, який вповзає в їхнє життя через неправду, яку вони сказали або подумали. Покажи їм, що брехня відчиняє в їхні серця двері, через які входить диявол і приносить сум'яття, страх та відводить від тебе. Звільни сина та дочок від духа обману. Я молюсь про те, щоб мої діточки – ніколи не були засліплені та обдурені ворогом за допомогою брехні, щоб вони завжди ясно розуміли Твою істину. Я прошу Тебе про те, щоб мій син ніколи і нічого не приховував, розуміючи, що все таємне рано чи пізно стане очевидним. Навчи мене, Боже, дохідливо пояснити моїм дітям, особливо найменшенькій, сутність брехні та допомагати їм опиратися на ці знання в житті. У Твоєму слові сказано, коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Нехай же Твій Дух істини наставить моїх дітей на всяку істину, щоб вони ніколи не були брехливими, а внутрішньо цілісними людьми, які йдуть за Духом істини. Нехай Дух Святий, який живе в моїх дітях, стане барометром, що завжди чітко і ясно вказує на всяку брехню. Нехай Він постійно нагадує їм, що є істинно і правильно. Допоможи нам, з чоловіком, створювати в родині атмосферу правди, честі і любові, щоб діти могли вчитися у нас. –

Я молилась в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ви сьогодні можете продовжити молитися за наших дітей такими місцями із Біблії. Притчі 12:22, Іоанна 14:15-17, Псалом 118:28-29, Притчі 3:3-4, Друге послання Фесалонікійцям 2:9-10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: «Господь, надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
2: Псалом 90-й. Вірші з 3 по 13.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Ісус, я дякую за твою велику любов. Я дякую тобі за кожного, за дар, за подарунок з небес. Я прошу, Господь, вилий від Духа Святого на кожну дитину, щоб вони були навчені тобою, щоб великий мир наповнював серця дітей. Я прошу мудрості для батьків, щоб вони могли передати твою любов від твого серця до серця кожної дитини, щоб це розуміння, наскільки ти покладаєш відповідальність на батьків, щоб твоє слово воно було сильним в спілкуванні, в родинах. Особливо прошу тебе за неповні сім'ї. Нехай твоя Божа ласка, вона перебуває на дітях. Збережи їх від всякого зла та лиха і допоможи їм в житті триматися за тебе. Нехай і вчителі, і батьки мають цю здатність від тебе передати твою любов. Нехай їх життя буде наповнене тобою, щоб в любій ситуації, щоб вони не проходили, нехай вони завжди розуміють, що є той, хто ніколи не відвернеться. Я благословляю діток, і я прошу, щоб твоя рука була на кожному. Благослови цей час, коли батьки спілкуються з дітками. Нехай це буде не просто від випадку до випадку, нехай це буде на постійній основі, щоб діти збудовували своє життя, і вони бачили в сім'ї ту модель, яку ти запланував, щасливої родини. Я дякую тобі, Ісусе, за твій захист, охорону на дітях. І дай їм цю здатність не прогинатися під те, що диктує світ, на щоб вони чітко і ясно розуміли, що ти, Ісус, в їхньому житті є світло, і щоб вони прагнули того світла, і щоб вони йшли за тобою. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає святити Господа в серцях? У Святому Писанні є вірш: «Господа Бога святіть у серцях ваших» – 1 Петра 3:15. Як правильно потрібно розуміти ці слова? Серце – це джерело життя. Написано: «Більше за все, бережене, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя» – Притчі 4:23. Але серце кожної людини від народження через Адама було уражене гріхом. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. І тепер всі люди народжуються із грішним серцем. Ісус Христос говорив, що із людського серця виходить зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матфія 15:19. Але Бог через свою велику любов до нас послав свого Сина, щоб через віру в нього у наших грішних серцях засяяло світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Тобто у наше гріховне серце потрапляє Дух Божий, і після того, як ми увірували, у нашому серці якимось чином вміщаються два світи. Старий світ – це зле, плотське серце, стара гріховна плоть. І новий – Божий мир, нове, чисте серце, Дух Святий. Яким чином Бог, святий і праведний, може жити у нашому темному грішному серці, освячуючи його – це таємниця, яку ми не можемо ані зрозуміти, ані пояснити, тому що ми – плотські, і наш розум не може це вмістити.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Отже, після народження згори наша плоть нікуди не поділася. Плоть – це не зовсім тіло людини, це позиція людини, її его, думка, гідність, гордість, її «я». Це гріховна природа людини, незалежно від Бога, яка з'явилася у Адама і Єви ще в Едемському саду. Саме це грішне «я» і бореться з Духом Божим, тікає від Бога, як Адам з Євою втекли від Бога після гріхопадіння. Тому й необхідно в серцях святити Господа, щоб перемагати свою гріховну плоть. Святити – це відділяти, це обирати всередині свого серця бути з Богом, а не втікати від Нього. Це обирати чинити з волі Божої, а не за своєю похоттю плоті. Наша гріховна плоть перемагається тільки Духом Святим. І в залежності від того, наскільки людина підкорюється Богу і дає місце Духу Святому, настільки ж вона дає місце дияволу в своєму серці, у своїх рішеннях, у всьому своєму житті. Після того, як Бог вселився у наше серце Духом Святим, Він говорить нам: «Господа Бога святіть у серцях ваших» – 1 Петра 3:15. Це означає, що нам потрібно обирати чинити по Духу, а не по плоті всередині нашого серця. Як це зрозуміти? Ми живемо в світі повному зла. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі – 1 Івана 5:19. І це зло може нас постійно оточувати і переслідувати – чи то хвороби, чи то немочі, несправедливості, потреби і таке інше. Коли приходить біда, запитання – як ми реагуємо? Якщо ми в своєму серці уповаємо на Бога, ми не хвилюємося за свої хвороби, потреби, несправедливості, ми навіть не хвилюємося за своє життя, тому що воно в руках Божих. Чи готові ми, потрапивши у біду, сказати самому собі та іншим про наше уповання? Чи ми, поневолені страхом, метушимося, намагаємося вирішити дану проблему по плоті? Тому нам необхідно постійно розпинати свою гріховну плоть. Нам потрібно узяти свій хрест, якщо ми хочемо слідувати за Христом. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Матфія 10:38. Нам потрібно хреститися в смерть нашого Господа. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Римлянам 6:3. Тому що всередині нашого серця ще залишилася гріховна плоть, і вона весь час спокушує нас своїм егоїзмом. І допоки ми ще живемо на цій землі, всередині нашого серця відбувається постійна боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5:17. Серце людини – це поле битви, де наша гріховна плоть бореться із Духом Божим. І якщо ми стаємо на сторону Духа Божого, ми перемагаємо свою гріховну плоть. Я говорю, Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Потрібно розуміти, що в серці віруючої у Христа людини якимось чином існує два світи, тому їй потрібно постійно обирати, яким світом жити. Обирати, яким серцем жити, як чинити, що виносити зі свого серця. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста їх. Луки 6:45. А як перемагати, як стати на сторону Духа Божого? Усього лише думати, міркувати про Бога, про Христа, про Його жертву на Христі заради нас, розмірковувати про Його рани, про Його біль на Христі. Тоді ці рани нас зцілять. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються, та й не можуть. Римлянам 8 глава 6-7 вірші. Святити Господа у серці – це бути завжди з Господом, це розмовляти з Ним, молитися Йому, думати про Нього. Це ніколи не залишатися одному, це завжди намагатися догодити Йому, це стати Йому добрим і вірним рабом, щоб Він дійсно став Господом нашого життя. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Як завжди, у цей вечірній час до вас завітали доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський. Сьогодні у них приємна функція, а саме розгляд редакційної пошти. Тож одразу передаю їм слово.
1: Вітаю вас, Леоніда Остаповичу, в студії і прошу до участі у читанні листів, які надійшли на адресу радіопрограми «Відвертість».
2: Я теж вітаю вас і усіх, хто нас слухає. Дякую за листи, за живий контакт з нами.
1: Почну з двох особливо приємних листів. Це вітання, які написали Надія Кучер з Тернополя і Міля Федоренко з Луцька. Надія Кучер пише: «Прошу нашого Спасителя, щоб благословляв вас здоров'ям, творчою наснагою, щирими і вдячними слухачами. Завжди слухаю ваші бесіди, надзвичайно цікаві і повчальні. Вони дуже допомагають мені і укріплюють душевно в нашому неспокійному сьогоденні». А другий лист такий: «Рясних вам Божих благословінь в житті і на ниві спасіння багатьох в Україні, щоб наш всемогутній Спаситель і Бог змилувався і зіслав нашій многостраждальній українській землі свій небесний порятунок, мир Божий і благодать. А йому слава і хвала у всякий час і день вічний. З любов'ю ми, українці, Міля та Ярина Дубенюк із сім'єю».
2: Мені залишається лише подякувати за такі побажання і особливо за згадку про наших щирих слухачів. Я не знаю Мілю та Ірину з Луцька, але знаю Надію Кучер і хочу висловити їй своє визнання в тій християнській позиції, з якою вона переносить всю свою велику біду щодо фізичного стану. Є ще в Україні такі сильні жінки, уроки слабості людської. Нехай Господь вас благословляє і підтримує вас духовно.
1: Наступний лист складніший. Олександр Білянкін з міста Остерше писав до нас, але минулого разу я не назвав його. А тепер думаю, чому? Адже він не забороняє. А може і хоче, щоб люди йому співчували. Лист великий, 4 аркуші дрібним почерком. Він пише, що сам безробітний, живе в будинку матері і не має з неї доброго спілкування. Ворогують з ним і 2 її сини. Він пише: «Обидва мене ненавидять і хочуть вигнати на вулицю. А я раніше теж ненавидів їх, а тепер зрозумів, що це не по-християнському, і тільки молюсь Богу, щоб захистив мене від них обох, як від ворогів». Не складається взаємини Олександра із дівчатами, які ним не цікавляться. До однієї дівчини напрошувався в гості, вона на це не погодилась. Потім його запрошували, але йому та дівчина не сподобалась. Пробував шукати дівчину в інтернеті, але на його оголошення йому відповіли лайкою, нечемними виразами. Він пише: «Крім того, я зрозумів, що мені нікуди привезти жінку, ні за що її годувати, одягати, ні за що ростити дітей, які, ймовірно, можуть бути. Моє все життя марне, нікому не потрібне і навіть Богу».
2: Оце помилкове твердження. Навіть посилаючи людям випробовування, Бог не забуває їх, ніколи не спричиняє труднощів понад силу людини. Треба лише самому поміркувати, чи такі труднощі не вигадані, чи вони наслані нам Богом. Виявляється, що вигадані. Раніше в Україні майже не було психіатричних консультацій. Лікарні для душевно нестійких людей не були настановлені на лікування і часто служили для утримування неприємних для влади людей. На Заході інакше. Там люди не при найменших конфліктах схильні йти до психолога, який відслуховує, розсудить, допоможе. І це ніхто не вважає ганьбою. Ми ще не навчилися виховувати дітей, принижуємо їх. Якщо дитина зробить якусь помилку, не можна докоряти їй, що вона ні до що не здатна. Треба сказати, що вона добра, вміла, але цього разу вона помилилася. Не заганяйте дітей у безвихій, щоб вони не втратили самоповагу, відчуття власної вартості. Я маю 4 дорослих дітей так само і маю досвід.
1: Закінчу читати листа Олександра такими його рядками. Я просто не знаю добрих людей, правдивих, чесних. Звісно, жалко багатьох біженців з Донбасу, безпритульних, хворих на рака. І навіть повійте, шкода, бо їх, як і мене, ніхто не наставив на путь істини. І я теж згрішив дуже сильно, а от доброї справи жодної я так і не зробив. Навіть виправдатися на суді перед Богом не буде чим.
2: Господь наш Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. Ми виправдовуємося лише вірою і каяттям. Олександр визнає свою гріховність, кається, і цього вже досить, він вже прощений. Я вірю, що він перестане боятися дівчат, знайде собі подругу життя, раз з нею побачить усе, усю його красу життя, забуде свої сумніви і прийде до Бога і до церкви життєрадісним настроєм.
1: А тепер перейдемо до листів, автори яких просять вислати їм Святе Писання. Про це написала Ніна Михайлівна Личак із села Глушківці Хмельницької області. Вона пише: «Я завжди слухаю ваші передачі про Бога. Вони дуже цікаві, повчальні. Я завжди слухаю по радіо, а також запрошую своїх дітей та онуків, щоб слухали їх. Діти та онуки не завжди, але часто слухають ці передачі разом зі мною». Зі Львова написала теж пенсіонерка Богдана Пилипівна Моряк. «Маю 4 онуків і хочу їх привчити до Слова Божого. Кожен раз слухаю ваші передачі, які дуже змістовні і потрібні, особливо в наш час». Оцей лист написав Анатолій Марусечко з селища Козелець Чернігівської області. Він пише: «Я завжди слухаю вашу передачу. Чудова передача, спокійна, лагідна і пізнавальна». І ще один лист від Миколи Дмитровича Мушки з села Погорілець Івано-Франківської області. «Дякую вам за вашу передачу, яку я з великим задоволенням кожен раз слухаю на хвилях громадського радіо», – пише Микола Дмитрович. «Дай Боже вам щастя, здоров'я і наснаги у вашій роботі ще на многі-многі літа навертати народ до віри».
2: Дякую усім. У цих листах найважливіше для мене – це бажання ростити дітей у вірі Христовій. У часи мого дитинства було інакше. Я дуже вдячний моїм батькам за те, що вони виховали мене у такій вірі.
1: І останній сьогодні лист від Никитенка з міста Дружківки Донецької області. Я прочитаю листа майже повністю. Ось він. «Живу я сам з собачкою. Мені привозять ліки та харчі, бо сам я погано ходжу, можу впасти, не піднятися. Дочки з Севастополя і жінка не можуть переслати гроші та листа. В хаті працює лише дротове радіо. Звуть мене в Крим, але я відмовляюсь, бо люблю рідний край, хочу померти в рідній Україні. Микола Миколаївич Кондратюк, ректор консерваторії імені Римського-Корсакова, хотів з мене зробити другого Карузо. Так йому припав до душі мій спів «Дивлюсь я на небо». Надавав мені місце в гуртожитку. А контр-адмірал Чорноморського флоту Ховрін командував мене в Київ як старшину ансамблю з щомісячною винагородою 170 рублів. Закінчив би консерваторію, стажувався Буля Скала. Але у Севастополі дружина сповістила, що вагітна. Якщо я поїду в Київ вчитися, то вона позбудеться дитини-первістка. Я її дуже кохав. Їхати до Києва вона відмовилась. 2 місяці не міг її намовити. Кондратюк підганяв Ховрина, бо навчальний рік вже почався. А потім вона мені зізналася, що заочно ревнувала мене до киянок. Вони гарно одягнені, тебе у мене відіб'ють, сказала вона. Ну, я дуже жалкую, що не поїхав до Києва. Мені вже 65 років стало минулого грудня. А тут війна, ізоляція, війна колись кінчиться, все прийде в норму, стосунки відновляться. Але жінці я не прощу, не зможу. Вона до мене приїздила на 20 діб, посварилась з сусідкою. Сусідка досі зі мною не розмовляє. Сьогодні дзвонила по міжміському. «Мій коханий, я тебе люблю, котик мій бажаний, я до тебе приїду, згоден?» Я сказав, що згоден, що вона приїхала, бо багато праці в городі, в саду, а працювати вона не хоче, бо не привчена татом і мамою. Мати вчителька, завуд школи, не виховала в неї любові до цього, а тато був пияк. помер від цирозу печінки в 65 років. Мати вмерла в 83 роки. А я сам дуже хворий. Діабет, ішемія серця, аритмія, грижа, поліартрит, п'ю багато пігулок, колю інсулін 3 рази кожну добу. А в Дружківці мені спокійно, ніхто мене не провокує. Догляду ніякого. Сам собі майстер, кулінар, пекар, човгую повільно, сплю багато, їм мало. Прийшліть мені книгу, яку обіцяли, буду дуже вдячний. А може прийшлете грошей на ремонт даху? Мені нема де взяти, а стеля обвалюється, тече, коли дощ чи сніг. Жити так не можна, та й не хочеться.
2: Зараз у Острозькій академії готують видання української мови книги відомого американського психолога-українця Павла Поліщука про взаємини в шлюбі і між людьми у світі Святого Письма. Доктор Поліщук обстоює тезу, що сім'я була б найпершим творивом Бога у його взаєминах з людьми. Порушення засад родини є порушенням взаємин з Богом за усіма наступними сумними наслідками. Коли ця книга вийде, варто прочитати її таким загуглим, як Олександр чи Никитенко. А вас прошу для них прочитати з послання апостола Павла до Ефесян з 5 розділу, 28 і 29 вірші.
1: Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. А на початку цього розділу було сказано: чоловіки, любіть своїх дружин так, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. І з вашої згоди я ще прочитаю тут з послання до Колосян. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них.
2: Треба сказати, що апостол Павло писав у часи, коли шлюби укладалися не завжди взаємної любові. Наречену не завжди навіть до шлюбу показували женихові. Павло проповідував любов як завіт Христа. Чи в наші часи ми не повинні керуватися його настановами? Я ще додам, що авторам листів до нас не варто нарікати на обставини чи інших осіб щодо власної долі. Ми не можемо знати Божого плану щодо нас, і тому не можемо розцінювати порушення власних мрій чи намірів як невдачу. Коли ви запізнилися на літак чи поїзд, які зазнали катастрофи, це не було випадком, а вашим порятунком для іншої мети, до іншого служіння. Якщо Никитенко не поїхав до консерваторії або Олександр не зустрів дівчини, це щонайменше не було випадком. Читайте Біблію, у ній ви знайдете десятки подібних ситуацій, передбачених Богом. А на закінчення прошу усіх, хто пише до нас, не ображатися на поради, не сприймати їх як критику чи осуд. Я теж потрапляю в скрутні ситуації і слухаю порад приятелів чи пасторів, але перед усім шукаю розради і підсказу у Святому Писанні. Тому і вас усіх закликаю читати Слово Боже і наставлятися ним, а життя своє сприймати з радістю як дар Божий, щиро любити своїх батьків, братів, дружин, дітей, усіх довкола нас. Амінь.
0: Мені ж залишається лише додати, що наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Кмельковський продовжать розгляд редакційної пошти. А вас, шановні слухачі, прошу, як завжди, писати на нашу адресу 02-218, Київ 218, абонентська скринька 123, за якою і надалі чекають на ваші листи. Тож, до наступної зустрічі і рясних вам Божих благословень!

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, які риби можуть ширяти у повітрі?
3: Деякі риби так швидко вистрибують із води, що пролітають над нею доволі великі відстані. Вітрильник злітає в повітря зі швидкістю понад 100 км на годину. Скат-манта може злетіти над водою на 2 метри. Рятуючись від ворога, летючі риби розганяються, розправляють плавці і ширяють на них на десятки метрів, іноді пролітаючи над водою навіть до 400 метрів. А клиночерівки в разі небезпеки буквально пурхають над водою.
4: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, які засоби захисту мають риби?
3: Багато дрібних тварин рятуються від ворогів за допомогою дуже екзотичних засобів пасивного захисту. У риби-їжака, коли вона спокійна, тіло видовжене, а гострі шипи щільно притиснені до шкіри. Та варто з'явитися ворогу, як вона швидко ковтає воду, роздувається, наїжачується і стає абсолютно неприступною. При різкому змиканні клішень рака лускуна лунає оглушливий звук, як від пострілу. Голотурія, морський огірок, щоб відлякати або приголомшити ворогів, обсипає їх своїми нутрощами і клейкими нитками.
4: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: Мишенята поволі заглиблювалися у ліс. Навколо них ставало дедалі більше дерев, чагарнику, все менше вільного простору. Сонячні промені рідше пробувалися до землі. Мишеня Пі сказало:
1: «Мені здається, що я збилася з потрібного напрямку, і ми заблукали».
2: «Не втрачай надії, не впадай у вічі», – відповіло мишеня Боря.
1: «Хоч ми й маленькі, але Бог бачить нас. Він знає нашу проблему, вчасно прийде на допомогу, і ми знайдемо потрібний напрямок. Давай зупинимося на хвилинку, відпочинемо, наберемося сил. А ти заспокойся. Бог, який створив все живе, допоможе і нам, і ми досягнемо мети».
0: Раптом вони почули стрекіт сороки.
3: «Креке-ке! Ой, лихо-лишенько, на галявині вмирає кінь! Креке-ке-ке! Ой, лихо-лишенько, на галявині кінь помирає!»
0: Цей стрекіт підхопили інші сороки, і скоро по всьому лісу розійшлася ця сумна звістка.
1: «Десь трапилась біда! Хіба ми можемо зневажити це і не відгукнутися?»
2: «Ні, якщо хтось потребує допомоги, то не зволікай, поспішай, бо може саме через тебе прийде потрібна допомога постраждалому».
0: Повз мишенят пробіг заєць. Ось з'явився і другий.
2: «Друже, що трапилось і де ця галявина?» «Ха, я сам не знаю, що трапилось, але я знаю, де ця галявина. Біжіть за мною!» —
0: сказав заєць і зник. Мишенята побігли у тому напрямку, де зник заєць. Скоро вони почули якийсь шум і раптом опинилися на лісовій галявині. Посеред галявини стояло дерево. Під ним на землі з закритими очима лежав кінь. На його шиї була зав'язана міцна мотузка, другий кінець був прив'язаний до стовбура дерева. Кінь лежав і важко дихав. На дереві, кущах, скільки міг дістати кінь, було общипане все листя. Земля під конем була витолочена, трава була вирвана з корінням, кінь вмирав від спраги та голоду. Навколо коня зібрався натовп різних лісових звірів, на деревах сиділи птахи. Всі жваво обговорювали ситуацію, але ніхто не зрушив з місця, щоб допомогти коню. Ніхто не знав, як зарадити цьому лихові та порятувати коня. Мишеня Боря зрозуміло, що саме робити. Треба взяти на себе відповідальність.
2: «Чого стоїмо даремно? Рвіть листя та траву, підносьте до рота коня. А ви, сороки, перестаньте даремно стрикотіти, злітайте до струмка і принесіть у чомусь хоч декілька крапель води».
0: Звірі отямилися, всі розбіглися, і за хвилину кожен приніс до коня скільки міг трави чи листя. Більше всіх відзначився ведмідь. Він знайшов загублену у ліс людьми якусь посудину, збігав до струмка і підніс до рота коня воду. Той зробив один ковток, другий, і став їсти траву та листя. Мишка Пі відкусила від куща маленьку гілочку з двома-трьома малесенькими листочками, залізла на голову коню і почала зганяти мух та комашню. Кінь відкрив свої очі, мишка стояла на задніх лапках, а передніми тримала гілочку і відчайдушно махала нею. Через деякий час всі ці летючі нападники зникли. Кінь намагався підвестись, але слабкість не давала йому це зробити. На допомогу прийшов

0: крамничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Готував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Благословить Господь усякий день, щедрий Він нас, Бог спасіння наше.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Ознайомившись з життям 100 видатних полководців, ми дізналися, що генералісимус Суворов у дитинстві був хворобливою дитиною. Євгеній Савойський – австрійський маршал, слабим і потворним. А переможця Наполеона при Ватерлоу, герцога Вашингтона, рідні і вчителі вважали тугодумом.
3: А зараз англійська. Полководець – general. Битва – battle. Поразка – fetcher.
2: А зараз прийшов час почути про людину, що заслуговує почесний титул «батько вітчизни», про яку один з його сучасників сказав, що він був першим на війні, першим у серцях своїх співвітчизників. Це Джордж Вашингтон, великий полководець і перший президент Америки. До речі, його винахід прикрашає купюру в $1.
3: Трохи про юні роки. Вашингтон народився 22 лютого 1732 року в сім'ї фермера, штат Вірджинія. Він самостійно вивчав географію, військову історію і землеробство. Також вивчав математику і топографію, що привело його у 16-річному віці у склад учасників топографічної експедиції в Західній Вірджинії. В 1749 році він став офіційним топографом в окрузі Келпепер. Алекс, як це він став великим? Я не розумію. Адже він програв свою першу битву і абсолютно повністю не виграв жодної битви. І, здається, переміг тільки в одному бою.
2: Стривай, Віка. Давай подивимось об'єктивно на його життя. І я впевнений, що ти побачиш його великим.
3: Так, спробуй.
2: Держу парі. Якщо доведу тобі, ти ведеш мене в кафе.
3: Ну гаразд, давай.
2: Дійсно, в 1754 році, перебуваючи в чині майора, він зазнав поразки в першій битві. І мало того, був узятий у полон. Але буквально через рік він знову очолює ополчення вже в чині полковника.
3: Ну і що?
2: Як ну і що? Скільки людей при першій невдачі кидають добрі починання? Хтось кинув музичну школу, хтось спорт. Хіба мало? Ти мене слухаєш?
3: Дуже уважно.
2: Його армія складалась з цивільних осіб. Про них сам Джордж писав, що вони нерідко були напівголими або одягненими в лахміття. Не одержували дарування, переживали всі доступні людській природі випробовування. Саме з ними він завдав поразки одній з найкращих армій у світі і завоював незалежність Сполучених Штатів. Ну що, я довів?
3: Ні, я ще чиню опір.
2: Дійсно. Перемога при Йорктауні була єдиною отриманою Вашингтоном у вирішальній битві, але її виявилося достатньо. Американська революція досягла своєї мети. Після цього Джордж став національним героєм.
3: Все, Алекс, здаюсь.
2: Здобув світову популярність.
3: Здаюсь, годі.
2: Займав пост президента 2 строки.
3: Все. Веду в кафе.
2: Він стояв біля витоків багатьох інститутів демократичної держави, що зберігаються ще і понині.
3: Дякую, Алекс. Я дійсно дізналась багато нового. І тепер мене цікавить ось що. Як він, не дивлячись на всі складні обставини і поразки, все ж таки досяг успіху? У чому секрет?
2: Хочеш поділюся своєю думкою?
3: Давай.
2: Вивчаючи життя Вашингтона, я побачив, що успіху він досяг, використовуючи біблійний принцип, записаний в книзі Єклізіаста. Мудрість краще за військові знаряддя.
3: Так, життя цієї дивної людини справді говорить про це.
2: Слухай, Віка, ми забули, що наш ефірний час закінчився.
3: А зараз англійська. Полководець. General. Битва. Battle.

0: Поразка Фетчер.
1: Друзі, з вами були
0: Алекс
1: та Вікторія.
0: До нових зустрічей! Ще встигну сказати, історія досі пишеться, і там повинно бути твоє ім'я. Використовуй для цього мудрість.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Добрий вечір, Боже, спасибі тобі за все, що ти даєш мені, за батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 3 травня.
2: Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що для багатьох християн, для кожного, хто щирим серцем вірить в Господа, є болючі моменти. Це неспасенні рідні. Коли людина приходить до Господа, це як сліпий сказав, я був сліпий, а тепер я бачу. Змінюється життя, думки, погляд, змінюється сенс життя, приходить прозріння, звільнення, зцілення. Небо приходить в життя людини. І звичайна річ зрозуміла, коли хочеться, щоб та людина, яка живе з тобою, чи може не поруч з тобою, але це твоя рідна людина, чоловік, жінка, дитина, батьки, бабусь, дідусь, тьоті, дяді, дуже багато родинних зв'язків, і хочеться, щоб і ці люди пізнали Божу любов, навернулись до Господа, особливо, якщо люди живуть в якихось проблемах. Давайте сьогодні поговоримо про неспасенних рідних. Ваші рідні всі спасенні? Якщо ні, давайте знайдемо відповідь на запитання, чи є Божа воля на їхнє спасіння? Як допомогти їм повірити в Господа та підкорити Богу своє життя? Що для цього ми маємо робити і чого зовсім не варто робити, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми своїми родинами служили Господу? Я колись сказав Ісус Навін, я та дімі будемо служити Господу. Книга Ісуса Навіна, 24 розділ, 15 вірш. Розкажіть вашу історію. Хто першим увірував Господа? Ви чи хтось із ваших рідних? Якщо ви, що ви робили, щоб ваші рідні покаялись, спаслись? А якщо першим увірував хтось з ваших рідних, поділіться, як вони допомогли вам також стати спасенним. Вже приймаємо перший телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
6: Вітаю всіх. Це Віктор з Києва. Вірував я ще в 98-му году, але я скажу так, що всі мої рідні, вони були із, ну як всі, по маминій лінії, вони всі були віруючі з покоління в покоління. Ну я скажу так, що коли приходиш іменно к Богу, там Бог дає совершенно другое понимание, восприятие.
5: Сказав пан Віктор, що він з віруючої родини, з покоління в покоління. І це класно. Слава Господу за це, що люди не просто я чи ви увірували і крапка, а воно продовжується, продовжується, продовжується з таким благословінням. Але, можливо, у вашій рідні не спасенні, і у вас не все так сонячно, світло і просто, як нам сказав пан Віктор про своїх рідних. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
7: Лариса, Львів. Ви знаєте, я от продумувала це питання дуже давно. Я ходила по дуже багатьох церквах. І от мій батько навіть мене охрестив в віці 25 років в православній церкві. А потім так сталося в моєму житті, що я після того, були в мене свої випробування, свої страждання. Моя мама і сестра, племінниця, і дочка, і внук, вони не відвідують. Вони взагалі нічого не відвідують. Ну, я тримаюся міцно, я тримаюся в молитвах, в таких уроках, які проводяться в нашій церкві. Я дуже поважаю свідчення кожної людини, яка говорить, яка помолилася. Я прочитала дуже великий вислів Ісуса Христа. Якщо ти увіруєш, то спасешся ти і весь дом твій. Тому я вірую чітко в те, що люди, вони потихеньку, поступово, дивлячись на мою вірність Ісусу Христу, і я знаю чітко, хто є мій Спаситель і хто мій Викупитель. І я їм пояснюю, ну що я можу зробити? Моя задача тільки по можливості проводити праведне життя згідно заповідям. І як їх спасати? Спасає тільки Ісус Христос. Тобто, Він сам знає серце кожної людини, і Він знає, коли до кого приходити. А ми можемо тільки добротою, лагідністю, своєю поведінкою сприяти цьому наверненню. А іншого шляху немає. Слава Ісусу Христу, амінь.
5: Дякуємо вам, пані Ларисо, що приєдналися, поділилися цікавими думками стосовно того, що дійсно спасає Господь. Нагадали біблійний вірш: «Віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти сам та твій дім». Це дії святих апостолів, 16 розділ, 31 вірш. І поділилися тим, як ми можемо вплинути на наших рідних, щоб вони також захотіли пізнати Божу любов, увірувати в Господа. Доброта з нашої сторони і праведне життя – це гарні приклади для наслідування. І це підкоряє людей. Доброта. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
8: Це Володимир, брат Володимир, місто Київ. Мою історію, от послухайте. Я народився у православної сім'ї, але в ті часи, що радянські, да? І от пам'ятаю, нагадую, що мене не водили, як зараз, слава Богу, за свободну суверенну Україну. Тільки мама перед Пасхою, там, знаєте, така масляниця, там, і зовнішні атрибути, ознаки, ну, там щось там, блини пекли, але я не пам'ятаю з дитинства, що мене навчали тато чи матуся там вірі. Але чудний Господь наш, я от свідчу, що віра – це дар, це більше, ніж знання розуму, тому що я вже в 12-16 років ложився спати, ну, коли жив з батьками, да, там, в двокімнатній квартирі, і молився комусь. Я вам, сестри, чесно кажу, от я не знав, чи Ісус його зовут, чи Святой Отець Небесний, чи Дух Святий, але так гаряче, і такий був надзвичайний огонь, такий надприродний внутрі, задоволення. Бо це свідчення віри, що Бог вкладає віру в кожну особу, в кожну істоту на свій образ створене, слави Творцю. Дивіться, а потім в 20 років вже повернулися в Київ і почали проповідь, була така помісна церква, помісна християнська церква по телебаченню. Ну, вони не були ні в Союзі, ні п'ятидесятників, ні баптистів, просто проповідали Христа, Євангелія. І я розумів, що щось я не розумію. І ще Кеннет Колб, переможний город віруючий. Я розумів, що це більше, ніж юмор, що я не розумію. Я записував на дачу, їхав у Житомирську, я слухав передачі Пена такого переможного голос віруюча. І отак формувалося, формував мої, ну, вже віру вже для розуму. Як у католіків є катехеза, да, там, щоб розуміти, во що я віру. Потім я ходив в цю помісну християнську церкву, знав, потім там паралельно я навчався студентам в університеті Тараса Григорьевича Шевченка на юридичному відділі. І потім, коли я закінчив, вже треба ж, ну, навіщо 5 років навчатися, вже робити професію, кар'єру, да? І так у мене було відходження. Я, знаєте, отримав досвід, я називаю це пустий м'яч. Коли я в адміністрації президента робив, все добре, там, по Климу ходив, перспектива, там, ну все там чудово. Але внутрі пустота стала. І я через це відчув, що, ну, без Бога, як написано, ми нічого не можемо доброго робити. вона втрачає для внутрішньої людини всякий сенс, зміст. А не були такі депресії, там, не знаю, там в алкоголізм скатився півною, знаєте. А, але Боже розцілюючі рука не замучила мене. У 2005 році Бог дав бажання прийти радіо Еммануїл, я став слухати його. Дзвонив, може, там якісь глупості говорив, там, про прості мене Господь, там, Марія Курбатова була ведуча. От. І так я зростав. Потім став Бог мене восстанавливати в церкві, по місцевій перемогу я ходив. Зараз, знаєте, я через це свідчення пустоти, я розумію, що ми, як особа творча на образ Божий, ми можемо досягати там успіху в бізнесі, професії, кар'єрі, сімейних стосунках, хобі, там, не знаю, роблю природу, туризм, да? Але конечна мета життя, для чого ти, людина, здесь на землі? Для Господа, для Господа. І я зараз в любові в серці, в глибині свого єства кажу, що Бог є сенс і конечна мета мого і нашого вічного життя.
5: Спасибі за вашу історію, пане Володимире. Спасибі, що поділилися думками, що без Господа життя – це просто порожнеча. Це депресія, це смуток, це темрява. Зараз так було цікаво, приємно почути, що Бог є сенс вашого життя. Не в кожній родині є всі віруючі. Можливо, тато, мама, діти, брати, сестри – це також наші рідні. Вони можуть бути, я так називаю, на шляху до Господа. І ми говоримо про їхнє життя, поки що без Господа. Як їм допомогти увірувати в Бога? Чи є на це Божа воля? Чого не потрібно робити? І що навпаки – потрібно зробити з нашої сторони, щоб і наші рідні стали спасенними. Дуже раді почути нашу слухачку. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідти ви телефонуєте.
9: Доброго дня. Харків, Анна.
5: Вітаємо, пані Анна, слухаємо вас.
9: Що робити рідним, щоб вони прийшли до Господа і були спасенні? Відноситься притча із Біблії про сіяча. Все залежить від того, в який ґрунт впаде посіяне зерно. Як написано в Біблії, добре проростає зерно, яке посіяне в добрій землі. Якщо мати за добру землю людину, це та людина, яка слухає твоє слово і його розуміє. І діє за цим розумінням. Краще всього, коли в родині навчають батьки дитину Божому Слову ще з маличку. Тоді дитина приймає все на віру, в неї немає сумнівів. Дитина слухняна до того, що їй батьки розповідають про Бога, Ісуса Христа, Божий Дух. І дитина сприймає це всією своєю душею. І в подальшому житті ця дитина саме вже зрощує посіяне зерно. В моєму особистому житті наставниками Божими були мої тато і мама. Вони закінчили 4-класну церковно-приходську школу, мали хорошу світську освіту і духовну. А моя бабуся була неписьменна, але добре знала Боже Слово із Біблії і ревно виконувала всі релігійні традиції. В неї в двокімнатній хаті одна кімната була відведена для світлиці, в якій ми всі ходили молитися. І моя думка така – треба сіяти зерно в дитячу душу. Недарма ж в Біблії Ісус Христос такою любов'ю відноситься до дітей. Тільки тоді буде хороший врожай, як сказано в Біблії, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую!
5: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу історію, за те, що поділилися. Як це дорогоцінно, і коли віруючі батьки з маличку наставляють дитинку на добрий шлях, з якого вона потім зміцнюється, зміцнюється, зміцнюється і туди, і до Господа. Як це добре. Слава Богу за ваш такий досвід, за вашу історію, за ваших батьків. Слава Богу. Пані Анна також сказала, що є притча Ісуса Христа про сіяча, і так важливо, на який ґрунт сіється оце Боже Слово. Якщо ви пам'ятаєте, там було 4 приклади, 4 види ґрунту. Це була дорога, коли пташки прилетіли, покливали зерно. Це були тернини, які виросли, і це добре насіння, яке сіяла людина, вони заглушили. Це було на камінні, де воно зійшло дуже швидко, але не мало кореня. І четвертий ґрунт, четверта людина, вона була доброю, доброю ґрунтом, де принесло зерно, врожай 30, 60, 100 крат. І мені згадалася власна історія, власний досвід стосовно того, як ось ми, як сіячі Слова Божого, можемо, частково можна так назвати, даремно робити нашу справу в спасінні людей. Даремно. Чому? Був час, ми служили діткам вулиці, безпритульним діткам, і для них в місті Києві на одному з островів річки Дніпро ми проводили влітку табір для цих діток. Огортали їх любов'ю, показували, що є інше життя, розповідали про Господа. Табір був розрахований на 3 літні місяці для одних дітей, для того, щоб вони побачили за такий довгий період, що можна жити по-іншому, а не десь там в підвалах, на вулиці. І ми їх годували, показували театральні постановки, приїжджали різноманітні гості, і самі ми кожного дня говорили їм про Господа. Служити таким діткам важко, тому що їм не тільки в дитинстві батьки не розповідали про Бога, як, наприклад, це було у пані Анни, а також їх побило життя, і батьки також деяких дітей, ну, було дуже сумно і дуже боляче. І ви знаєте, ми їм сіємо, сіємо, сіємо Слово Бога, Боже, а плод якось його немає, його немає. І там дуже сильно діяли духовні дари. І одного разу Господь дав побачити видіння, що стоїть ось такий велетенський камінь. Він такий великий, десь метр заввишки. І зверху на цей камінь, ну такий валун прям, висипається зерно. Воно потоком просто висипається на це каміння, і воно спадає на землю. Воно в глибину ніяк не може проникнути, тому що це камінь. І знаєте, можна цей камінь обійняти, можна залити сльозами, можна цілувати, можна спати на ньому, зігрівати, будь-що робити, камінь, він залишиться каменем. Він таким і буде, щоб людина не робила. І нам Господь дав напрямок в молитві за цих дітей, в яких були серця ось такі кам'яні, щоб ми молилися, щоб ґрунт їхнього серця змінився. І коли зміниться ґрунт в серці, тоді Слово Боже, воно зможе прорости. Приймаємо наступний телефонний дзвінок.
10: Програма транслюється у повторі.
5: У прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
11: Я телефоную із Черкащини, слухаю радіо через спутник. І я благодарю, дякую Господу за те, що ви є, і з цим ведучим, Господь, дякую. І просто не могла не подзвонити по такій темі. І я просто благодарю Бога. Я прийшла до Господа вже більше 30 років. І просто, як сказати, дякую Бога за те, що у мене дочка і син є. І дочці було 18, і сину 6 років. І всі вони, сина привела за ручку в церкву, а дочка прийшла сама і молилася за свого зятя, і Бог дав через 2 роки зятя віруючого, і це християнська євангельська така сім'я. За сина теж я, як сказати, настав юношу в началі путі, він не уклониться і наліво, і направо. Йому зараз до 40 років, і всі віруючі, дочки 4 діток, теж всі віруючі. А в сина 2 хлопчики, теж віруючі, служать Богу. Молила за сина в 14 років, коли їм були в Стромбикі, училися, нас учили там моліться за будущих невісток. І Бог послав дружину синові, теж віруючу, Господь. Що багато ще родичів у мене, звісно, не спасенних є. Я молюся, бо молюся дуже довго. А перед цим я постіла слово їм про спасіння. Але молюся, і це діє, бо тому що люди, сорняки, все серце з тим, що треба мир, дьявол робить в цьому мирі, дає гріхи. І дуже важливо, але якщо я бачу, коли люди близькі, рідні, навіть знайомі, вони просто вже не приймають, то я не бросаю святині, жемчуга і свиням, ну, це все, що написано в слові. А просто я молитва, коли молиться, і тоді вже можеш говорити слово Боже. Так що таке в мене свідчення.
5: Дякуємо вам, пані Клавдія, що ви до нас додзвонилися. Раді були почути і вашу історію про спасіння ваших рідних. Як ви навернулися, що як молилися, і я так почула, можливо, інші слухачі почули щось інше з вашої історії, що на початку йшла молитва, а вже потім були потім слова. Це так почула я. А в нас є допис по вайберу, схоже з цією думкою, яку я вже сказала, я почула стосовно того, що робити і чого не варто робити, щоб наші рідні прийшли до Господа і обрели дар вічного життя, який Ісус пропонує кожному, хто в нього повірить. Пані Ганна Дяченко написала нам у вайбері: «Слава Ісусу Христу! Дуже добре, якщо вірує вся родина. Складніше, коли ти одна з Богом і молишся за всіх». Пані Ганно, це не остаточно. Ви перша, з вами будуть інші. Читаємо далі. Важливо любити і поважати родину, навіть якщо це нелегко. І не перетворитися в законницю моралістку. Бо колись почула по радіо і себе побачила критично. Якщо в домі, чи на роботі, чи в колективі інколи появляється праведник, всі автоматично біля нього стають мучениками. Дякуємо за ваш допис. Трішки не згодна з вами стосовно того, що всі стають мучениками. Це залежить від віруючої людини. Я знаю ситуації, коли навпаки люди говорили: «Ти віриш в Бога, ти щаслива, ти якась інша». Це залежить від людини, так, я згодна. Нехай допоможе Бог нам спочатку молитися, а вже потім говорити. Як сказав один проповідник: «Проповідуй завжди, і коли потрібно, говори слова, проповідь ділами нашим життям». Сьогодні ми говоримо про рідних, наших рідних, які не спасенні. Чи є Божа воля на їхнє спасіння? Давайте знайдемо відповідь на це запитання. Тому що якщо ні, то може усі наші зусилля, вони даремні? Я знаю 2 вірші із Біблії, в яких дуже чітко сам Господь сказав про те, про свої наміри стосовно людства. 2 соборне послання святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш. Петро пише: не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають тобарінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Бог хоче, щоб усі навернулись до каяття. Бог не хоче, щоб хто загинув. Усі – це скільки ваші рідні до цього відносяться? І друге місце Святого Письма, перше послання Святого Апостола Павла до Тимофія, 2:4. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Усі – це скільки? Усі – це хто? Усі – це багато? Це хтось вибраний? Чи це відноситься до мене, до вас, до ваших рідних, до сусідів? Якщо раптом спаде вам думка, що не потрібно молитися за своїх рідних, може, немає Божої волі для їхнього спасіння, може, махнути рукою, нехай живуть, як їм заманеться. Давайте пам'ятати ці вірші з Біблії. Є Божа воля, щоб наші рідні були спасенні, щоб ми були спасенні. І в цій боротьбі за спасіння людей, тому що спасіння – це боротьба, є ворог людей, є ворог Господа, який прийшов красти, вбивати, губити. Є той, хто прийшов дати життя, життя з надлишком, наш Господь Ісус. І Його наміри, Його бажання, Його воля, щоб ніхто не загинув. І заради цього Бог інколи довго терпить людей, які роблять інколи жахливі вчинки. Довго терпить, коли наші рідні поводяться погано. Колись і нас, до нас виявляв своє довготерпіння. Пам'ятайте, будь ласка, ці вірші. Нехай вони на вас підтримують, що Бог на вашій стороні в цій боротьбі за спасіння ваших рідних. Він з вами. Це Його воля, це Його бажання. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу, слухаємо вас. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
12: Слава Богу, це брат Микола.
5: Вітаємо
12: питання
5: вас.
12: Спасіння. Дякую, я також вітаю всіх і дуже радий чути вас усіх. Питання спасіння є найважливішим питанням, адже воно стосується не тільки земного життя, але й вічності. Згідно Євангелія від Луки, 16:19-31 текст, Боже Слово говорить про те, що існує лише дві вічності, а саме рай або ж ад, і третього місця не дано. Тому однозначно, коли ми, ставши виконавцями нового заповіту, стали спасенними, ми щиро бажаємо, щоб і наші рідні стали спасенними. У книзі «Дії святих апостолів» 2:37 ми читаємо таке запитання, яке поставили люди апостолу Петру, а саме, що ми маємо робити, щоб спастися? І у 38-му тексті цього ж розділу ми читаємо таку відповідь. «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете». Отже, для того, щоб людина стала спасенною, їй необхідно покаятися перед Богом за свої гріхи, прийняти свідоме святе водне хрещення у дорослому віці і отримати від Бога хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. Я став спасенним першим у нашому домі, прийнявши Боже Слово через свідчення мого віруючого дядька, який увірував у чисте Христове євангельське вчення першим у нашій родині. Потім увірував мій двоюрідний брат, деякі наші родичі та деякі сусіди. І хочу поділитися з вами, дорогі друзі, тими кроками, які приводили їх до спасіння. Перший крок. Дуже добре запропонувати нашим ще не спасенним рідним чи знайомим прочитати уважно увесь 28-й розділ книги «Повторення закону», яка чітко вказує на те, коли ми можемо бути під благословінням і коли ми можемо бути під прокляттям, і як нам вийти з-під прокляття. Ми навіть можемо їм запропонувати послухати цей 28 розділ книги повторення закону, а ми його вголос прочитаємо. Другий крок. Після цього запропонуємо нашим неспасенним рідним і знайомим уважно прочитати нагірну Христову проповідь, яка записана у Євангелії від Матвія в 5, 6 і 7 розділах. Але добре буде, якщо вони прочитають по одному розділу на день, для того, щоб краще запам'ятати. Саме 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія є основою Христового вчення. Третій крок. Після того, як людина прочитає 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, запропонуємо їй уважно прочитати у Новому Заповіті всю книгу «Дії святих апостолів», уважно читаючи по одному розділу на день. Адже саме книга «Дії святих апостолів» описує для нас зразкову для всіх християн Першу апостольську церкву Христову. Уважно прочитавши всю книгу «Дії святих апостолів», людина чітко побачить те, якою є істинна Христова церква, яка дотримується чистого євангельського вчення, і фактично опиниться перед вибором – прийняти чи відкинути чисте Боже Слово, а отже прийняти чи відкинути Боже спасіння. І четверте. Після того, як людина прочитає всю книгу «Дії святих апостолів», запропонуємо її уважно прочитати увесь Новий Заповіт від початку і до кінця. Ці наведені чотири кроки дуже допоможуть у питанні спасіння наших рідних і знайомих. А зараз ще дуже коротко хочу поділитися, крім порад відносно читання Божого Слова, ще такими двома дуже важливими порадами. Перша. Нехай радіо «Еммануїл» буде на невеликому звуці постійно включеним на нашій кухні, і це буде чудовою євангелізацією для наших домашніх. Друга порада. Запросім наших неспасенних рідних і знайомих на недільне ранкове богослужіння у домі молитви Христової Євангельської церкви і попросім їх сісти ближче допереду, щоб вони могли краще зосередитись на проповідях і на християнських піснях, і це дуже допоможе. І, звичайно, дорогі друзі, виділяймо якісний час для нашої молитви і посту за спасіння наших рідних і знайомих. Будьмо для них Христовим світлом, проявляючи Христову поведінку, Христові вчинки і Христовий характер. І Бог рясно благословить нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
5: Щиро дякуємо вам, пане Миколи, що приєдналися до обговорення теми дня і поділилися тим, що ви першим прийшли. Чуєте, пані Ганно? Хтось в родині інколи буває першим і потім навертаються рідні. І поділились порадами стосовно Біблії, читати це, так, це важливо, але можливо вже тоді, коли людина проявляє до цього інтерес. Але якщо ні, також пролунали поради, що можна радіо приймати, світлого радіо вімкнути, подарувати. І хтось, слухаючи програми, навернеться до Господа. Як такі слухачі є у нас на радіо? Слава за це Господу! Молитись за рідних. Якщо є фізичні сили, дозволяє здоров'я брати піст, це також дієве. Результат може принести в життя тих, хто для нас дорог і кому ми бажаємо спасіння. І також було сказано, що так важливо вже про це сьогодні говорилось, являти характер Христа, показувати Його тут на землі. А Бог був милостивий, Бог був милостивий, добрий. Бог вмів не тільки говорити «ти грішник, покайся», Він вмів і робив, і робить у відношенні до нас також свою любов, свою милість, своє прощення. Спасибі вам за поради, за вашу участь. Спасибі. Бог всесильний. Його бажання, його наміри стосовно людства, щоб ніхто не загинув, щоб усі люди покаялись, прийшли до пізнання істини

Якщо ваші рідні ще не спасені, продовжуйте за них молитися. Якщо у вас є сили, візьміть піст, виявляйте милість і розповідайте про Господа. Це може бути приймач з хвилею світлого радіо, це може бути запрошення до церкви, це можуть бути добрі діла, чому ви так робите. Тому що виявляєте Христа, Божа воля, щоб ваші рідні були спасені, щоб ви домівками служили Господу. Ви знаєте, що в Біблії є не один і не два приклади, коли саме родини були спасені. Коли Господь сказав, що Він покарає світ за гріх, і сказав Ною побудувати ковчег, тому що буде потоп, не тільки Ной увійшов до ковчегу. Пам'ятаєте? Там було 8 людей. Ной, його дружина, його сини з дружинами. Родина? Родина. Вони були спасені. За часів Ісуса Навіна, коли він з ізраїльським народом входили в обітовану землю, і вони перше місто підкорювали Єрихон, була Рахав, і вона запросила до себе в домівку і тата, і маму, і своїх рідних, усіх своїх рідних, і всі вони були спасені в той час, як місто було зруйноване. Почитайте про це в книгі Ісуса Навіна. Вона і її рідні були спасені. В Новому Заповіті, коли апостола Павла з Силою посадили до в'язниці за проповідь Слова Божого, і Бог відповів на їхнє прославлення землетрусом, там стався землетрус, в'язничний сторож сказав, що мені робити, щоб спастись після цього дива, коли він запросив їх до себе додому, коли омив їхні рани. Вони сказали, віри в Господа Ісуса Христа, будеш спасений ти, весь твій дім. Про це вже сьогодні згадувала пані Лариса. І він увірував разом зі своїм домом в Господа Ісуса Христа. Господь послав апостола Петра до сотника Корнілія. І він також зібрав не тільки своїх родичів, своїх рідних, а також тих, то був для нього дорогоцінний. Це записано в Дії апостолів в 10 розділі. І вони також слухали проповідь Слова Божого і увірували в Господа. Хоча Корнілій вже до цього робив багато добра і молився Господу. Ось таких я знайшла 4 приклади спасіння родини. Навіщо зараз ми про це говоримо в своїх молитвах? Ви можете сказати, Боже, ти так робив в старому заповіті, в новому заповіті. Я хочу, щоб усі мої рідні були спасені. Це є Божа воля. А коли ми просимо чого по волі Божій, Господь не просто не слухає, Він відповідає. Він відповідає. Він відповідає. Це Його воля, щоб ваші рідні, пані Ганна, хто в кого ще, хтось поки що на дорозі, я кажу, в дорозі до Господа, в дорозі, поки що вони ще в дорозі, ми можемо приходити говорити, Боже, це Твоя воля, і я прошу, нехай мої рідні будуть спасені. Про що можна в молитві говорити Господу, окрім того, що це Його воля? Можна просити, щоб Дух Святий виявив людям про гріх, докорив, переконав, що це

0: Нехай, Боже, він, ну, зрозуміє, прозріє. Нащо воно йому? Ну, це гидота. Боже, відкрий йому це. Ми можемо молитися за рідних, щоби Дух Святий переконав, що те, що вони роблять, це гріх. І вони потребують на спасіння, на Спасителя. Можна молитися, як записано в 2 Тимофія, 2 розділ, 25-26 вірші, щоб Господь відкрив людям духовні очі. Якщо вони вважають, що в них все добре, якщо вони вважають, що це їхня справа, чи вони самі своїм життям можуть розпоряджатися, як їм заманиться. Боже, відкрий їм духовні очі, щоб вони виплуталися, звільнилися від тенет, з пастки дьявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю. Ви знаєте, що невіруючі, вони духовно сліпі. І люди можуть не розуміти те, що вони знаходяться в полоні, в тенетах ворога людських душ і виконують його волю. Тому ми можемо молитися, Боже, відкрий їм духовні очі, дай їм прозріння. Я б порадила такий ще додати до вашої молитви 1 Івана 4:16. Молитись про те, щоб ваші рідні пізнали Божу любов та увірували в неї. Коли Божа любов підкорює серце людини, то він приходить до Господа не через те, що складнощі, не через те, що якась хвороба чи важкі обставини, а Божа любов, вона підкорює серце людини. Я прийшла до Господа не через складнощі. Я дякую за це, Господи. Я просто прийшла до Бога. Заради Бога Бог відкрився мені як великий і добрий. Це було перше відкриття, а друге було, що я грішна, і я потребую Господа, потребую Спасителя. Но це не було через складнощі. І в своїй родині я також була перша, хоча мої дві бабусі, вони православні, і молилися, одна мамина матуся, вона і піст православний додержувалася, але ось так в живу євангельську церкву. Так сталося, що я прийшла перша, але мої рідні, майже всі спасені. Слава Господу! Спасибі усім, хто сьогодні до нас додзвонився, написав допис. Спасибі за ваші історії, ваше свідчення. Як чудово про це говорили, коли твої батьки, дідусі, бабусі, бабусечки, вони були віруючими. І коли батьки, як говорила пані Анна, з дитинства розповідають про Господа. Це так чудово. Але так не в кожній родині. Хтось стає першим. Хтось стає першим, як дзвонив до нас пан Микола і розповідав, що йому сказав дядько про Господа, і він став першим. А потім навертаються рідні. Вони нікуди не подінуться, в цьому Божа воля. Давайте просто продовжувати за них молитися, не опускати руки, щоб стати спасителем світу. Світ прийшов людиною, Син Божий, щоб спасти нас і наших рідних. Це Божа воля.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
3: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
4: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
0: Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
3: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
4: Доброго дня, наші радіослухачі, глядачі нашої передачі «Світлого радіо». І сьогодні в студії у нас протерей Олег Маланяк, Київська православна богословська академія. І він завідувач кафедри богослов'я, кандидат богословських наук, професор. Радий вітати в нашій студії. З вами Олександр Костюченко, як завжди. І ми говоримо сьогодні про єдність з Богом. Що нам дає єдність з Богом? Навіщо вона? Чи потрібна, чи не потрібна? А якщо потрібно, то я не знаю, як жити без єдності з Богом 24 години на добу. Ну, ми до цього маємо прагнути. От, але що нам дає єдність Богом? Ну, це ми говоримо про це завжди. От, але отець Олег, будь ласка, трошки про академію, пару слів, і ми тоді далі підемо по нашій темі. Розкажіть, от ви завідувач кафедри богослов'я, що там викладається, хто є викладачі цієї кафедри, на що воно спрямовано, і чому ми з вами будемо сьогодні говорити, я знаю, з богословської точки зору, про єдність з Богом.
5: Треба сказати, що Київська православна богословська академія випускає студентів, випускників, які стають служителями Слова Божого, Церкви Христової. Православ'я в Україні, воно давнє, ще з часів Святого Володимира Великого. Академія наша, можна сказати, що зовсім не молода, тому що всі часи, в різні періоди історії України Київська богословська академія завжди працювала і випускала випускників, священнослужителів, які прославляли Господа нашого Ісуса Христа. Нашу академію очолює ректор протоиерей Олександр Трофимлюк, прекрасна людина, ерудований молодий фахівець, богослов, професор, людина, яка знає своє місце, і саме головне, що він проповідує, прославляє Господа і сповідує православну віру. Щодо викладацького складу, то в нас є різні викладачі із світських вузів і з духовних шкіл України, які викладають богословські науки, богослів'я 041 за спеціальністю. Наша академія акредитована, ліцензійована, і ми також на кафедрі намагаємось притримуватись бібліографічних наук, тобто все, що пов'язано з Біблією, агіографією, святими отцями, з історією церкви і українського народу.
4: От я би хотів би таку запитати, тому що я б на це питання відповів, ну, по-своєму мене. Центральний стрижень богослов'я.
5: Ну, вірно, дійсно, бо якщо ми читаємо новозавітні тексти, Біблію, споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Потім далі Слово Бог став плоттю, людиною, і цим Словом є Господь наш Ісус Христос. Він має багато імен. Одне з імен – це слово «логос» грецькою мовою. Тому ясно, що слово, воно найпроникливіше проходить гостріше обосічного меча, як каже апостол Павло, до серця, розуму, думок. Воно
4: розділяє.
5: І саме головне, що Слово Боже, воно як вже заходить в людину, то залишається з людиною. І ми недаремно кажемо, що ми є храмом Духа Святого. Ми є, маємо триєдність з Богом. Ми коли кажемо про, як сказано в Писанні, Господь наш Ісус Христос, в Євангелії від Матфея, 28 розділ, 19 текст, він сказав: «Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Тобто Хашем, як ми кажемо, Абе, Бен, Таруах, Кудеш по-єврейськи. Отець, Син і Дух Святий. Один Бог, але має три лиця. Ну, по-перше, це нам відкрив сам Господь Ісус Христос. Ну, також в посланні, соборному посланні Івана Богослова, 5 розділ, 7 текст. Троє свідчить на небі, Отець, Слово і Дух Святий. Ці троє одно, ехат по-єврейськи.
4: Так. А чи можна сказати, що єдність з Богом, ну, яку втратили Адам і Єва, а для цього ж прийшов син Творця Ісус Христос для того, щоб привести в єдність з Отцем, що це могла б бути, чи є, чи нема центральною темою богослов'я, як досягти цієї єдності з Богом 24 години на добу і 365 діб на рік?
5: Треба сказати, що в Святому Писанні, в притчах сказано, що ми постійно маємо шукати Господа і постійно бути з Ним. повторення закону 29 розділ, 29 текст. Все, що Бог відкрив людині і нашим, нам і нашим дітям, це ми повинні проповідувати. А це те, що таємниче, то наш розум не може збагнути. А оскільки з'явився сам Бог на землі, став людиною, прийняв тіло, образ Бога став в людській природі. І тому ми кажемо, от, наприклад, народження Ісуса Христа для всіх нас є спасінням, бо пророк Ісая в 7 розділі каже: ось наступають дні, зачне діва в утробі від Духа Святого і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануєль, тобто з нами Бог. Або 9 розділ, там 14 текст, а 6 текст, говорить про те, що немовля народилось нам, даний нам син, на раменах йому ім'я Бог, наречуть ім'я Бог, Бог кріпкий, Отець вічності, Князь миру, ну і володар всього. І цим дитям став наш Спаситель. Пророк Даниїл говорив про 77, про 77-ин, про народження Месії Спасителя. Це від того часу, 444 роки, коли в Вифлеємі народився Месія з коліна Іудиного. І він таким чином якби показує, що прийшов добровільно визволити людину від прокляття гріха і смерті, про те, що ви сказали. Адам згрішив, уразив природу людини гріхом первородним, а Ісус Христос, як другий Адам, визволив людину від цього прокляття гріха і смерті. І ми маємо кожна людина доступ до Бога через Ісуса Христа, Бога людину, бо в ньому дві природи: Божа природа, Божественна природа і людська природа.
4: Слово Боже нам говорить, що ми діти Божі,
5: так,
4: і що ми співробітники у Бога.
5: Так.
4: От ми народились згори, тобто мало народитися від діви і води, треба ще народити згори, і ми далі преображуємося в образ Ісуса Христа. І співробітниками маємо. Чи можемо ми бути співробітниками у Бога без єдності?
5: Ви знаєте, напевно, ні. Тому що єдність, Бог один, один Господь, в Ефесян сказано в 4 розділі, 6 текст, 7, один Господь, одна віра і одне хрещення. І не сказано в православії, чи в греко-католицькій церкві, чи католицькій, протестантській церкві. Для Бога ми всі діти. І Господь сказав: збудую церкву мою, а не православну чи католицьку, і ворота пекла не подолають її. Мою – це Божу церкву. І ми зараз з вами, хоча належимо до різних конфесій, чи, скажімо, таких біблійних проповідницьких церков, але ми є духом одні, єдині із Богом. Бог також дає таку єдність в сім'ю, сім'я в колектив, громаду, громада в державу. От ми зараз маємо українську державу. Та не зараз, наша держава дуже древня.
4: Ну, якраз наша ж передача почалася оце із-за цього, тому що до такого аспекту, як День української державності святкувати, mm-hmm. тому що після війни агресор почав говорити: а ми взагалі не знаємо українців, хто це такі і звідкіля вони йдуть. А коли у нас вже була держава, Андрій Первозваний, повість минулих літ, вже
5: Нестор літописець,
4: да, вже засвідчив, що тут було, і тут якраз це було, що тут буде побудовано багато церков, і зараз стоїть Андріївська церква, там був поставлений хрест. А тоді якраз приходить Володимир князь і будує державу. А в цей час там були ще на Московії болота. І от якраз це нам дає мати історичну таку...
5: паралель.
4: Да, витоки.
5: Ретроспективу.
4: Ретроспективу. Угу. І якраз нам треба зараз думати післявоєнну перемогу і післявоєнну відбудову України, ну, на яких цінностях? На У нас вже є Володимир, а він якраз на християнських цінностях.
5: Абсолютно. Ви знаєте, я навіть подумаю про те, що Бог так чудно веде і показує, що і Ізраїль преобразується. Він також, ми знаємо, що остаток Ізраїля спасеться. Прийде Месія. І цей Месія, якраз якого ми проповідуємо, якого ми сповідуємо, Мешеах, Машеах, наш Господь і Єгошуа, він і Україну утворив. Бо ми знаємо, що самих перших утворень була православна християнська ідеологія, ідея. Ну, давайте скажемо, християнська східна ідея. Чому вона прийшла по душі? Тому що є надія на життя вічне. Те, що ти робиш тут на землі, не даремно ти проживаєш. Те, що ти вмираєш за Україну, за батьків, за братів, сестер, дружин, дітей, ти не даремно вмираєш. Ти йдеш в життя вічне, і Бог тебе через це приймає. А той, хто напав, агресор, вбивця, той, що прийшов в дім чужий, грабує, він буде осуджений. Бог дає кожній людині територію. Україна має свою територію, Польща свою територію, Чехія, Словаччина, ну всі європейські народи мають свої виділені території, і там вони проживають свою рідну мову. Згадайте, що Бог, який прийшов на землю в 50-й день, після в 40-й день він вознісся, а в 50-й день він послав Духа Святого. І почали апостоли розмовляти мовами народів, до яких Господь їх посилав. Казав їм, ідіть навчайте всі народи. Якими мовами? Тими мовами, якими розмовляють ці народи. Отже, Дух Святий сам підказує, що кожен народ в Бога має своє покликання і призначення. І в Старому Завіті Бог вивів свій народ Ізраїля з єгипетського полону, рабства. Бог каже, досить мені дивитись на терпіння мого народу. І послав видатного пророка Моїсея, Моше. І цей пророк слухав все, що Бог каже. І він вивів свій народ, 12 колін Якова, дітей Божих, в землю, яку він пообіцяв. Месопотамію і ті краї, де зараз знаходиться Ізраїль. То чому має хтось інший бути на цій території? Це Богом дана ізраїльська земля і благословена Богом цьому народові та територія. То чому на нашу територію Україна прийшли вороги і хочуть те, що Бог дав, те, що святий Володимир окреслив, вона ще більша була? Бо Росії все мало, в неї найбільші території, але її все мало, вона загарбує наш народ і хоче його поневолити і в рабство відвести, як ізраїльський народ пішов єгипетське рабство, а потім і Вавилон був, і інші рабства, але Бог все рівно звільняв свій народ, і український народ звільнив. І будь-який інший народ, який буде на своїй території відстоювати правду і віру в Господа. Тому і Господь став людиною заради нас, людей, і ради нашого спасіння.
4: Ну, ми якраз говоримо, що Бог творець, і ми співробітники у Бога, а у Бога є свій творчий задум. Перед тим, як, ну, як от, архітектор щось хоче побудувати, він ходить, а тоді все з'являється у нього уява, який він хоче палац побудувати, і що. І цього ніхто не бачить. Але вже він є. І перед тим, як він його будує. І зараз Бог це реалізує. І нам треба розуміти, в якому ми періоді зараз знаходимося, реалізації творчого задуму Творця. Тому що Бог творить для себе оселю. От. І ми, як співробітники у Бога, це якраз до єдності з Богом. І бачимо сучасний стан. От, і бачимо виклики, які нам треба подолати. І зараз такий, от я просто Ютуб дивився по Ютубі, да? І там хлопець, ну просто пару днів тому, говорить: ви знаєте, у мене сьогодні юбілей. Мені сьогодні 30 років. Я втратив на війні руку і ногу. І мене ніхто не поздоровив. І я думаю, що він не один. І багато таких є. Як їм дати надію на вічне життя, щоб як він з цим всім має зараз дійти до них і дати надію, щоб він піднявся, де ще й продовжував жити, радіти, тому що Бог нам дає надію на вічне життя. От і ми, тому що він подолав смерть, і дає нам подолання хвороби, тобто зцілення дає, і нам йому треба якось це донести, щоб він міг прийти. І він прийшов для того, щоб ми стали багатими, тобто подолали злидні. Це якраз те, що нам богослові і обіцяє, коли ми будемо в єдності з Богом. От, як, ну, виклики багато ще, ну, і корупція у нас, якщо би, тому що у нас складова духовна, душевна і соціальна складова, і все, і корупція починається де? Всередині, на духовному плані. І якраз те, що ми говоримо, Бог через нас будує своє царство, де не буде ні корупції, де ми будемо вічно живі, здорові, в достатку. І це те, що зараз стоїть перед нами, ці подолати виклики. І як ми маємо ці, тільки на біблійній основі маємо це все подолати. А якщо, ну, от як має бути зараз програма відбудови України, як на якій основі?
5: Ну, перше, щоб цю програму запустити, треба перемогти, вигнати ворога з України. А те, що торкається цього юнака, який ювілей мав 30 років, хай він з Божою допомогою покладеться тільки на Бога, щоб його Господь привітав в Царстві Небесному і в цьому житті дав силу. А треба увірувати, просити Бога, щоб Бог прийшов і допоміг. І пам'ятаєте, є там слова: краще людині війти без ноги чи руки, чи без ока і вуха, Царство Небесне, але спасти свою душу для життя вічного. Чому? От я вже на початку сказав, помирають воїни. Ну, хто їх спонукає? Звичайно, перш за все спонукає їх відповідальність перед тими, кого він залишив вдома, рідними. Потім країною. Бо багато і пісень, і ми знаємо навіть пророків українських Тараса Григоровича Шевченка, який сказав: єдності сила народу. І коли ми звертаємось до Бога, ми маємо покластись на його волю. Зараз люди навіть розчаровуються і втрачають віру, тому що, ну, така довга війна. Ми кажемо всі там майже два роки. Це вже набагато більше, з 14-го року. І кожного дня гинуть українські сини і дочки. І ми маємо всі зараз просити Господа, щоб він нам допоміг. Бо в книзі «Вихід» сказано про те, що Господь є воїн, ім'я йому Яхве. В 15 розділі, в 1-2 тексті. І якщо він стане на нашу, а він став на нашу сторону, а чому він показує такі страждання на нашому українському народі? Він показує, що війна бувала всюди, але показує, що такої жахливої, як в нас, не було, але ваша віра, ваша надія на Господа допоможе вам. І те, що зараз Захід допомагає Україні, мало, правда, треба, щоб більше допомагав. Це означає, що люди в світі, інші народи розуміють нашу проблему, вони співчувають. Хтось каже, вже втомилися, може і втомилися, але ми не винуваті, що ворог об'єднується навколо сатани. Ворог? Хто такий сатана? Противник Божий. Це комуністичні ідеології, це, скажімо, цінності, які не притаманні нашим народам, які вірують в Господа Ісуса Христа, а ті, які проповідують атеїзм, ті, які проповідують неправду про Бога. Бо, наприклад, ми пам'ятаємо Радянський Союз, забороняли церкву. І зараз в нашій країні важко пояснити простій людині, особливо тим, хто вже душевно втратив рівновагу. Вірувати. Вірувати не так просто. Не всякий, хто каже «Господи, Господи», війде в Царство Боже. А всякий, хто виконує волю Його. Нам треба просити, щоб Бог свою благодать давав, не залишав нас. І навіть якщо святий народ програє, то Бог це поверне і покаже правду свою перемогою над всім злом. І ви знаєте, який кінець буде. Апокаліпсис або есхатологічні тексти Біблії пояснюють, що коли Господь прийде, духом в уст вб'є того противника і сатану. Противник – це антихрист по-нашому, противник Господа Ісуса Христа, який захоче сісти в храмі і видавати себе за Бога. І зараз, якщо ми так подивимось, то дві ідеології воюють між собою. Це Христова ідеологія, до якої належить Ізраїль, християни всі, і ідеологія сатани, який хоче обдурити весь світ під благами добра, що він прийде, зробить соціальну справедливість, буде всім дешева їжа, пропонує економічні піднесення. Але ми знаємо, що дощ, погодні умови, природні стихії – всі під владою Ісуса Христа. Пригадайте, як це було на Генесарецькому чи Галілейському морі, де Господь показував свою силу і по воді ходив, і бурі спиняв, і насичував більше 5000 людей. Для людини сьогодні, навіть та, яка до церкви ходить, недостатньо прийти перехреститись і прочитати молитву. Треба розуміти про пророцтва, які є в Біблії, пророка Іоїля про кончину світу, про те, що Господь прийде в Асафатову долину і буде судити всі народи, які оскаляться проти Господа і його, як ви сказали, служителів і проповідників, і правдивих учителів. Бо лжепророків в світі дуже багато. І навіть та людина, яка маскується під християнство, а неправду говорить, як ми сьогодні чуємо, самі великі архієреї світового рівня кажуть, що, мовляв, російський народ правильно все робить, там є історія, а українці, мовляв, повинні здатися, підняти руки і поневолитися старшому брату. А хіба він наш старший брат?
4: Він нас... Ну, це вже дискусійне питання, ми не будемо туди йти. От, але ви знаєте, ми зараз в розмові, і така виникла думка. У нашій державі вже, ну, я бачу, бачите, День української державності, і ну, вже більше 30 років, да? Ну, так, і ми знаходимо...
5: Сучасної України.
4: Так. Да, і ми знаходимося на зламі, у нас нема національної ідеї, яка б могла об'єднати, ну, і куди, в який шлях і має переображуватися наше суспільство. І нам про це треба думати. І розумієте, я думаю, що Бог зараз з нами зробить таке, що ми прийдемо до нього через обставини. Тобто ми зараз до цієї агресії було так, ну, суспільство трошки стало, ну, розслабилося. Угу. От. А зараз всі говорять, а напередку там нема ніяких невіруючих. Там всі до Бога йдуть, тому що лицем до лице до смерті сьогодні є, а завтра є. От. І я думаю, що нам треба зараз як національну ідею, я хочу, ну, як обговорення цього, угу. Це мені так сьогодні.
5: От. Бог і Україна, так?
4: Ну так, да, Бог і Україна, День української державності. Ми готуємося до нас на наступному році, 15 липня, відзначати День української державності. Нам треба Бог нас об'єднує. Да? От. І я думаю, що нам так, щоб ми просто обмінялися думками і людей трошки до цього присутніх.
5: Спонукали.
4: Да, спонукали, що нам треба готуватися до приходу Ісуса Христа. І це було б цікаво. Тобто всі конфесії, я думаю, це було б всім зацікавлені. Судам і Вознесінню, так говорить Слово Боже. І якраз це ми бачимо, що почалися події на Близькому Сході. І це якраз там зав'язаний Ізраїль. І якраз Україна-Ізраїль в одному...
5: Ми якраз проводили паралелі, і ви знаєте, тут не треба ігнорувати ці думки, тому що ми бачимо, що Господь не без промислу свого все це нам попустив. Бо справді сьогодні найбільше страждає український народ і люди на Сході, які... Але тут треба сказати, що історично так складалося, що були війни в багатьох народів і поневолення. Ми ж говорили про Ізраїль багато разів. І ми знаємо, що Месія, коли прийде, він виокремить цю ідею управління світом таким чином, що всі визнають його всемогутнім, всі визнають його управителем, правителем і владикою, який зможе не просто привести до себе, чи ти вірував, чи не вірував, а як ти жив, як ти виконував заповіді Божі, як ти служив ближньому. І от ця паралель, яка сьогодні проводиться, ми в новинах бачимо постійно Ізраїль, Україна, Ізраїль, Україна, Україна, Ізраїль. І це показує, що Господь в своєму промислі, провидінні веде ці народи, які за правду. Бо насправді, як на нас напала Росія в 22-му році, 24 лютого, так в Ізраїлі Хамас першим вдарив по мирних жителях по країні Ізраїль. А це показує, хто з мечем, це Біблія, хто з мечем прийде, від меча загине. І зараз вже просять перемир'я і так далі. Але ми бачимо, що цей напад такий, ну скажімо, зеркальний, як на Україну напав ворог. Правда, ми довше боремось. Якби ми не віддали свою ядерну зброю, оперативно-тактичні комплекси зберегли, і відповідно літаки, ракети, то він би так не напав на нас, тому що ми б також йому віддавали здачі. А оскільки в нас нема всього цього, і ми звертаємось до всіх народів світу, в першу чергу до Америки, як країни, яка найбільше допомагає Україні, Великобританії, Німеччині, там, Франції, тому що це також і їхній демократичний вимір. Якщо вони втратять пильність, то ідеологія сатани буде розширятись. І потім вже важко буде стримати. Ми подумаємо, що а яка різниця, хай собі там Україна розбирається. А ви знаєте, ворог прийде в Україну, він піде і далі. І нехай не сам Путін, як ми собі думаємо сказати там про людину. Це не людська дія, а сатанинські сили, зло, як мета якого вбити, поневолити, знищити. І, власне, говорячи про український народ, Господь не без тайної волі Божої проводить нас через таке пекло, щоб як золото в горнилі вилити чистим і святим. Так і людина проходить, навіть Святе Писання каже, часто такі тяжкі випробування, що не може навіть розум збагнути. І наші воїни говорять, які тяжкі взриви і, скажімо так, поранення відбуваються зараз на Сході. І ворог гине, і наші воїни гинуть, і отримують травми психічно душевні. Це ті травми, які, ну, знаєте, не просто там ти отримав, а після яких ти вже не бачиш перспективи майбутнього. то ясно, що в тебе тоді треба сфокусувати всі свої внутрішні енергії, сили, сфокусувати на тому, щоб тобі Бог допоміг. Тому що людина, їм медикаменти можуть не допомогти. Ну, на якусь хвилину, годину там, і, чи там наркотично-алкогольні якісь сп'яніння можуть допомогти. Ні. Це треба покласти всім серцем, всією душею на Бога. І Бог такій людині буде проводити її і очищувати. І навіть ще в цьому житті дасть радість. Тому що людина, навіть якщо залишиться живою, то треба за неї піклуватись. І дійсно мала би піклуватись держава про таких ювілярів, як поранений хлопець без руки і ноги. Хай Бог його береже і дає йому силу і здоров'я, щоб Господь його не залишив. Це головніше.
4: От ви знаєте, ми з вами зараз говоримо, і думки ж приходять.
5: Так.
4: От. Я так задаю собі, ми говоримо всередині питання. А що буде, якщо народ України, ну кожне особисто, і ми в цілому як народ, не приготуємося до приходу Ісуса Христа, а ми зараз на зламному моменті і визначаємо собі, як піде суспільство, як буде національна ідея, що буде з нами, з кожним з нас, із народом, із державою, якщо ми не приготуємося до приходу Ісуса Христа, суду, а суд починається з Дома Божого, от, і Вознесіння. Що буде? От, ми вже зараз трошки отак в такому стані.
5: Брат Олександр, я якраз сказав, Бог і Україна. Треба, щоб цей якийсь день святий, ми всі збиралися на площі, служителі всіх конфесій, всіх деномінацій, всіх церков, і прикликали ім'я Господа. А воно в Біблії різними способами проявлялося, різними іменами. Яхве, Адонай, Елогім, Еммануель. Це все один, Пенуель, це все один Бог. Малак Адонай, Малак Елогім. Це один Бог, який став людиною. І ми думаємо, що коли ми кажемо Отець, Син і Дух Святий, що це три Боги, це один за природою Бог. І ми його маємо просити, щоб він управив, щоб він допоміг, щоб він нам посприяв, щоб ми приготувалися, кожен. І треба не просто готуватися на завтра, а вже сьогодні треба бути готовим.
4: Ну, мені дуже приємно було сьогодні спілкуватися, була дуже така змістовна бесіда. І з нами в студії був протоиерей Олег Маланяк, завідуючий кафедри богослов'я Київської православної богословської академії, кандидат богословських наук, професор. Дякую вам за сьогоднішній. І я з вами, Олександр Костюченко, ведучий цієї програми. І мені хочеться ще раз запросити вас, щоб ми продовжили цю далі розмову подальші і подивилися, щоб десь підтримати кожну з населення України, кожну особистості в цій народ, щоб ми визначили наш подальший розвиток у нашої держави в плані реалізації творчого задуму Творця. І те, що ми, як ви говорили, є єдина церква, єдиного духу, а ми є співробітники у Бога. І Бог через нас, у нас і через нас будує собі небесну оселю.
5: Спаси Господи, Боже, бережи Україну і весь народ, і весь світ, який тебе сповідує і благословляє. Амінь.
4: Амінь. На все добре.
5: До побачення.
3: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Василь Рябчук з книги «Картопляники голодного року». Церква. Її будували всім селом. У лісовому урочищі Дубинів Яр декілька років поспіль зрісували велетенські дуби. Я ще пам'ятаю, як малим ходив дивитися на товстелезні пеньки. Їх діаметр сягав 1,5–2 метрів. Вдосталь наївши суниць та малини, ми блаженно розтягувалися для відпочинку на старезних пнях. Розповідають, що валили дуби лише взимку. За твердженням лісників, така деревина міцніша, менше піддається гниттю, майже не пошкодується деревними комахами-точильниками. Після декількарічного просихання товстелезні колоди розпилювали довжелезними пилами на бруси, бруски та дошки. Один пильщик стояв внизу колоди, інший – на колоді. Верх-низ, верх-вниз, дзень, дзень, дзень, дзень. Таким чином день за днем. Адже на будівництво церкви потрібно було біля 400 кубічних метрів деревини. Згодом ще кілька років пиломатеріал відсушували. Лише через десяток років пиломатеріал для храму був готовий. Від величної споруди, змайстрованої без єдиного цвяха, лише за допомогою робочих рук, сокири та пили, віяло величчю і спокоєм. Зі стін на прихожан дивилися розп'ятий Ісус Христос, Діва Марія, Андрій Первозваний, Юрій Побідоносець, Іван Богослов. Через 3 роки церква була побудована. На її відкриття прийшло не тільки все село, декілька тисяч його жителів, а також з навколишніх поселень. Розповідають, що коли сільський хор заспівав пісню «Вірою в єдиного Бога Отця», а потім мелодійний дзвін поплив над селом, старий священик став на коліно перед церквою, а потім обернувся на людей і крізь сльози сказав: «Будьте благословені, брати і сестри, навіки! Хай цей, збудована вашими мозолястими руками і благословений Богом храм, буде служити для вашого добра, миру та спокою». Більше сотні років простояла дерев'яна церква. Тут люди сходилися на вранішні та вечірні молитви, слухали мудрі слова священника у дні Різдва –

Невідомо куди зник сільський поміщик – Бахич. Вщент був розібраний селянами його маєток. Раз у раз приїжджали у село уповноважені. Робили у церкві різні сходки селян, агітували людей йти у товариство обробки землі, робити спільні ферми для худоби, сільськогосподарський реманент. Першими добровольцями пішли у товариство жителі села, які односельчани називали босяками. Хто приніс у суспільне користування лише півня, хто борону, хто лопату чи серпа. «Ви безкультурні селяні», – розпікав одного разу представник району. «Вам би тільки молитися в церкві. Не папа, а концерти, кіно, артистів нової житті нужно смотреть. Закроємо ваш храм і баста». І дійсно, через декілька днів із дзвіниці був скинутий дзвін, із купола – хрест. На дверя вже колишнього храму повісили таблицю з надписом «Клуб». Люди боязко обходили колишню церкву, тайхом хрестилися, витираючи непрошені сльози. Золоті речі – хрести, семисвічник, потир, звізду, таріль, кропильницю, вінець, ковчежець, кадило тощо були розкрадені, а ризи завезли у Літин, де вони зігнили у мокрому приміщенні. Більше півсотні років клуб церква стояли без ремонту, але вона гордо красувалась серед села, викликаючи до себе шанобливе ставлення приїжджих і односельчан. Сільська інтелігенція, лікарі, вчителі, агрономи почали оформляти документи, щоб надати колишній церкві статус будівлі, архітектурна споруда якої охороняється державою. Але одного липневого ранку до будівлі під'їхало декілька бульдозерів і тягачів. Позачіплювали металеві троси за стіни, вікна, підлогу, стелю та дах будівлі. Надсильно ревіли трактори, з трудом розриваючи немовби живе тіло церковну будівлю. Чомусь на селі почали гавкати собаки, ревіти корови. Над селом низько поплили чорнуваті хмари. Навіть сонце, здавалось, заховалося від наруги над святиною села. Дубові стовпи стояки, перекриття, лаги, різноманітні бруски і бруси виявилися напрочуд міцнішими, непошкодженими завірюхами, вітрами, дощами, сонцем, нелизною чи деревоточцями. Люди на відказ відмовилися забрати собі рештки будівельних матеріалів із церкви. Тоді їх вивезли за село і підпалили. Декілька днів палало гігантське багаття. Липневими ночами від багаття на околиці стояла дивна вогнена заграва. Догоряла церква. Палала совість, людське сумління, споконвічна віра у щасливе прийдешнє майбуття.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: В міру того, як прибували води потопу, підіймався також і ковчег. Так нас повинні підносити вгору наші страждання. Святий Ансельм.
0: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо. В кожному випуску програми «Світло в темряві» ми пропонуємо унікальні зустрічі з людьми, які долають труднощі завдяки вірі Богові. Сьогодні наш гість Ігор Єрьомін, чоловік і батько чотирьох дітей, який разом із сім'єю опинився в окупації в селі Ясногородка Вишгородського району. Та Господь не лише врятував його родину, а й неймовірно розширив серце Ігоря, дозволивши стати опорою для багатьох людей, які залишились один на один з бідою. Отже, у нас в студії Ігор Єрьомін. Вітаю вас.
3: Вітаю вас всіх.
2: Про труднощі люди намагаються швидше забути, ніж про них розказувати. Але люди, які живуть з Господом, які живуть під його керівництвом, якраз оце той момент, коли все вам буде на добро. І навіть пройшовши через таку темряву, через таку біду, невизначеність, страх, коли ви залишилися одні, грохочуть ворожі танки, і ви з сім'єю, ви відповідаєте за сім'ю. Які були ваші перші думки, коли ви зрозуміли, що ви саме в окупації?
3: Ну, перші думки була просто така, як сказати, паніка, не паніка, просто таке несвідомість, що буде далі. Тобто це сталося раптово, і ти живеш, наче ходиш на роботу, діти ходять в школу, і так кожен день повторюється. Тут один момент так сталося, що ти нікуди не йдеш. В тебе немає ні новин, ні світла, ні магазини не працюють, ти нікуди не можеш виїхати, бо зруйнували міст, щоб російські танки не проїхали. І ти в такому наче вакуумі, і ти не знаєш, куди звертатися, тільки до Господа.
2: Яким було ваше перше запитання?
3: До
2: про
3: Господа?
2: Про що найбільше от ви хвилювалися?
3: Хвилювався, ну, за те, щоб, по-перше, за свою сім'ю хвилювався, за дітей, і, не знаю, за себе я, мабуть, не хвилювався, бо кожен день ми з хлопцями збиралися в колону і машинами вивозили людей з окупації через три блокпости. І якось за себе зовсім не переживав, а от за других якось переживав і робив це, навіть не знаю, що, ну, Господь мене просто підштовхував це робити, а я був його інструментом.
2: Розкажіть, що саме ви робили? Ваш дім, в якому ви жили, жили сім'єю, і що стало відбуватися згодом саме у вашому домі?
3: В перші дні ми тримали ще якийсь зв'язок, він в перші дні ще був. І два брата з сусіднього селища, вони були у підвалі. І ми з ними зв'язалися, і я кажу, якщо хочете, я можу приїхати вас забрати. Вони кажуть, да, слава Богу, забери нас. І я з'їздив за ними і привіз до нас додому. Потім ще одна сестричка з двома дітьми, теж, ну, оказалося, що вона теж була в підвалі і була дуже налякана, то я теж поїхав, їх забрав. Далі ще одна родина до нас приєдналася, і у нас в домі було максимум 18 чоловік, і спали хто де, хто на полу, хто на ліжку, хто в кріслі, казали нам все рівно, де спати, тільки, ну, хочеться виїхати звідти і не бачити тих танків.
2: Ви казали, що був пошкоджений зв'язок, що не продавали хліба, що, ну, якби ознаки життя, вони поступово і дуже швидко танули.
3: Дуже різко, да.
2: Як ви вирішували ці питання?
3: Почну з того, що перед війною Господь положив на серце поставити сонячні панелі. Я в цьому взагалі нічого не розумів, але Господь так зробив, що знайшлися і фінанси на це все, і люди знайшлися, і...
2: Тобто такої нагальної потреби не було?
3: Ні, не було. Світло не виключали майже ніколи. То це так просто приходять такі думки, і я питаюсь, якби не думати про це, а вони знову приходять. І, ну, думаю, ну, раз... Так виходить, може це Господь мені говорить, то я поставлю ці панелі. І ми це зробили за півроку до початку війни. І потім, коли вже почалася війна і відключили світло у нас у всьому районі, то ми побачили, що це велике благословіння. І ми служили нашим світлом, приходило пів села підзаряджати свої смартфони, павербанки, акумулятори автомобільні. Хтось приходив попрати речі, бо не було чим попрати. Хтось приносив просто борошно і дріжджі для того, щоб ми з того їм зробили, ну, буханку хліба. І приходили це постійно, ну, як це маленьке село, то слухи розійшлися, що де можна...
2: Дуже швидко стало зрозуміло, де пункт неславності.
3: Да. І люди приходили дуже часто, приходили кожні там 5-10 хвилин. Там, поставте телефон на зарядку, дайте телефон зарядки, поставте павербанк, дайте павербанк, зробіть то, зробіть це. І в... Це якби, ну, навіть мене зовсім не напрягало, і я з радістю відкривав двері для тих, хто приходив до нас. От. І одного разу сусідка напроти це все бачить, скільки приходить до нас людей, і вона підійшла і каже: «Ігор, а як ти можеш відкривати їм двері і ще й посміхатися?» Каже, я якби... Ну, це до мене йшли, то я б уже і дзвонок відключила би, і двері б на замок закрила. Щоб...
2: Тобто вона стомилась спостерігати за тим, що у вас відбувається, а не могла навіть уявити, що ви в цьому живете.
3: Да. І я потім, ну, почав роздумувати, чому я це роблю. І, ну, можливо, що якби я не ходив в церкву, я б зробив би так само, як та сусідка. Але... Як співає Валерій Короб, вже не я живу, а живе во мені Христос. Угу. Тобто це вже були не мої дії, а Господь через мене діяв для того, щоб послужити другим.
2: От щодо послужити іншим, я розумію, що ви мали внутрішній спокій, таке надприродне Боже керівництво, але люди, які жили з вами, які, ну, слава Богу, вони розуміли, усвідомлювали, що є кров, є тепло, є світло, зв'язок навіть, хоч який, але є. Тобто вони більш-менш в безпечному місці, але все одно це не можна окуповане село назвати безпечним. Як вам вдавалося зберігати спокій от в вашому такому розширеному сімейному колі?
3: Це, скоріш за все, що була щоденна молитва.
2: Ви разом молилися, так?
3: Всі разом, так, звісно. Всі, хто був у нас в домі, ми збиралися, ми не включали світло, тому що це було дуже видно здалека, якщо це вечір був. То ми там могли запалити або свічку, або включити на телефоні ліхтарик. Uh-huh. І збиралися, молилися. Всі, хто був, не треба було нікого гукати, всі самі йшли.
2: І діти?
3: І діти, і ми співали псалми, і діти розучували ці псалми, з нами також співали.
2: Щодо об'єднання людей навколо вас, окрім тих людей, які... фактично шукали прихистку у вас. Ще були, можливо, інші віруючі, інші люди, які просто приходили в зібрання до вас, щоб помолитися?
3: Так, поряд з нами є церква, і їх пастир вимушений був виїхати до своєї сім'ї. І під страхом того, що можуть прийти в церкву і щось зробити з віруючими, то він заборонив своїм прихожанам збиратися в церкві. Сказав, що якщо хочете, можете збиратися у Ігоря. І вони прийшли до мене і питають: «Ігор, чи можна до тебе приходити на молитву?» А я кажу: «Да, звісно, звісно, можна». І вони приходили і теж з нами учили вже наші пісні. потім ще й просили, щоб їм дати пісенник. І також з нами молилися. Це було дуже незабутній час.
2: Ну, фактично, скільки місяців ви провели в окупації в такій закритій?
3: Десь півтори місяці була загроза російських військових. Вони їздили постійно біля нашого села. От. Але світла не було взагалі два місяці. Тобто, навіть коли російські військові поїхали, то ще якийсь час село жило, існувало без світла.
2: Ви сказали, що от фактично об'єднали людей, які потребували фізичного захисту, і людей з іншої церкви теж вони приєдналися, аби в молитві тримати захист Божий над домом, над селом. Розкажіть, можливо, ще трошки про це прославлення, про те, як воно дійсно впливало от на стан людей, дітей. Ну, просто що ви бачили, що відбувається з людьми?
3: По-перше, я бачив, що коли ми молилися, був мир. Господь давав мир всім. І ті, хто, скажімо, до нас приходили просто по якихось потребах, в їх очах було видно паніку і страх. І одного разу сусідка прийшла, і видно було, що вона дуже схвильована, і вийшла моя дружина на вулицю. І вона каже: «Таня, у вас все нормально?» А дружина каже: «Да, у нас все хорошо».
2: Не дивлячись на те, в яких умовах ми зараз.
3: І молилися за наше село, по-перше, щоб ні одну хату не зачепило. І, як в слові сказано, що вірен обіцявший, ні одна хата не постраждала в нашому селі.
2: Це дивовижно. Це просто дивовижно.
3: Да, слава Богу.
2: Ви розказали, що допомагали людям виїжджати, щоб ви проходили
3: так
2: через три блокпости.
3: Так.
2: Невже всі випадки були такими гладкими, як сказала ваша дружина, все хорошо?
3: Звісно, ні. Звісно,
2: може,
3: ні.
2: Пригадаєте якийсь випадок, так, де ви розумієте, що Господь зберіг вас?
3: Так, був випадок, коли ми їхали колоною, і по дорозі нас зустріли БТРи. Нам сказали всім вийти з машин, поставили нас в шеренгу, і це дійсно було страшно, бо ми не знали, що чим це може закінчитись, чи нас розстріляють, чи що далі з нами зроблять. Вони просто перерили всі машини, повидирали відеореєстратори, і далі ми поїхали вже. І ще був випадок, коли я вже відвіз людей, вертався порожній, бачив, що за мною нікого не було, і тут мене на одному з перехрестів зупиняє бурят на БТРі, ну, біля БТРа стояв. І він почав питати в мене документи. А я кажу: у мене нема документів, кажу, і машина навіть не моя, бо мій електромобіль розрядився, то мені хлопці дали чужу машину, яку просто покинули, щоб я міг нею послужити. Я кажу: немає документів, машина не моя. Він каже: я тебе зараз візьму в полон. А я кажу: ну, якщо совісті хватить, давай. І він мене заводить за БТР, і в мене все опускається, думаю, зараз або полон, або розстріл. І просто Господь посилає, де він взявся, цей УАЗик під'їжджає, і, ну, і там їх командир питає: що у вас тут? Та каже: ось, без документів. Він мені каже: їжджай, більше не попадайся.
2: І командир?
3: Так. І я їду, переживаю все, що відбулося. Я сильно затримався тоді. І під'їжджаю до будинку і дивлюсь, що стоїть біля воріт моя дружина і молиться.
2: Напевно, ви одразу і не могли розказати все, що відбулося.
3: Я дружині розказав це набагато пізніше.
2: Вже згодом, так. Да.
4: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
1: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Молитва, спільна молитва, якою вона була, яка ознака? От що Це надзвичайно щира молитва, але ви згадували, що нікого не треба було просити стати на коліна.
3: Так, так. В такі моменти просто коліна самі в тебе складаються, і ти стоїш на колінах, і вже нікого не чуєш, і тільки взиваєш до Господа. Ми розуміли, що до нас, наприклад, наші українські військові доїхати не можуть, бо мости взірвані, і нам надіятися нема ні на кого, тільки на самого Господа.
2: Бачите, виявляється, що ви якраз були тими людьми, які стали між мертвими і живими, да? Як в Старому Завіті.
3: Так.
2: Ця історія, коли Аарон стояв, Мойсей сказав, іди і стань. І селище залишилось неушкодженим, сусіди бачили. До речі, от як змінилися ваші стосунки от зараз? Вже, на жаль, не настав безпечний період ще. Ми чекаємо і віримо, що перемогу
3: так.
2: Господь дає. А ваші сусіди, змінилися ваші стосунки?
3: Змінилися стосунки, сусіди стали більше поважати. Ну, я розумію, що це не моя заслуга, це Господь через нас діяв, через нашу сім'ю, через наш дім. І були такі моменти, коли у нас було багато людей в домі, і я відкриваю холодильник і бачу, що їди багато там немає, там залишки якихось, і поповнити їх теж нема звідки. Бо ми так якби наперед не закуповували їжу там, максимум.
2: Ну і на таку кількість людей.
3: Так. Тут на своїх не розраховуєш більше, ніж на тиждень, а тут ще й гості приїхали.
2: Угу. Ну це дуже практичне і таке питання віри, але фактично холодильник порожній. І що? Я так розумію, це ж не один раз таке у вас було?
3: Не один, так.
2: Розкажіть хоча б про один. Яка
3: так.
2: була відповідь?
3: Відповідь була, відкриваю холодильник, бачу, що все закінчується різко при тому. І думаю, Боже, а як далі? Ну, як, чим годувати людей? І сусід каже мені: Ігор, ти вивези нас, будь ласка, ми вже не можемо тут залишатися, поїдемо в Київ. І ось тобі ключі, і там в той комнаті ти побачиш всякі крупи, там картоплю, все, що в холодильнику, якісь там залишки, яйця, масло. Це все можете брати, там заморозка вже порозморажувалася, якесь м'ясо, то можете все це їсти, і каже, ну, нічого не треба віддавати, там, знайдете дрова, беріть дрова. О, перша відповідь є.
2: Угу.
3: Потім ще сусідка підійшла, друга, каже, Ігор, вивези мене, я поїду до дітей. Ось тобі ключі від нашої хати, теж бери все, що знайдеш, все ваші, там, дрова,
2: угу.
3: їжу, все, в чому буде потреба, можете брати. Тобто так Господь відповідав,
2: неочікувано,
3: так.
2: Розкажіть про той випадок, коли ви виходили помолитись наодинці.
3: Я виходив на вулицю, і у нас є такий балкон, я виходив для того, щоб спіймати якийсь зв'язок і, можливо, щось почитати в групах, в телеграм-каналах, бо
2: угу.
3: по новинам був вакуум. Ми не знали, що відбувається, де відбувається. І проходячи по городу, я почув, що хтось молиться поряд. Ну, чутно молитву. І я не міг зрозуміти, звідки може бути молитва, якщо сусіди невіруючі. І я підходжу ближче, дивлюсь, у сусідському подвір'ї на городі ходить молода пара з коляскою, вони виїхали з Києва, і вони ходять і моляться по городу. То я їх привітав, запросив до нас на нашу таку групу домашню, і вони також приходили і приєднувалися до нас.
2: Слава Богу. Щодо домашньої групи, розкажіть, до цього страшного такого періоду в вашому житті, ви вже вели групу чи ні?
3: Ні, групу я не вів, але так
2: війшли
3: сталося,
2: в служіння,
3: що,
2: так радикально.
3: Що Господь в перший день війни створив у нас домашню групу.
2: Так.
3: Ми даже цього не планували, але воно випадково так сталося. Люди стали приходити, ми гаряче молилися, гаряче співали. І збиралися кожен день, поки ми були в окупації. Коли вже закінчилася окупація, то ми вже там стали збиратися раз в суботу і збираємось і до цього дня.
2: Слава Богу. Група у вас, очевидно, не випадково з'явилася, а прямо таки цілеспрямовано. От. Ви працюєте, у вас свій бізнес.
3: Так.
2: Ви вже так багато свідчень розказали про те, що з вашим бізнесом, як Господь там попіклувався про вас.
3: В перші дні війни ми закрили магазин, в якому ми орендували приміщення. І я також і переживав за то майно, яке там знаходиться. Там було багато мобільних телефонів і аксесуарів. Але я більше думаю, Господи, якщо це треба, то я не буду переживати, більше буду переживати за свою сім'ю. От. І одного разу перезвонила завідуюча і сказала, що приїхали російські танки і вскрили магазин. Вони там понабирали матрасів і подушок, а телефони не зачепили.
2: Ага.
3: І прикрили магазин. Ну, вони його зламали і потім прикрили обратно. І я намагаюся попасти в цей магазин. І їдемо один раз із братом, який у нас був. Ми набираємо повну машину, бо вже не було куди класти. Ми опустили вікна і просто туди скидали весь товар. Mm-hmm. Такий, ну, дорогий, бо все би ми точно б не забрали. І потім ще раз з дружиною приїжджали, також ще вивезли цілу машину. І після того магазин остаточно розграбували, там не залишилося нічого.
2: Весь той,
3: да. До болтиків, mm-hmm. так, все повиносили. І крісло, і отвертички, і все-все-все. Ну, позабирали, mm-hmm. Хай Господь благословить.
2: Тобто до вас вчасно прийшла інформація?
3: Так, дозвонилися тільки до мене, ні до кого завідуюча не могла з Києва дозвонитися. Каже, Ігор, не можу ні до кого дозвонитися, тільки до вас попала. Каже, приїдьте, подивіться, що там з магазином, дайте мені обратну відповідь.
2: Я думаю, що після такої кількості свідчень прийдеться у подкасті ще нашим слухачам переслуховувати всі ваші розповіді. І я на завершення хочу ще запитати вас про дітей. Перш за все, ви сказали, що так, ви турбувалися і про людей, і питання про бізнес, але головне хвилювання за сім'ю. Ви, перш за все, батько, ви тато. Ви пам'ятаєте якісь такі важливі розмови з дітьми? Можливо, хтось з них запитував вас по-дитячому, чому так сталося, чому Бог нас не захистив? Або інші якісь запитання, можливо, були?
3: Ви знаєте, таких питань не було, чому Бог не захистив. Вони навпаки бачили, що Господь піклується і захищає. Бо другі сім'ї, які також з дітьми, то вони були дуже налякані. Були налякані батьки, і це передавалося до дітей. А у нас було навпаки. У нас був мир у нас з дружиною. І бачу, що наші діти, вони також іграються собі в мирі, як ні в чому не бувало.
2: Тобто ви були як такий купол над ними, так, що цей страх, він просто не нападав на них.
3: Так.
2: На той момент їм було по скільки рочків?
3: Молодшому було 7, і дівчатам 9 і 10 років.
2: Це доволі маленький, якраз такий вік, коли діти вже все сприймають, як є, і можуть сформулювати запитання, тому це дійсно оцей мир від батьків, він коли от ми як діти усвідомлюємо мир Божий, тоді ми перестаємо боятися, а наші діти, коли бачать наш мир. Це прекрасне відкриття, дякую, що вони поділилися. Для вас особисто головний урок, який ви винесли під час окупації про Боже сприяння, про керівництво безпосередньо вашим життям?
3: Це пряма відповідь на те, що Господь нас чує і відповідає. Навіть ми можемо цього не просити, але можемо тільки подумати, і Господь уже виходить на зустріч. Він знаходить шляхи, знаходить всякі варіанти, як тобі допомогти в цьому.
2: Для тих, хто зараз переживає подібні випробування, чи то через окупацію, чи то через те, що ми зараз всі проходимо через в різних містах в різні дні. Тим, хто боїться майбутнього, на завершення, яке послання ви хотіли передати таким людям?
3: Що треба уповати на Господа, і навіть якщо ти поїдеш десь в другу країну, і втікаючи від, ну, від якихось обставин, то і при тому ти не будеш довіряти Богу, то те може дістати тебе і там. У нас є знайома, яка від початку війни виїхала в Ізраїль, і ми бачимо тепер, що тепер в Ізраїлі теж війна, і теж застала її там.
2: Це така зміна, знаєте, прямо мислення зараз відбувається. Або ми шукаємо мир Божий, або іншого варіанту не залишається.
3: Так.
2: Дякую вам, Ігоре, за щирість. Це свідчення дійсно реальної людини, реальної сім'ї, реальних дітей, які живуть поряд з нами і свідчать про те, що наш Бог – Бог живих, і Він живий.
3: Амінь.
2: Дякуємо вам.
3: І дякую вам.
1: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бог самітніх уводить додому, витягує в'язнів з кайданів. Тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі.
1: Цитата з Біблії.

0: сп'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Похорони.
1: Бути незахороненим, стати їжею диким звірам вважалося у давнину великим нещастям, а відмовити комусь у захороненні вважалося великою наругою. Давид і Голіаф погрожували вчинити так один з одним. І сказав филистимлянин Давиду: «Підійди до мене, і я віддам тіло твоє птахам небесним і звірам польовим». А Давид відповів филистимлянину: «Ти йдеш проти мене з мечем і списом, і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваофа, Бога воїнств ізраїльських, які ти ганьбив. Нині віддасть тебе Господь у руки мої, і я уб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам труп твій і трупи військ филистимлянських птахам небесним і звірам земним, і дізнається вся земля, що є Бог в Ізраїлі». З першої книги царств, 17 глава. Подібні погрози часто повторюються у вироках Божих над розбещеним народом. На Велику вечерю Божу, пишеться в книзі пророка Єзекииля, будуть запрошені всі птахи небесні і всі дикі звірі, щоб наїстися трупами людей, які загинуть в останній битві з Господом і воїнством Його. У народі в Біблії, коли людина помирала, їй закривали очі, всі прощалися з померлим і омивали тіло. В Єгипті і Вавилоні для захоронення використовували труну, а ізраїльтяни замотували тіло особливими тканинами, в які вкладалися духмяні речовини, голову пов'язували особливою хусткою і на носилках відносили покійника до могили. Родичі і друзі плачучи супроводжували померлого. Після похорон робився поминальний обід. Бальзамування у повному сенсі слова не практикувалося в ізраїльтян. Цей звичай, як ми знаємо, існував у єгиптян. Після бальзамування труп повертався родичам, які клали його в труну з сікомори. Труні надавалася форма тіла людини. Такі трупи називалися муміями. Ймовірно, у такий спосіб були забальзамовані Яків і Йосип, і їх, як пише книга «Буття», поклали у ковчег. Кожний єврей має палке бажання бути похороненим разом зі своїми родичами. Тисячі євреїв і в наші дні наприкінці свого життя відправляються у землю Ханаанську, особливо у яке-небудь священне місце, наприклад, Єрусалим або Тивріаду, щоб успокоїтися в землі своїх батьків.
2: Піст.
1: Піст був встановлений законом тільки у Великий день очищення, який переважно й називається постом. Цей день співпадав з осінніми бурями. Окрім цього, ми часто зустрічаємо в Біблії згадування про піст як про висловлювання горя при чужих чи власних нещастях. У часи суспільних бід або коли йшли приготування до якоїсь дуже важливої справи, оголошувався піст на кілька днів. Протягом цих днів люди одягалися у вретища, покривала з грубої тканини, і посипали голову попелом, утримувалися від їжі і просили у Бога милості та допомоги. Мойсей та Христос готувалися до свого служіння через 40-денний піст. У часи Вавилонського полону дотримувалися 4 різних постів. У Новому Заповіті не існує заповіді про піст, хоча і Христос, і апостоли словом і прикладом показували важливість і значення добровільного посту для святого життя. Коли вони служили Господеві і постилися, Дух Святий сказав: «Відділіть мені Варнаву та Савла для діла, на яке я покликав їх». Книга «Діяння апостолів», 13 глава, 2 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Як можна слухати радіо?
4: Через приймач.
5: Через комп'ютер.
6: Через мобільний.
7: Через телевізор.
6: Як через телевізор?
5: А ось так.

0: Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
1: Анонс програм.
2: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
4: замовляємо пісні
2: і просто ділимося любов'ю.
5: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже, ми молимось до Тебе. Дай віри нашим слухачам в те, що Ти є великим і чудотворним Богом. В те, що через їхню віру Ти можеш зціляти всі їхні хвороби. В ім'я Ісуса Христа. Нехай ці хвороби покинуть цих людей. І нехай ці люди прославлять Тебе. Ім'я Твоє молимось, Господи, і для Твоєї слави. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог діє через добрі наміри. Ось чому й молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри. 2 Солунян 1:11. Шукати Божої сили для виконання наших добрих намірів не означає, що ми насправді ухиляємося приймати власні рішення або не виявляємо силу волі. Залучення Божої сили ніколи не підміняє собою залучення нашої волі. Сила Божа в освяченні ніколи не робить нас пасивними. Вона проявляється як підґрунтя нашої волі, або формує її тло, або діє всередині, проте ніколи не заміняє її собою. Свідченням Божої сили в нашому житті є не відсутність власного воління, а його сила та втіха, яку воно з собою несе. Той, хто каже: «Ну, я вірю в самогутність Бога, тому буду просто сидіти і нічого не робити», насправді не вірить у Божу всемогутність. Бо навіщо комусь, хто вірить у Божу суверенність, так відверто не підкорятися йому? Коли ви сидите, склавши руки, насправді ви не сидите, склавши руки. Ви активно залучаєте свою волю до рішення сидіти, склавши руки. І якщо ви так поводитеся з гріхом або спокусою у своєму житті, то це кричущий непослух. Тому що нам наказано боротися доброю боротьбою, 1 Тимофія 1:18, і протидіяти дияволові, Якова 4:7, і прагнути до святості, Євреїв 12:14, і умертвляти гріховні вчинки тіла, Римлян 8:13. Друге послання до Солунян 1:11 говорить, що саме силою Божою ми здійснимо наші добрі наміри та діла віри. Але це не нівелює значення слів «наміри» та «діла». У житті, гідному Божого поклику, важливою складовою частиною є активне залучення нашої волі в рішенні чинити праведно. Якщо у вашому житті присутній затяжний гріх, або якщо ви продовжуєте нехтувати якоюсь доброю справою тільки тому, що чекаєте спасіння без бою, ви поглиблюєте свій непослух. Бог ніколи не проявить свою силу у вашій волі інакше, ніж в процесі вашого волевиявлення, тобто через добрі рішення, ваші добрі наміри, плани і цілі. Отже, люди, які вірять у суверенність Бога, не повинні боятися залучати свою волю до боротьби за святість. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Луки 13:24. Прагніть лише з вірою, що у вашому прагненні і через нього Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:13.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Останнім часом мені часто згадується одна історія, яка сталася зі мною. Так як я брав участь в подіях на Майдані, і якийсь час після того вже, коли розпочалися ці сумні події на сході України, через інтернет мене знайшли інші віруючі, які попросили бути на похороні. Один з бійців, власне, який загинув в катастрофі на сході, і, власне, шукали якогось священика, який був на Майдані. Це була їхня така умова, що, власне, той, хто був там, щоб теж проводив цю останню путь і померло. Це було досить важко, тому що привезли цього померлого вже пізно вночі, треба довго чекати, пізніше приготування, дивитися на три, там було тіла молодих бійців, які віддали своє життя. І, звісно, було багато сліз, як родичів, рідних, знайомих цих молодих хлопців. І ця пригода, ця подія, вона настільки теж промовила до мене, промовила до інших людей, тому що змушує задуматись і те, що питали батьки, рідні того загиблого, чому. І, звісно, на таке питання ніхто не зможе дати відповіді, але те, що я запропонував, подивитися з іншого боку на це, чому вони це зробили, чому вони, знаючи, на що йдуть, що їх може чекати, все одно пішли на цю смерть. Думаю, тому що вони бачили в цьому зміст, вони бачили в цьому сенс, навіть в такій смерті, навіть в молодій смерті. І все те, що ми зараз чуємо, бачимо майже кожного дня про поранених, загиблих, воно також має нас змушувати задуматись над сенсом нашого життя і зрозуміти, що цей сенс є. Навіть якщо ми, дивлячись збоку, особливо коли це так болить душа, нам важко це прийняти, важко зрозуміти, але коли дивимося на тих, хто йде свідомо, розуміючи, на що йде, що ними керує, і, напевно, в такій мотивації, в тих хлопців, це також була і віра. Віра в Бога, віра в те, що не лише гинуть за щось там абстрактне, за щось незрозуміле, але та віра в Бога, віра в вічне життя, що перевершує всі страхи, що переборює всі наші опори, і тому навіть люди можуть йти на такий великий ризик і на таку велику жертву. Думаю, що, власне, такі події повинні нас змушувати задуматись над нашим життям, над тим, що ним керує. Чи ми готові теж ради чогось піти на найвищу жертву з нашого життя? Бог є тим, який запевнює, що наше прагнення щастя, наше прагнення жити і жити добре – це не пусте прагнення. Воно веде кудись, воно веде до когось, до Бога. Навіть якщо не завжди це вдається реалізувати тут, в цьому житті, однак нічого не пропадає. Бог готує нам здійснення тих наших найбільш глибоких внутрішніх прагнень щастя, любові та миру. Тому і кожен, хто не вміє молитися, нехай доєднається до моїх слів. Господи, прошу Тебе, допоможи мені зрозуміти те, що діється навколо, допоможи мені побачити Тебе навіть серед труднощів і випробувань. Знаю, як страждав Твій син, як через Його страждання спасіння прийшло для кожної людини. Тому я прошу Тебе, Господи, допоможи мені знайти цю мудрість, яку Ти вклав в це життя. Допоможи мені так жити, так змінити своє життя, щоб воно не було прожите намарне. І щоб навіть серед найбільших випробувань я міг зрозуміти Тебе і побачити Тебе, щоб моє життя відповідало тому, що Ти від мене очікуєш.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
6: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Останнє добро. Місто майже було мертве, бо вже два дні продовжувався страйк автобусів, а тому люди не мали чим їздити, і кому конче не треба виходити на двір, ті сиділи в своїх теплих хатах. А на дворі було холодно. Віяв вітер з морозом і падав густий сніг. На хідниках лежали купи того снігу, і його ніхто не прогортав. Ярослав їхав своїм новим, щойно купленим автом, до якого не чіплявся ані сніг, ані вітер. Йому треба було їхати на залізничну станцію, а вона була досить далеко. Треба їхати через усе місто. На розі двох рухливих, а тепер майже порожніх вулиць, він поставив своє авто, сам хотів зайти до крамниці, щось купити додому для дружини. Але йому перейшов дорогу старенький дідусь, який поставив теплого кожушаного коміра, обернувся плечима до вітру і дивився на Ярослава. «Скажіть мені, пане, де тут є аптека?» Ярослав кинув думками по всіх знайомих вулицях свого міста і пригадав, що найближча аптека буде на розі Водяної і Підлісної. Але це досить далеко, і якраз треба йти проти вітру. Він став біля дверей крамниці, також обернувся плечима до вітру і сказав старому: «Підете отак просто аж до складу вугілля, який буде біля мосту. Там звернете праворуч. Пройдете 3 чи 4 квартали, і на розі вулиці Широкої буде аптека. Тільки нікуди не звертайте, а йдіть просто до Широкої». «А ви хіба не тутешній?» – спитався Ярослав старого, коли той щільніше обтулював на собі вицвілу кожушину і пустився йти. І на ходу відповів: «Ні, я не тутешній. Недавно тільки приїхали до вашого міста, але я знайду. Дуже вам дякую». І пішов проти вітру і снігу. Ярослав постояв якусь хвилину, дивлячись услід старого, і його зігнута постать чомусь нагадала йому його рідного батька. Якраз учора минуло йому 82 роки, і Ярослав послав йому картку з побажанням і трохи грошей. Але який би він був щасливий, коли б міг ще колись побачити свого батька, потримати його руку, подивитися в його засумовані очі. А батько, напевно, його не пізнав би, бо він ще був майже дитиною, коли пішов з дому. Батько тоді провів його за ворота, притиснув до своїх грудей, поцілував, і Ярослав бачив його сльози, які скотилися на вуса, ніби краплі роси. І відтоді він батька не бачив. Але пригадує, що постать його була така сама, як цього незнайомого старого, що пішов напроти вітру і снігу. Ярослав не пішов до крамниці. Він мить усів до свого авто і пустив мотора. Догнав старого саме тоді, коли той повертав направо на другу вулицю. «Дідусю, ходіть, я вас підвезу», – сказав Ярослав, відчинивши двері. Старий спинився. Пізнав Ярослава, кашельнув і витер рукавом уста. На його бровах причепилися зірки білого снігу. Він сів поруч Ярослава, простягнув перед себе засніжені чоботи і дмухав у рукав. «Дякую, сину, дякую», – казав важко дишучи. «Колись людина ходила швидко, колись навіть бігала, а тепер тяжко вулицю перейти». І старий витирав на чолі краплі зо снігу. «А ви до аптеки за медициною?» – питався Ярослав, хоча і знав, що в аптеці купується тільки медицина. «А вже ж», – відповів старий, – «я оце вже кілька років тільки тією медициною живу. Приймаю пілси на якесь тиснення крові, до ревматизму і хто його там знає, до чого ще. А от що лікар дає, те й беру. Чи воно помагає, чи ні?» то я вже і сам не знаю. «А скільки вам уже років, дідусю?» – зацікавився Ярослав.
2: «Уже буде поза 80», – відповів старий.
1: «Мій батько також у тих самих роках, що й ви», – сказав Ярослав і спинив авто.
2: «І живе з вами?» – дивився старий, кліпаючи сумними очима.
1: «Ні, мій батько десь далеко, в старому краю. Я пишу йому листи, помагаю інколи грішми, пачку пошлю, бандеролю.
2: А ви при дітях живете чи самі?»
1: «Живу при дочці», – відповів тихо старий.
2: «І добре вам?»
1: «Ет, як то старому? Знаєте, не ті тепер часи, що були колись. Не ті тепер і діти, але жити лишилося недовго, і треба збиратися додому». І він замовк.
2: «Нічого, дідусю, будете жити, скільки Бог вам призначив, бо життя кожної людини в Божих руках. А поки підете додому, то треба до того бути готовим, бо по смерті людина буде також жити і буде мати або радість з Господом, або вічний осуд. І одне з цих місць буде вашим, а також моїм».
1: «Так, сину, так», – сказав старий. «Будемо там, де кому Бог призначив. Я знаю, що я великий грішник і не міг якось у житті так повестися, щоб заслужити на щось краще. Не міг нічого доброго зробити для Бога.
2: Для того, щоб бути з Господом у вічній радості, нічого не треба робити», – сказав Ярослав.
1: «А як же?»
2: «Отак просто. Для нашого спасіння і для нашого добра і вічної радості все вже зроблено Христом на хресті. Нам тільки треба вірити в Ісуса Христа як Сина Божого, а хто вірує в Нього, той має вічне життя».
1: «І так легко і спокійно?»
2: «Так. Христос усе для нас зробив. Нам тільки треба прийняти Христа своїм Спасителем».
1: Вітер не переставав і весь час віяв. І весь час здавалося, що він дме тільки в обличчя. З будинків мело снігом, і чорні безлисті дерева над засипаним снігом і хідниками жалісно шуміли.
2: «Отут ваша аптека», – казав Ярослав і поміг старому відчинити двері.
1: «Дякую тобі, сину, дякую», – казав старий, закриваючись від вітру.
2: Він пішов до дверей аптеки, а Ярослав сидів в авті і дивився йому вслід. Він і тепер своєю зігнутою постаттю дуже нагадував йому його такого самого старого і такого самого похиленого батька. Ріст його був такий самий, така сама кожушина, на голові така сама кудлата шапка, пошита із старого кожуха. Старий прийшов до дверей аптеки, потягнув клямку, але дверей відчинити не зміг. Вони були примерзлі або тяжкі, не під його силу. Ярослав вийшов з авто, прибіг до дверей і поміг старому. А дідусь витирав червоні від вітру очі і все казав одне й те саме. «Дякую тобі, сину, дякую». Ярослав і собі війшов до аптеки, хоча не мав жодної потреби туди заходити. Став біля вікна і чекав на старого. І чекати довго не треба було. Старий дістав якусь там медицину, заховав її за пазуху кожуха і пустився до дверей, не помічаючи Ярослава. А той взяв старого за лікоть і спитався: «Ви далеко живете?» Старий назвав знайому Ярославові вулицю, до якої треба було б іти проти вітру і снігу досить далеко. «То я вас відвезу», – казав Ярослав, і вони вийшли на вулицю.
1: Сніг не переставав падати, не втихав також вітер. На вулиці не було нікого, лише стояло самотнє Ярославове авто, з якого вітер здмухував сніг, і воно блищало, ніби було зроблене зі скла. Ярослав відчинив дверця, помагаючи старому тримати поле кожуха. «Дякую тобі, сину, дякую, бо хотів ще щось сказати старий, але не міг.
2: Тяжкий кашель схопив його груди, і він упав на м'яке сидіння в авті. Кашель розривав йому груди, шарпав його устами, і старий не міг його стримати. Обличчя його було червоне, очі широко дивилися перед себе, і він показував рукою собі за пазуху кожуха, куди він поклав свою медицину. Ярослав здогадався. Він дістав звідти маленьке біле пуделко і вийняв з нього зелену довгасту пілсу. Старий поклав собі її під язик, і кашель поволі затихав. Старий тільки важко дихав, мовчки дивився на Ярослава, якому чомусь і тепер здавалося, що він дуже подібний до його рідного батька. А зокрема тепер, коли він кашляє, і підстрижені його вуса трясуться. Він включив мотора і авто тихо, але швидко попливло засніженою порожньою вулицею. Їхали повз міський парк, який тепер був мовчазний і сумний. Високі берести хилилися, торкаючись один одного сухими замерзлими галузками. Він увесь був завіяний снігом. Під деревами стояли наполовину в снігу дерев'яні лавки, на яких тепер нікого не було. Ярослав дивився на старого, що сидів поруч нього, змучений і невеселий. І весь час тихо казав: «Отой кашель, той кашель був би не дійшов». «Нічого, ми вже приїхали, і я поможу вам вийти з авта. Почекайте зараз. Якщо я знаю, де ви живете, то я колись відвідаю вас. Хочу з вами трохи більше поговорити, познайомитися більше». «Я буду дуже радий. Прошу, прошу», – казав старий, застібаючи кожуха. Авто затрималося біля дерев'яної хвіртки, за якою стояла невелика хата. По тій хаті, а також по хвіртці, було видно, що там живуть люди небагаті. Крізь маленькі вікна з хати визирали дитячі голови. З комина, який стирчав над порогом, виходив дим. Вітер шарпав тим димом, кидав ним по снігу, по вулиці. Старий пробував вийти з авто, але знову раптовий кашель схопив його груди. Тоді Ярослав узяв його під руки і привів до дверей. Їм відчинила молода жінка, біля якої, тримаючись за паски, стояло двоє дітей. «Знову той кашель», – казала схвильована жінка, відчиняючи ширше двері. «Я так і знала, що таке може статися, а зокрема тоді, коли тато підуть проти вітру». «Тому панові подякуй, Валентину, а то я був би не прийшов додому, десь упав би в сніг». Жінка подивилася на Ярослава, а старий потягнув його за рукав через поріг. Ішов коридорчиком, тримаючись стіни, і кашляв. А жінка казала: «Татові часто таке стається, але я знаю, що треба робити. Лікар приписав йому спеціальні пілси, і вона миттю побігла до другої кімнати. За неї побігли також діти». Старий присів на крісло, що стояло в куті, а Ярослав стояв біля дверей, тримаючись за клямку. За хвилину жінка ввійшла, подала батькові пілсу і казала: «Воно пройде, таке вже з татом було. А вам я дякую, пане, за те, що привезли тата. Мій чоловік на роботі, а тому тато сам пішов до аптеки по медицину. Таке ось приключилося. Дякую вам». Ярослав їхав додому проти вітру і проти морозу. Перед його очима чомусь увесь час стояв незнайомий дідусь. Він йому нагадував його батька і походкою, і ростом, і голосом. Батько тільки мав загоєного шрама під лівим оком, якого він приніс з Австрійського фронту. А в цього такого шрама не було. Але вони були подібні до себе. Вулицею проїздили машини, що відкидають сніг, а тому Ярослав з'їхав на бік. А потім знову виїхав на прочищену вже дорогу від снігу і наближався до своєї вулиці, до своєї хати. А вдома розказав дружині про свою пригоду з незнайомим старим. Другого дня була неділя. Так само падав сніг, так само віяв вітер і був мороз. Ярослав їхав до своєї церкви, і йому треба було проїздити біля хати вчорашнього старого. Він не запам'ятав номера будинку, але він знає вулицю і знає стару дерев'яну хвіртку, якою учора проходив і яка дуже скрипить, коли її відчиняти. І пригадує саму хату з маленькими, трохи замерзлими вікнами. Ярослав спинив авто і постукав у двері. Йому відчинила та сама жінка, яку він бачив учора. Вона була заплакана. «Вибачте», – сказав Ярослав, – «я хотів би знати, як почувається ваш тато». «Нашого тата вже немає», – відповіла жінка. «Помер?» – дивився на неї Ярослав. «Так, помер. Коли?» «Сьогодні дуже рано. Встигли завезти ще до лікарні і там помер. До самої смерті був притомний і просив, що коли вас побачу, то щоб подякувати вам. Подякувати і за те, що ви підвезли його, заопікувалися ним, а також за те, що ви йому щось там сказали відносно Бога, відносно смерті людини. Він казав, що йому не страшно вмирати, бо ви казали, що хто вірує в Ісуса Христа, той по смерті буде жити. І він казав, що вмирати не боїться, що почувається так, ніби після найкращої сповіді. Тому дякую вам, пане, сердечно». Ярослав їхав до своєї церкви, і на його душі було чомусь тяжко. А з іншого боку, було чомусь радісно. Він був задоволений тим, що принагідно зустрів того старенького чоловіка, що допоміг йому заїхати до аптеки, а потім завіз його додому. А найголовніше – те, що він міг сказати йому про Бога, про те, що віруючим не треба лякатися смерті, бо вони мають на небі краще місце, ніж тут, на землі. У церкві Ярослав молився, щоб Бог відкрив йому дорогу додому, де живе родина старого дідуся. Він тепер може сміливо туди ходити, а зокрема тепер, коли старий помер і для родини треба сказати якесь потішаюче слово. І він думав про те, що це він, Ярослав, був останньою людиною на землі, яка перед самою смертю дідуся зробила йому якесь добро. І від того часу він прийняв рішення, щоб завжди шукати можливості і нагоди зробити будь-кому якесь добро, знаючи, що це може бути останнє добро.

0: Ви прослухали оповідання Михайла Подворняка «Останнє добро». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати».

0: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
1: Я радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками щодо справжнього християнина. Або так можна назвати – якості справжнього християнина. Звичайно, сьогодні я не зможу говорити абсолютно про всі речі, які торкаються саме предмету якостей справжнього християнина, але деякі із них я хотів би назвати, бо вважаю, що це є принципово і важливе щодо християнського життя. Якщо ви маєте Євангелію, то візьміть її до руки і разом зі мною відкрийте Післання апостола Павла до Филип'ян. 4 розділ. Ще раз повторюсь. Післання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ. Будемо читати з 4-го віршика. «Радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди, Господь близько. Не журіться нічим, а усьому молитвою, благаннями з подякою, нехай об'являється прошення ваші перед Богом. А мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі». І, можливо, я пропущу і зачитаю 13-й вірш. «Все здолію в Христі, що мене підкріпляє». Я сьогодні хотів би виділити декілька речей. Перше. 4-й вірш говорить, щоб ми раділи завжди в Господі. І апостол Павло каже не просто «радійте в Господі», але каже «радійте в Господі» і знову кажу «радійте». В багатьох церквах вважається, що служити Богові і мати радість не завжди є сумісно. Але апостол Павло пише про це і досить таки чітко пише. Давайте я нагадаю, що Післання апостола Павла до Филип'ян було написано в одних із досить складних моментів його життя, а можливо навіть в одному із найскладніших. Наскільки я знаю, що він знаходився в цей час в тюрмі, і ось він пише це Післання. Ще це Післання називають Післанням радості. Тут дуже багато оптимізму в цьому Післанні. І ось задається питанням, від чого залежала радість та, яку мав безпосередньо сам же ж апостол? І знаєте, я приходжу до такого висновку, що є дві основи для радості. Є одна основа – це обставини нашого життя, є друга основа – це Господь. Давайте ми поговоримо про обставини. Я щось придбав, що дуже хотів придбати, і я радуюся, тому що я це придбав. Кажуть, що у водіїв є дві радості, коли придбав автомобіль і коли його продав. Дорогі мої любі, наші емоції завжди будуть з нами, і вони будуть накладатися абсолютно завжди. Але ми повинні навчитися розрізняти. Можуть приходити час оцих же ж емоцій. І ми думаємо, о, так тяжко, так складно, що ці почуття не зовсім добрі. Але давайте заглянемо в середину серця нашого, в глибину. Чи знаходжу я там мир і яку-то радість? Знаєте, коли я пригадую, наш син дуже захворів, і я приходив в лікарню, і, звичайно, я дуже переживав, але я знаходжу всередині себе якусь дивну таку обставину або дивне положення мого серця. Я не мав надмірного горя. Я навіть думав, може, то в мене зі мною щось неправильно. Це Господь захищав. Знаєте, друга основа – це сам Бог. Як я вже говорив, наші емоції, вони будуть накладатися на наше життя. А ми не повинні жити за емоціями. Справжній християнин – це той, хто має радість і має радість в Господі. Павло, знаходячись у в'язниці, пише про радість. І виглядає так, що він саме в цей момент досить таки радувався. Чому? Його радість залежала від його ж взаємовідносин із Господом Ісусом Христом. Дорогі мої любі, давайте ми научимося розрізняти, чи то є радість від того, що я люблю Господа. Знаєте, коли я приходжу додому, і мене зустрічають мої діти, я їх люблю, і їхня присутність то є радість для мене. Хоча не завжди вони роблять те, що я прошу. Після них кожного вечора треба багато прибирати. І це не є те, що ти з великою радістю робиш. Але тим не менше, все одно. Тому що це воно близьке, воно рідне, це твоє. Дорогі мої любі, оці взаємовідносини з Богом, як батьком, є основою радості. І саме про таку основу радості писав Павло. Бо якщо основа радості є які-то обставини життя, які викликають позитивні емоції, то обставини життя можуть змінюватися. Сьогодні Господь мене оздоровив, я радісний. А от завтра я молився, а Бог чому-то мене не оздоровив. Все, я вже не радісний. Радість моя залежить від того, що я знаю і поклоняюся живому Богові. Друге, написано: «Лагідність вашу нехай зрозуміють усі люди, Господь близько». В російському тексті написано «кротость», «лагідність», «кротость». Напевно, тут говориться про яку-то спеціальну поведінку християнина, добре відношення до інших. Саме Господь покликав нас, щоб ми мали добре відношення до інших. Одна із якостей справжнього християнина – це лагідність, яку нехай зрозуміють усі люди. Християнин повинен стати зрозумілим, чому він те робить, щоб його мотивація, його стиль життя був зрозумілим для інших людей. Знаєте, інколи говорять про християн, о, вони якісь дивні, вони так себе поводять. Чому люди так думають? Ну, інколи, тому що вони не зовсім мають інформації, інколи просто людям хочеться поговорити. Але саме християнин, який приносить Євангелію до тих людей, стає зрозумілий, чому він так поводиться, і його серце, воно є лагідним. Чому я повинен бути лагідним або кротким? Кротке, воно несе зміст таки досить чіткого виконання того, що Господь поклав на нас. Чому я повинен бути таким? Біблія досить чітко пояснює. Господь близько. Хтось думає, Господь близько, це значить, Господь скоро прийде. Правда? Дійсно, Господь скоро прийде. І є багато людей, які можуть набути спасіння через те, як я буду поводитись, як я буду жити. Але ще інше. Де б я не був, Господь завжди зі мною. Господь близько мене. Він все бачить, він усе знає. Господь близько. І ніколи не знаєш, в який саме момент Господь хоче тебе використати. А якщо цей самий момент я не був лагідним, не був кротким, і Господь не зміг мене використати. Він був близько, але мене не використав. І я не став тим знаряддям в його руках для розширення Царства Божого, для того, щоб біди поменшало в цьому світі. Далі каже, не журіться нічим, а всьому молитвою, благаннями, з подякою, нехай об'являються прошення ваші перед Богом. Не журіться. Як ви думаєте, чи може християнин зовсім не журитися? Я думаю, що завжди ми про щось журимося. Але зміст, який несе це слово, воно говорить про те, що журбою ми не можемо змінити обставини нашого життя. Я сяду і буду журитися. Господь каже, ні, ти починай діяти. Починай діяти з того, що ти будеш молитися, благати і дякувати Богу. Це зміст нашої віри. Я молюсь, я благаю і я дякую Богу, об'являючи все те, що є в моєму серці для Нього. Він чує молитву і він прийме цю молитву. Остання річ. Написано, а мир Божий, що вище всякого розуму, нехай береже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Мир Божий, що вище всякого розуму. Знаєте, в Біблії є описаний один випадок із життя одного чоловіка Божого на ім'я Йосип. Досить немало він пережив в своєму житті. Він пережив зраду рідних братів. Потім він був проданий в рабство. Потім його звинуватили неправдиво і посадили в тюрму. Багато пережив. Як знаєте, він мав більш ніж достатньо можливостей і права сказати, чому зі мною стільки всього трапилося. Він міг би помститися своїм братам, більш ніж достатньо. У нього сили і можливостей було більш ніж достатньо. Але ми знаходимо, коли брати його прийшли до Єгипту, а на той час Господь уже підняв його, і він став, а по теперішнім міркам, прем'єр-міністром Єгипту, то саме Йосип, відкриваючись, плакав і обнімав їх. Вони були перелякані, але він казав, не бійтесь, ви ж мої брати. Питання, чому він зумів простити їх? Мир Божий, що вище всякого розуму, це неможливо вкласти, але якщо я завжди буду шукати миру Божого у своєму серці. Знаєте, я думаю так, що Йосип зрозумів, що це була його життєва дорога, яку він повинен був пройти. Тому що ще в ранньому дитинстві він мав відкриття від Бога про те, ким він буде і що він буде робити. Дорогі мої любі, дивіться. Оце відкриття, воно дало можливості Йосипу здолати геть усе. Тому що це відкриття тримало його в Божому мирі. Слово Боже навчає нас, нехай мир Божий. Коли ми, прийшовши до Бога, покаялись і отримали мир Божий, давайте ми будемо його берегти. Це надважливо. Коли я починаю втрачати мир Божий, я повинен відразу шукати, чому я його втрачаю. І ті обставини, які знищують мир Божий, приводити в відповідність до відкриття Слова Божого. В такому разі я зможу мати мир Божий і знати, що все, що я прохожу, то є дорога, якою я пройду. Як я пройду? Апостол Павло, закінчуючи саме цей уривочок, каже, все здолаю в Христі, що мене підкріпляє. Я пройду і стану переможцем. В книзі відкриття ми знаходимо, що переможці, вони будуть перед Господом. І вони будуть нагороджені Господом. Дорогі мої любі, давайте ми будемо виховувати в собі радість, тільки не від обставин, а радість у Господі. Давайте ми будемо виховувати в собі лагідність, не журитися, а просто діяти згідно Євангелія. Давайте ми будемо виховувати мир Божий, і ми завжди будемо переможцями. Божого вам благословення! Прозвучало

мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу. Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
2: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там, за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
1: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоби і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

шарфують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідтам приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли, бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди, хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 28 вірш. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». Мир вам, любі слухачі! Я людина, яка в своєму житті не знав Господа, жив життям, яке мені подобається, і вже в підлітковому віці познайомився з наркотиками, з алкоголем, з вулицею, з поведінкою на вулиці. І це мені дуже подобалося. Але через дуже короткий термін я став наркозалежною людиною. Мене почала шукати міліція, мене переслідували інші люди, я був боржником, я переховувався. І темрява стала моєю звичною середою. Потім я був засуджений, отримав строк 4 роки відбування покарання і поїхав в 119-ту колонію Мартусівка Київської області. Саме там мене і знайшов Христос. Бо саме туди, в цю колонію, приїжджали люди, які свідчили, що життя може бути змінено. І не просто змінено, але в життя може прийти живий Господь. Я слухав різні свідчення, я слухав Слово Боже, і щось в моєму серці відбувалося. І на якомусь етапі я зрозумів, мені потрібно віддати моє серце Господу. На той момент, коли я їхав сидіти свій строк, я вже був невиліковно хворою людиною, бо мій образ життя до цього привів. Все життя було покрито темрявою, і виходу не було. Своїм рідним я сказав, що я їду в колонію помирати. І знаєте, на сьогоднішній день я дійсно дякую Господу, що там, в тій колонії, як людина, я помер, але народилося нове творіння у Христі Ісусі Господі нашим. Через молитву покаяння, через звернення до Господа я прийняв спасіння. Пройшло більше 20 років, і сьогодні я свідчу вам, що Господь живий, що Він є життя, що Він визволяє від гріха, визволяє від всілякої залежності, дарує істинну свободу. Якщо ти налаштований, я готовий молитися разом з тобою, щоб всемогутній Бог прийшов у твоє життя, дав свободу там, де сьогодні гріх намагається вбити тебе. Давай помолимося разом. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе в цій молитві, і я прошу Тебе, прости мене, прости всякий гріх, який я робив в своєму житті. Боже, омий мене своєю святою кров'ю і стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє життя і керуй мною, моїми вчинками, всім моїм життям. Я дякую Тобі, Господь, що Ти почув цю молитву, вислухав її і, вірю, даруєш мені відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 4 травня.
1: Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32 вірш.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Н».
2: Нард.
1: Дуже дороге масло, яке вижимали з ароматного кореня нардової рослини, яка проростала в Індії. І мала пурпурово-червоні квіти, її нешироке листя приємно пахне. Це масло зберігалося інколи в алебастрових кувшинах. Євангеліст Іван пише, що один фунт нарду коштував 300 динаріїв. Марія, сестра Лазаря, не пожаліла його для Ісуса.
2: Начальник.
1: Це слово означає або державну владу, як, приміром, начальники міст, або церковну владу, як то начальник синагоги, членів Синедріону.
2: Нарамники.
1: Або наплічники. Деталь вбрання старозавітного первосвященника. Свого роду застібка для ефоду. До нарамників кріпилися два коштовних камені з вирізаними на них іменами 12 колін Ізраїля.
2: Нафан.
1: Із кількох людей з цих іменем найбільш відомий пророк, який жив у часи царювання Давида. Цар розповів Нафану про свій намір побудувати Божий храм. Пророк передав йому відповідь Бога. Храм повинен збудувати не Давид, а його син. Наван відкрив гріх Давида, який послав хатиянина Урію на вірну погибель, аби заволодіти його дружиною Вірсавією. Зістарівшись, Давид наказав Нафану і священнику Садоку помазати на царство Соломона.
2: Нафанаїл.
1: Один з 12 апостолів Ісуса Христа. Згадується лише в Євангелії від Івана. В інших Євангеліях, можливо, названий Варфоломеєм. Нафанаїл почув про Ісуса від свого друга Пилипа. Ісус, побачивши Нафанаїла, який ішов до нього, говорить про нього: «Ось воістину ізраїльтянин, в якому нема лукавства».
2: Наум.
1: Утішитель. Пророк. Виступив, як пише його книга, в Іудейському царстві і пророкував про знищення Ниневії і Асирійської держави. Про Наума, як про людину, відомо дуже мало. Його ім'я знаходиться в слові «Капернаум», що означає «поселення Наума». Можливо, він був жителем чи навіть засновником Капернаума, який пізніше став відомим через служіння Христа.
0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Н».
2: Неємія.
1: Єврей-виночерпій персидського царя Артаксеркса. Неємія був мужем молитви, патріотом, активістом, повний рішучості і наполегливості. Найпершим його бажанням у всіх випадках було звернення в молитві до Бога. Він провів 4 місяці в молитві, перш ніж викласти персидському цареві нужди єврейського народу. Йосип Флавій говорить, що Неємія дожив до глибокої старості і правив Іудеї все своє життя.
2: Необрізаний.
1: Тобто не єврей. І сказав Саул зброєносцеві своєму: «Вийми твій меч і заколи мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не убили мене». Тільки кожен роби, як визначив йому Бог. Чи покликаний хто обрізаним, не ховайся. Чи покликаний хто необрізаним, не обрізуйся. Це були вірші із першої книги царств і першого послання до коринтян. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: XVII століття. Нюрнберг. Місто відоме своїми традиціями світського та церковного музикування. Маленький хлопчик із захватом вслухається в звуки органу під час богослужіння. Він ще не знає, що все його майбутнє життя буде пов'язане з музикою, що написані ним твори будуть виконуватися і в 20-му, і в 21-му століттях. А він сам увійде в історію світової музичної культури як один з найвидатніших композиторів епохи барокко. Цей хлопчик – Йоганн Пахельбель, попередник великого Йоганна Себастьяна Баха. Народився Йоганн Пахельбель в 1653 році в місті Нюрнберг. З дитинства займався теорією музики з кантором церкви, а грою на органі – з органістом церкви, до якої ходила вся їхня сім'я. Вивчившись, працював органістом в багатьох церквах Німеччини. Був у дружніх стосунках з батьком Йоганна Себастьяна Баха та був хрещеним його доньки. В кінці життя повернувся до Нюрнбергу, був запрошений на посаду органіста. В своєму рідному місті композитор і помер у віці 52 років. Творчість Пахельбеля – одна з вершин німецької органної музики епохи барокко. Найбільш значний внесок композитора в розвиток протестантської церковної музики. Сьогодні ми почуємо відомий твір Йоганна Пахельбеля, який має назву «Канон».

0: наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 5.
2: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Мар'яна Поничевна про межу емоційності.
3: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою.
2: Цитата з Біблії.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Старіння. Один американський поет навіть на старості літ виглядав енергійним і бадьорим. Коли шанувальник поцікавився, як йому вдається залишатися таким активним, той відповів: «Поглянь на яблуню, що цвіте в саду. Це дерево дуже старе, але я ще ніколи не бачив красивішого цвіту, ніж цьогоріч. Тож я, мов те дерево, яке нарощує нову деревину щороку, намагаюся кожної весни омолоджуватися».

Ставлення все змінює. Убога вдова мала двох синів, які про неї піклувалися. Кожного дня від ранку до вечора вона думала про них та переживала за їхню працю. Один із синів продавав парасолі, то щоранку мати відчиняла вікно

Щоранку стара жінка виходила на поріг дому і дивилась, якою буде погода. Якщо на небі світило сонце, вона тішилась, що її син зможе продати багато вентиляторів. Але якщо падав дощ чи дув сильний вітер, вона з сумом думала, що син, мабуть, не продасть жодного вітряка. Так проминали дні її життя. Завжди була причина для смутку та відчаю. Проте одного ранку вона зустріла сусідку, що саме виходила з дому. Привітавшись, поділилась з нею своїми переживаннями. «Чому ти засмучуєшся?» – мовила сусідка. «Якщо світить сонце, то щастить твоєму молодшому синові. А якщо падає дощ, виграє старший. Вони обоє допомагають тобі грошима. В будь-якому випадку ти матимеш за що жити». Зрозумівши цю просту істину, старенька змінила своє ставлення до життя. Відтоді вона почувалася щасливою і раділа кожному дню.

«Знайди когось у потребі». Відомий психіатр Карл Менінгер якось читав лекцію на тему психічного здоров'я. Після виступу він погодився відповісти на питання слухачів. Один чоловік підняв руку. «Лікарю, що ви порадите людині, яка перебуває на грані нервового зриву?» Більшість слухачів були переконані, що лікар стане розповідати, наскільки важливо в такі моменти йти до психолога, консультуватися з лікарями, але на їхнє превелике здивування він відповів: «Цій людині слід вийти з дому, знайти на вулиці потребуючого і допомогти йому».

0: Продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світ Чадо».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки – будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: сьогоднішній радіопередачі ми хотіли би звернутися до тих, хто стоїть на порозі одруження. Чому ви одружуєтеся? Що ви думаєте про шлюб? Чого ви чекаєте від подружнього життя? Ваша відповідь може складатися з одного або кількох таких тверджень.
1: Я не хочу прожити життя самотнім.
0: Я хочу, щоб хтось допоміг мені стати щасливим.
1: Я хочу отримати стабільність постійних стосунків.
0: Я хочу надолужити все, чого мені не вистачало у власній оселі.
1: Усе згадане – додаткові переваги подружнього життя. Однак, жодна з них не є достатньо вагомою, щоб стати підставою для одруження.
0: Багато людей поспішають узяти шлюб, не усвідомлюючи, який обов'язок кладуть на свої плечі до кінця життя. Тому несподіванки і розчарування – це звичайне явище у спільному житті багатьох пар. Дозвольте детальніше розповісти, що таке шлюб.
1: Шлюб – це обов'язок. Чи готові ви до самопосвяти? Станьте навпроти свого партнера, погляньте на цю людину і візьміть її чи його за руку. Ви віддаєте себе її приблизно на 50 років. Замисліться над цим.
0: Одруження – це цілковита відданість один одному. Це зобов'язання залишиться чинним, незважаючи на коротку чи невиліковану хворобу, бідність, судовий позов, втрату роботи, народження неповноцінної дитини або інші несподіванки, які трапляються у житті. Це особиста обіцянка, яку ви, окрім того, висловлюєте публічно. Це обіцянка, яку треба виконати до кінця, долаючи всі перешкоди. Ви повинні повністю посвятити себе іншій людині. Так, це небезпечно, але завдяки цьому можна збудувати щастя.
1: Почуття обов'язку може зберегти стосунки між партнерами і відновити їх. Коли вичерпуються романтичні почуття, один мій друг сказав: «Часом у моїх почуттях немає романтики, і я не можу відповідати любові на любов. Однак я присвятив себе її, зобов'язався кохати її на все життя».
0: Зобов'язання передбачає дію. Багато подружніх пар дають щиру клятву один одному перед вівтарем, але пізніше їхні зобов'язання залишаються лише словами. Християнський шлюб – це взаємне зобов'язання, в якому беруть участь три особи – чоловік, дружина та Ісус Христос. Ця обітниця взаємної вірності і покори – це можливість для кожного з партнерів плекати та розвивати свої особисті здібності і таланти.
1: Шлюб – це дар. Можливо, що ви станете найкращим подарунком, який коли-небудь отримав ваш партнер. Можливо, ваш партнер стане найкращим подарунком, який коли-небудь отримували ви.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Подарунок – це річ, яку треба вибирати з увагою і турботою. Його мета – подарувати радість і щастя іншій людині, висловити свої глибокі почуття. Якщо ви хочете, щоб цей подарунок був особливим і сповненим змісту, ви довго міркуєте про те, який же ж подарунок вибрати. Потім ви починаєте шукати по крамницях, вагаючись, вибираючи з-поміж кількох речей, поки потрібна річ не впаде вам в око, і ви не купуєте її. Потім мине час, поки ви загорнете подарунок. Ви придумуєте, як найкраще подарувати його, щоб той, для кого він призначений, отримав якнайбільше радості і втіхи.
1: Вибрати і подарувати особливий подарунок нелегко, але завжди радісно і приємно. Ви не лише подарували якусь річ, ви подарували також свій час і енергію. Найціннішими подарунками часто вважаються не найдорожчі, а ті, які є доказом вашої турботи про бажання і потреби іншого. Те, як ви даруєте подарунок і жертва, яка пов'язана з ним, теж робить його особливим.
0: Ви – подарунок для свого чоловіка або дружини. Якщо ви вважаєте себе подарунком, яким повинне бути ваше життя, щоб ваш партнер відчув, що йому подарували щось особливе? Чи будете ви витрачати час, увагу та енергію заради свого партнера? Чи буде він почувати себе особливим? Чи матиме він радість і втіху?
1: Згадайте свої дитячі роки. Що було для вас найдорожчим та найбільш несподіваним подарунком? Як ви поводилися з цим подарунком? Мабуть, ви якось особливо піклувалися про нього, дбали про те, щоб не пошкодити і не загубити його. Можливо, він лежав у вас на особливому місці, і ви не дозволяли, щоб ним користувався хтось інший.
0: Якщо ваш чоловік чи дружина – особливий подарунок для вас, як ви повинні поводитись з ним? Чи будете ви піклуватися про те, щоб дати вашому партнерові якнайбільше уваги, турботи та особливе місце у своєму житті? Чи буде ваш партнер відчувати, що він найкращий подарунок для вас? Подарунок – це втілення вашої любові. Воно не залежить від того, заслуговує одержувач на нього чи ні. Фактично, наш дар – це прояв милосердя.
1: Шлюб – це поклик до служіння. Це не дуже популярний принцип, який не є головним пріоритетом для багатьох подружніх пар. Ми воліємо, щоб служили не ми, а служили нам. Але послухаємо, що говорить Писання. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших.
0: Зверніть увагу на один важливий момент. Ми ніколи не повинні вимагати від нашого партнера, щоб він служив нам. Якщо ми відчуваємо, що повинні висунути таку вимогу, або навіть просто згадати про неї, це означає, що нас більше хвилює те, як задовільнити свої власні потреби, а не потреби іншого.
1: Ісус добровільно покорився і став слугою, зважаючи не на свої, а на наші інтереси. У подружніх стосунках служіння один одному це виявив в любові. Дар, який робить повнішим життя іншого. Це не те, чого можна вимагати. Це добрий вчинок, який повинен виразити нашу любов один до одного. Апостол Павло каже, корячись один одному. Тобто роль слуги повинні виконувати обидва члени подружжя.
0: Простіше кажучи, роль слуги полягає у тому, щоб піклуватися по потреби іншого. Слугу можна також назвати уможливлювач. Як уможливлювач, ви повинні поліпшити життя вашого партнера, а не висовувати до нього суворі вимоги. Уможливлювач не завдає клопотів партнеру і не перешкоджає йому стати тим, ким він повинен стати.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Шлюб – це спосіб життя і свято життя. Весілля закінчується, однак шлюб триває, поки не помре один з партнерів. Кінець весілля стає початком шлюбних стосунків, які закликають до інтимності. Інтимність – це спільна ідентичність, стосунки на рівні «ми».
0: Сьогодні багато говорять про фізичну близькість, часто маючи на увазі лише простий фізичний акт поєднання двох тіл. Однак основа справжньої фізичної близькості – це емоційна близькість та естетична близькість.
1: Фізичний шлюб – це не лише шлюб тіл, але й шлюб емоцій. Емоції збагачують життя. Емоційна близькість оминає багатьох пар, тому що один або обидва партнери не роблять жодних свідомих зусиль, щоб розширити її потенціал.
0: Емоції чоловіка та жінки можуть мати різний рівень і різну інтенсивність. Або ж пріоритетом жінки може бути емоційна близькість, а пріоритетом чоловіка – близькість фізична. Коли пара навчиться ділитися своїми емоціями, коли кожен почне розуміти та усвідомлювати почуття один одного, тоді на шляху до справжньої близькості. Щоб близькість зміцніла, потрібно зруйнувати усі бар'єри та стіни.
1: Шлюб – це поклик до страждання. Головну роль у життєвих кризисах відіграє, як ми реагуємо на них. Коли з'являються проблеми, ми могли б сказати: «Боже, це зовсім не те, чого я хотів. Я не планував цього». Але проблеми існують незалежно від того, хочемо ми цього чи ні.
0: Ось біблійний вірш, на основі якого парам варто будувати своє спільне життя. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у всіляку випробування, знаючи, що свідчення вашої віри дає терпеливість».
1: Легко прочитати такий уривок і сказати: «Це чудово!» Зовсім інша річ, однак застосувати цю істину в житті. Вірш послання Якова можна було перекласти ще й так: «Вчіться дивитись на гори, як на щось таке, що треба з радістю приймати». Ми отримали від Бога силу і свободу вирішувати, як будемо реагувати на ці несподівані пригоди, які трапляються кожному з нас на життєвому шляху. Можна щиро бажати уникнути певної події, однак не можна змінити того, що вже сталося.
0: Під час великої або малої кризи у нашому подружньому житті кожен з партнерів буде відчувати біль. Спільний біль змовкає, а біль на самоті примножується. Люїс Смедес так описує страждання у подружньому житті.
1: Будь-який шлюб – це жнива страждань. Романтичні мрійники, мабуть, скажуть вам, що шлюб повинен стати домом утіхи, але це не так. Ваша подружня клятва – це обітниця страждати і допомагати один одному. Так, страждати. Я не відмовляюся від своїх слів. Ви пообіцяли страждати разом. У цьому є сенс, тому що особа, з якою ви одружилися, обов'язково відчує біль рано чи пізно, більшою або меншою мірою, але відчує, що ви є разом з нею. Ви пообіцяли, що її біль стане вашим болем. Шлюб – це життя у взаємному стражданні.
0: Це привілей, це наше служіння один одному, це глибоке розуміння дару шлюбу. Як ви відгукнетеся на цей аспект подружнього життя?
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив провини народу Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів Твій і відвернув від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій з роду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався Тобою народ Твій. Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почуєш, що скаже про мене Господь Бог? Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: Так говорив Ісус.
1: Чи можуть весільні друзі сумувати, поки з ними жених? Але настануть дні, коли відберуть у них жениха, і тоді поститимуть. Ніхто ж бо на старий одяг не накладає латки з нової тканини, бо відірветься від старого, а дірка буде ще гірша. Не вливай також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге.
0: Від Матфія, 9 розділ, з 15 по 17 вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо

0: Чим більше ми схожі на Христа, тим ми й прекрасніші.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

В Україні друга година. Радіо «Еммануїл» поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Як створив перших людей? А після того, як вони згрішили, вигнав їх із раю. По цих подіях минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви. Але всі люди зіпсувалися. Ніхто не хотів слухатися Бога і вірити йому. І Бог покликав Ноя, єдину людину, яка залишалася вірною Богу, і наказав йому збудувати великий корабель. Ти знаєш про те, як Бог урятував Ноя та його сім'ю в ковчегу? З Ноєм і його нащадками Бог уклав завіт, договір. Про це ми почуємо сьогодні. Веселка у небі. Біблія, книга Буття, 8 і 9 розділ.
3: Які щасливі були Ной та вся його родина, коли вийшли з ковчега на чисте свіже повітря. Тварини раділи й пустували, а пташки випорхнули і заспівали в синьому небі пісню. Перш за все, Ной та його близькі подякували Богові за його ласку та турботу, що зберіг їх від страшного потопу. Вони склали докупи каміння, зробили вівтар просто неба і принесли пожертву Богові. Бог зберіг їх неушкодженими і відкрив шлях у новий світ. І Бог поблагословив Ноя та його синів Сима, Хама та Яфета. «Хай буде у вас багато нащадків, – сказав Бог. Заселяйте землю, дбайте про неї та про всі створіння. Я ж обіцяю вам, що вже ніколи не насилатиму на землю потопу і не нищитиму всього живого. В усі віки, поки земля буде, день змінюватиметься ніччю, спека прохолодою, літо зимою. І буде час, щоб сіяти, і буде, щоб пожинати. І дам я вам знака, аби ви завжди пам'ятали про моє обіцяння. Як поглянете на небо і побачите там веселку, згадайте про обіцяння моє вам і будьте певні, що я дотримаю його. Після страшного потопу Ной та його рідні спочатку лякалися, тільки-но починав крапати дощ. Але вони зводили очі до неба, де сонце поблискувало крізь хмари, і бачили веселку, яка сяяла в небі. Тоді вони згадували, що небезпеки немає. Бог дотримував свого слова.
2: Ти звернув увагу на веселку? Вважаю, що важко вигадати щось гарніше. А Бог її придумав для того, щоб ми пам'ятали, Він свої обіцянки виконує. Коли ми дивимося на гори, на різні геологічні шари, відкладені, скам'янілості, ми знаємо, що це все – залишки потопу. Бог вирішив, щоб про це було записано в Біблії, щоб ми знали, як усе було, чому відбувся потоп і як врятувалися Ной та його сім'я. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Бог завжди дає людям можливість розпочати все наново. Навіть тоді, коли нам здається, що все втрачено, що ніколи більше ми не зможемо відновити довіру до наших друзів, яких ми образили або зрадили, батьків, яким нагрубили чи з якими посварилися. Бог готовий нам допомогти розпочати все наново. Як Ной і його сім'я, насамперед вони принесли Богу жертви подяки. З ним і з Богом вони уклали завіт. Так і нам потрібно вчиняти. Шукати примирення з Богом, присвятити йому наше життя і розпочати, як то кажуть, нову сторінку. Ісус сказав: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Я знаю, що кожна людина на цій землі, вона має щось особливе. І кожен з нас протягом життя він чогось шукає. Всередині у нас є ніби якась частинка, яка завжди залишається незаповненою. Нам чогось не вистачає. І ми шукаємо щастя. І кожна людина шукає його в якомусь своєму місці. Я своє щастя шукала в багатьох речах, але справжнє щастя знайшла тільки в одному. Тільки в Бозі я змогла знайти його. Коли мені було дуже погано, і в моєму житті наступила дуже сильна, складна ситуація, я переживала дуже сильну депресію, коли всі мене залишили, я була зовсім одна. Жодної людини не було поруч. Жодний психолог, жодна професія тоді не могла мені допомогти. І всі ті речі, які знає цей світ, вони не були реальними. Вони не допомагали. І на той момент мені хотілося лише одного – просто повернутися до Бога, повернутися в якийсь інший світ, який буде зовсім далеко від цього, який є тут. Тому що на цьому світі я відчувала лише біль. Але, знаєте, Бог – він чудовий Бог, і він ніколи не залишає. І тоді, коли мені було, мабуть, найгірше, у моє життя прийшов Господь. Він своїми обіймами міцно мене обняв і сказав, що він мене любить. І тоді весь світ він став зовсім іншим. Ця біль, яка була, вона зникла. І лише один Господь дав то щастя, яке я ніде не могла знайти. І я знаю, що якщо ви чуєте це, і я знаю, що ви ще живете на цій землі, то ви також шукаєте це щастя. І знаєте одне, що скільки б ви його не шукали, по-справжньому знайти ви його зможете тільки у Бозі. І тому я хочу побажати вам, щоб ви не чекали, тому що одна секунда, одна хвилина, вона може бути вирішальною. І нехай ця одна хвилина, одна секунда, те, що ви чуєте зараз, це буде та секунда, яка наближить вас до Господа. І це буде та секунда, в яку ви знайдете своє щастя. І тому я зараз пропоную вам разом зі мною помолитися, звернутися до Господа, до того, хто знає вас найкраще, хто знає, хто ви є, яке ваше серце, що ви любите, що ні, який чекає вас кожну секунду і зараз також. І я пропоную вам зараз звернутися у молитву до нього і попросити, щоб він став вашим Господом. І давайте зараз разом з вами помолимося. Господи, ми приходимо зараз до Тебе, і я прошу Тебе, стань моїм Господом. Я знаю, що щастя справжнє лише у Тобі. І тому я прошу усім серцем, війди в моє серце і будь його Богом. Я потребую Тебе. Я прошу пробачення у Тебе за все, що було до цього. Ти один знаєш моє життя. І нехай це життя, воно не буде закінчене, але воно почнеться разом із Тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Многі кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні у рубриці мова піде про народження, життя і діяльність Городецького Владислава Владиславовича. Це український і польський архітектор, підприємець, меценат, поляк за походженням, автор будинку з химерами та собору Святого Миколая у Києві, прозваний київським Гауді. Лешик Городецький народився у травні 1863 року у родині польського шляхтича Владислава Городецького-старшого у селі Шелудьки Подільської губернії Російської імперії. Після відновлення незалежності усів у Варшаві у 1920-23 роках працював у Міністерстві громадських справ. За його кресленнями збудували водонапірну вежу і торгові ряди у Петрокові-Трибунальському, м'ясокомбінат у Любліні, лазню у Згежу та будинок казино в Отводську. У 1928 році американська компанія запросила Городецького на роботу до Персії, Іран, на посаду головного архітектора синдикату зі спорудження перських залізниць. Там він спроєктував Тегеранський залізничий вокзал. В Україні Городецький спорудив понад 30 будівель, ось деякі з них. Будинок Національного художнього музею України по вулиці Грушевського, зведений у 1897-99 роках із застосуванням у центральному порталі колон класичного давньогрецького доричного ордеру, а горельєф у фронтоні зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів стережуть цей храм прекрасного. Храм виконано у досить класичній манері, якби не те, що зведений він з бетону. Справа в тому, що Городецький був власником цементного заводу «Тон» під Києвом і задля реклами зводив більшість замовлень винятково зі свого бетону. Тому будинок музею спроєктований із дотриманням усіх пропорцій та канонів класичної архітектури, все ж є унікальним у своєму роді. Костел Святого Миколая по вулиці Великій Васильківській збудований у рафінованих формах готики з двома шпилястими вежами, традиційними для стилю круглими вікнами, трояндою, із насиченим ліпним декором. Щодо костелу, можна зауважити, що у різних джерелах повідомляється про двох різних архітекторів храму. В одних джерелах стверджують про те, що храм зводив саме Городецький, в інших, що його архітектором був Валовський, а Городецький лише керував будівництвом. Як би там не було, але храм дійсно вражає своєю пишністю та автентичністю. Караїмська кинаса по вулиці Ярославів Вал була зведена 1900 року в ретельно оздоблених формах і деталях мавританського стилю. На жаль, під час реконструкції купол був знищений. Найбільшу славу принесла найоригінальніша споруда 20-го століття у Києві – власний прибутковий будинок, зведений ним по вулиці Банковій у стилі модерн у 1901-1903 роках. Розташований на стрімкому крутосхилі, тому на три поверхи з вулиці і на шість із двору, розкритий на усі чотири боки різними асиметричними фасадами. Будинок Городецького вражає уяву кожного, хто його бачить. Раціонально розпланований технічно досконалий будинок, оздоблений зовні і зсередини безлічу скульптурних прикрас. Їх виконав талановитий італійський скульптор і близький друг архітектора Еліо Саля. Співавтор усіх архітектурних творів Городецького у Києві. Новація полягає у тому, що всі оздоби виготовлено із цементу, найпередовішого матеріалу сторіччя. Справжній зоопарк прикрасив фасади будинку на Банковій. Голови слонів та носорогів, ящірки та жаби, пітон і крокодил, пантера та орли. Нарешті величезні квіти лататі, казкові риби, косулі і дівчата в ретельно й дотепно продуманих та не менш майстерно виконаних композиціях створили незабутній фантастичний образ будинку казки. Вулиці у центрі Києва, яку він проєктував, на якій стоять споруджені за його кресленням будинки, де він жив, названо ім'ям архітектора Городецького.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Так говорив Ісус.
1: А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою.
2: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, вірш 16.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батьку наш небесний, Батьку наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість. Бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у